0: A broken down vehicle is still causing problems before the junction is in Ožiče towards Ljubljana on the A1 highway. Elsewhere across the country, traffic is flowing smoothly. Promet je še vedno viran na primorski avtocesti zaradi okvare vozila in sicer pred uvozom Senožiča v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah pa to noč brez večjih posebnosti.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Nothing major to report on Slovenia's highways. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah to noč poteka takoče, brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.

0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Lesk v očih za

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranska revolucionarna garda je sprožila nove napade na ameriški cilje v regiji. Kot je še sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so vse balistične strelke v poskusu napada presenečenja prestregli. Dodali so, da ameriške sile ostajajo pozorne in v pripravljenosti. Urad ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je generalno tožilstvo zaprosil za preučitev možnosti pregona beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Tesni zaveznik Kremlja je leta 2022 dovolil ruskim silam, da so Belorusijo uporabile kot izhodišče za invazijo na Ukrajino. Po navedbah Kijeva so prošnjo podali na podlagi poziva beloruske opozicije v izgnanstvu, ki Lukašenko očita vojne zločine, pa tudi prisilno premestitev ukrajinskih otrok v Belorusijo. V Krškem so uradno odprli novo industrijsko čistilno napravo. V družbi Krka so naložbo označili za največji okoljski projekt v zadnjih desetletjih. Objekt poskusno obratuje od lanskega junija, ko je prestal tehnični pregled. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. V primeru zmage na Kitajskem se bodo v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Druga četrtfinalna para sta Japonska-Kitajska in Italija-Združene države Amerike. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing freely. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še vedno poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.

0: Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da mu je ukrajinski kolega Andriy Sibiga v telefonskem pogovoru zagotovil, da je bil ukrajinski napad na iransko ladjo v Kaspijskem morju, v katerem je bil ubit en človek, nenameren. Ob tem je Araghchi dodal, da tudi Iran ne želi eskalacije kot Ukrajina, a da je vsak napad na iranske državljane nesprejemljiv in da je treba izgube nadomestiti. V ruskem pristaniškem mestu Taganrog je umrla ženska, potem ko so ostanki rakete zadeli stanovansko hišo. Lokalne oblasti ob tem poročajo še o poškodovanem moškem. V mestu ob Azovskem morju se nahajajo različni industrijski objekti in terminal za žito in je pogosto tarča ukrajinskih napadov. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve bo danes po zadnjem zasedanju pred poletnimi počitnicami objavil odločitev o denarni politiki. Analitiki sprememb pri ključni obrestni meri ne pričakujejo, čeprav več okoliščin govori v prid njenemu zvišanju zdajšnjih 3,5 na 3,75%, a si novi predsednik banke Kevin Warsh na začetku mandata najverjetneje ne bo upal jeziti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ameriški demokrati zahtevajo preiskavo odnosov med predsednikom Trumpom in predsednikom Mednarodne nogometne zveze Gianijem Infantinom. Od FIFA zahtevajo obsežno dokumentacijo o stikih z Belo hišo. Demokrati sicer nimajo večine, s katero bi lahko izglasovali naloge in zaslišanja, kar pa bi se lahko spremenilo po novembrskih kongresnih volitvah. Vremenska napoved. Sončno bo, temperature jutranje so od 12 do 19, dnevne bodo od 31 do 36. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
1: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila. Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovenijo je

so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kempov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Saudska Arabija je v sodelovanju z Združenimi državami Amerike v Iraku napadla cilje milic, ki jih podpira Iran. Kot so še navedli v Rijadu, gre za odgovor na napade na saudske naftne objekte. Predtem je ameriška vojska sporočila, da je iranska revolucionarna garda sprožila nove napade na ameriške cilje v regiji. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sporočil, da je bil pogovor v Beli hiši odličen in kot skupni cilj izpostavil onemogočiti Iranu pridobitev jedrskega orožja. Predtem je Trump gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V ospredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske protizračne obrambe. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrov premagali albansko Egnatijo 4-1. S tem so si zagotovili evropsko jesen v konferenčni ligi, še vedno pa sta v igri tudi Evropska liga in najprestižnejša Liga prvakov. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Na Primorskem je povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo od jutri dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. 5 in 3 minute.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Slovenijo je zajel nov vročinski val, ki bo predvidoma trajal vsaj do 10. avgusta. Ob tem bo požarna ogroženost znova razglašena za vso državo. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja akcije s preventivnimi preleti, pravi generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Letala Air Tractor, ki zjutraj in popoldne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljena z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Dva Air Tractorja sta že včeraj pomagala gasilcem pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. V 4 odmetih sta na požarišče odvrgla 12 tisoč litrov vode. Prihajajoč vročinski val pa povzroča zaskrbljenost tudi v Španiji in Franciji. Vdaji tudi.
3: Ameriške in saudske sile napadle iranske zaveznike v Iraku. Netanjahu in Zelenski zadovoljna po srečanju s Trumpom. Nogometaši Celja so si po 11 metrovkah zagotovili evropsko jesen. Prihodnji dnevi bodo sončni in vse bolj vroči.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Sara Lutrič. Vstopamo torej v tretji vročinski val tega poletja. Temperature se bodo ob koncu tedna približale 40 stopinjam, zato je znova treba spomniti, da so večje aktivnosti sredi dneva odsvetovane in lahko tudi nevarne za zdravje. Več Katja Arhar.
4: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar z Agencije za okolje. Najbolj vroče naj bi bilo od nedelje dalje.
5: Verjetno bomo najvišje temperature merili po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
4: Nekoliko bodo toplotno obremenitev zmanjšale nekoliko hladnejše noči in jutra, ki bodo idealna za zračenje in hlajenje prostorov. Če pa se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje, še vedno velja, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Potem, ko je bilo še pred leti veliko pritožb nad visokimi temperaturami, zdaj že v večini slovenskih zdravstvenih ustanov zagotavljajo vse posredno, če ne neposredno hlajenje prostorov. Tudi v Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih letih skušali izboljšati razmere, pojasnjuje generalni direktor Marko Jug. Glavna stavba je bila pred pol stoletja namreč narejena za ustrezne pogoje pri 28 stopinjah Celzija.
6: Nekoliko so razmere izboljšane, predvsem v centralni stavbi, vendar seveda pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija je izjemno težavno zagotavljati vzdržne pogoje. Pogoje smo bistveno izboljšali v operacijskih dvoranah in tistih kritičnih elementih.
4: K boljši izolaciji bo pripomogla tudi energetska sanacija, ki poteka na več stavbah UKC Ljubljana. Tudi UKC Maribor, kjer je klimatizirana velika večina stavb, se še vedno najdejo neklimatizirani prostori, izjemoma tudi kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov. Kot so pojasnili v naši drugi največji bolnišnici, bodo v prihodnje klimatizirani tudi ti prostori.
1: Napovedan nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari.
3: Požari v obeh državah trenutno ne napredujejo, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem 3 vasi francoskega departmaja Gironde so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kempov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Od začetka letošnjega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 150 tisoč. Saudska Arabija je v sodelovanju z Združenimi državami Amerike v Iraku napadla cilje milic, ki jih podpira Iran. Kot so še navedli v Rijadu, gre za odgovor na napade na saudske naftne objekte. Predtem je ameriška vojska sporočila, da je iranska revolucionarna garda sprožila nove napade na ameriške cilje v regiji. Tarča naj bi bile njihove sile v Jordaniji, a so vse balistične izstrelke prestregli. Iran je še pred zaostrovanjem opozoril, da bo sprejel vse ukrepe, vključno z obnovitvijo vojne, da bi ohranil nadzor nad Hormuško ožino. Ob tem je zavrnil ponudbo Omana o skupnem upravljanju te strateške poti.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu pogreba senatorja Lindseya Grahama srečal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Ta je po srečanju sporočil, da je bil pogovor v Beli hiši odličen. Srečanje je po besedah Netanjahuja odražalo popolno partnerstvo, medsebojno podporo in razumevanje skupnega cilja, zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Dodal je, da je bil to eden najboljših pogovorov, kar jih je imel s predsednikom Združenih držav Trumpom. Predtem je Trump gostil Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V ospredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske protizračne obrambe. Trump je potrdil možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriot v Ukrajini.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Poleg požarov, realna grožnja zaradi podnebnih sprememb pri nas ostajajo tudi poplave. Okoljska ministrica Polona Rifelj je že napovedala, da na poplavnih območjih ne bo več možno graditi.
7: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepa, da tudi jasna navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
1: Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer pa je napovedal dodatne naložbe v zaščitne ukrepe. Sledi še pregled športnega dogajanja, v katerem bo v ospredju sinočni uspeh celjskih nogometašev. Z vami bo Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po neodločenem izidu prejšnji teden v Albaniji, ko je bilo 3-3, se je tudi sinoči tekma med Celjem in Egnatijo končala brez zmagovalca 2-2. Po 90 minutah je bilo 1-1. Pri izvajanju 11 metrov pa so bili Celjani nezgrešljivi, Albanci so dvakrat zgrešili okvir gola in se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer bodo prihodnji teden igrali z armenskim prvakom Araratom. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so včeraj, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remco Evenepoel. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič, ki letos ni nastopil na francoski pentli, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta. Seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto Slovenije. Na vrhu je Belgija, medtem ko je Francija na 2. mestu prehitela Dansko.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo: na Primorskem je povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od jutri dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: jutri, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek je možnost za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa nekoliko večja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Še 20 minut in bo 6.
9: Dobro jutro, dobro dan, družba. Ura je takšna, kot je. Pa je našel prostor za mizo. Upam, da ste v redu, glede vremenske napovedi, seveda želje po čim goljši in čim bolj gosti senci ali pa vsaj klimatiziranih prostorih in bistra studenčnica naj bo na meniju, če se le da. Danes je spet sreda.

0: The Black Rose in Jean Bidec v zadnjih sedmih zvala 202. Dobro jutro, dobro dan, družba sreda bo vroča, storite kar lahko in kar je prav. Kmalo nazaj.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
0: Smo že nazaj. Kako čas leti. Hard to handle pred nekaj trenutki oziroma po domače. Kar je preveč, je pač preveč, pa v resnici ne razmišljam samo o temperaturah. Še enkrat storite prav in storite dobro, za zaupanje gre.

Iskreno je novi album Nine Strnad ravno kar ena izmed skladb z albuma Zaupanje. O tem sem govoril prej. Če imate radi in jazz in blues in domačo muziko, toplo priporočam. Album je Iskreno. Do naslednjih novic na valu 202 še Lana Del Rey, najprej pa Sam Smith.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, vstopamo v tretji vročinski val tega poletja. Konec tedna se bodo temperature približale 40 stopinjam. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je napovedal, da se bo visoka požarna ogroženost, ki že velja na Primorskem, ta teden zagotovo razširila na dodatne predele države. Ob tem je pozval k previdnostnim ukrepom. Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zaostrujejo, potem ko je Iran napovedal, da bi lahko v luči ohranitve nadzora nad Hormuško ožino obnovil napade, je ameriška vojska potrdila iranske napade na ameriške baze v Jordaniji. Saudska Arabija pa je v sodelovanju z ZDA v Iraku napadla milice, ki jih podpira Iran. Ameriški predsednik

0: Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. Če zmagajo, se bodo v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Druga četrtfinalna para sta Japonska, Kitajska in Italija, ZDA. Precej jasno bo v notranjosti, bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnih. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večino jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes bo na izrazi še na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala.
1: Podatke o prometu na Dolenjski avtocesti je zaradi del na obvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane. Na cesti Zgornji Čačič Osilnica bodo zaradi prireditve do 2. avgusta občasne 30-minutne popolne zapore med 11. in 19. uro. Stojite v miru in srečne poti 6 in 3.
2: To je nov dan na valu 202.

Joker Out, Zvala 202, za hitro dobro jutro, čeprav se v resnici nikamor ne mudi, razen če se mudi. 6:06 minut je ura, nadaljujemo bolj umirjeno, s priprošnjo od sinoči, tole so Leonard.

Lola Young zvala 202, relativno sveže, ker svežine v teh dneh bo primankovalo. Medtem ko v Buenos Airesu še vedno hlipajo, v Celju si noči veselica, tekma je bila dolga, se je na koncu išlo po željah domačinov. Več o tem čez 6.

0: Dobro jutro, dobro dan, zvala 222, čez uro, ko je bilo 6 in vse enkrat prvič, tudi tretji krog kvalifikacij za evropsko nogometno elito.
1: Športna zgodba.
0: Celje je po 11 metrovkah premagalo albansko Egnatijo, več Marko Cirman.
2: Še preden se je stekel mesec juli, so si Celjani že zagotovili igranje v evropski jeseni. Do sedaj so dvakrat zapored igrali v ligaškem delu konferenčne lige, ki so si ga preigrali v izdihljajih avgusta oziroma po dveh tekmah zadnjega kroga kvalifikacij. Sezona je rešena, uspehu se ne gleda v zobe, čeprav so ga slovenski prvaki dosegli precej teže od pričakovanj. Gledanje celjske igre je bilo sinoči mučno početje. Slovenski prvaki so napredovali srečno po 11 metrovkah, a v Evropi kdaj potrebuješ tudi srečno. Trikratni zaporedni albanski prvak je bil knežjem mestu zagoneten tekmec. Če k temu dodamo še slabo formo Celja, je enačba zahtevnosti tekme lahko rešljiva. Zdi se, da celjski trener Vitor Kampeluš ne uživa tako globokega zaupanja varovancev, kot bi ga moral. Zdi se, da igralci ne verjamejo njemu in ne njegovim taktičnim zamislim. Grofje so zakrčeni, žoga teče prepočasi, kar sicer za to fazo sezone in ob tako spremenjeni zasedbi ni nič nenavadnega, a nad Kampelušom je velika senca, senca po imenu Albert Riera. Včeraj si je španski strateg, ki je že dvakrat vodil Celje, prišel gledati tekmo. Kot bi se ponujal, kot bi želel sporočiti, da je znova na voljo. In to je seveda jasno sporočilo igralcem, ki so pod Majorčanom blesteli, uživali v igri in šli prek svojega limita. Trenutna igra kaže na to, kot bi si igralci preprosto želeli povratek sicer izjemnega, a tudi prepirljivega strokovnjaka. Eintracht iz Frankfurta za ni imel potrpljenja. V manjšem okolju, kot je Celje, pa bi lahko bil Riera znova šerif. Ne samo trener, temveč tudi tako imenovani menedžer, ki obvladuje vsak segment kluba. Morebitno vnaprejšnje razmišljanje igralcev o trenerski menjavi pa je sicer nespoštljivo do Kampeluša. Portugalec je postal prvi trener v zgodovini kluba, ki je Celjane popeljal v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Naslednji večji zdrs pa je lahko zanj usoden. V celjskih pisarnah za uresničevanje želja pač ne izbirajo sredstev, v kar se je še kako prepričal Damir Krznar, ki je moral poleti leta 2024 trenersko mesto Albertu Rieri prepustiti po vsega petih tekmah nove sezone, na katerih ni doživel niti enega poraza.
0: Marko Cirman zjutraj je zvala 202, ko je do pol sedmih še 7 minut.
1: Pogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
3: Trije dnevi, tri nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
1: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
3: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
1: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, s klanca v klanc.
3: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.

0: Sredo na valu 202, Michael Jackson, predtem Madame in Marakaš, točno ob 6:30, čez pol ure, ne zamudite.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Slovenijo zajel vročinski val. Pristojni bodo veliko požarno ogroženost, ki že velja na Primorskem, razširili na večji del države. Visoke temperature po siceršnjem napredku ogrožajo nadaljnje gašenje požarov v Španiji in Franciji. Pogovori pri Trumpu. Z Netanjahujem se strinjata o cilju vojne v Iranu. Zelenskemu zagotovil možnost proizvodnje raket Patriot v Ukrajini. Opoljsko ministrstvo napovedalo ukinitev gradenj na poplavno ogroženih območjih, direkcija za vode pa nove zaščitne ukrepe.
0: Podatki v prometu na Dolenjski avtocesti je zaradi delno uvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane. Na cesti Zgornji Čačič Osilnica bodo pri Zgornjem Čačiču zaradi prireditve do 2. avgusta med 11. in 19. uro občasne 30-minutne popolne zapore.
3: Prihaja novi Lexus.
0: Kakšen misterij. 2 minuti čez 6:30. Dobro jutro, dober dan, kmalu, da bo vroče.

0: Ko je ura tako zgodnja in temperatura še primerna tudi za ples, gremo preveriti pri strokovnjakih. Zvala 202, dobro dan, Agencija Republike Slovenije za okolje, Katja Kozjek-Mihelec, dežurna meteorologinja. Katja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tukaj mi piše na vaši spletni strani, da je trenutno 18, se bo ta cifra podvojila do vrhunca dneva v Ljubljani.
1: Ja, v bistvu, dobro ste to rekli. Ja, res, kot ste rekli, v bistvu tudi treba izkoristiti te jutranje dneve, v bistvu te jutranje temperature za zračenje, namreč ta svežina, ki imamo trenutno, bo hitro kopnela in bo iz dneva v dan manj, tako da vročina res dobiva svoj zagon in vročinski val se bo iznad zahodne Evrope razširil proti osrednji Evropi in nad naše kraje. Dobro ste ocenili današnje razmere zjutraj še po 20, čez dan pa tam od 31 do 36 stopinj Celzija. Predvsej jasno vreme, nekaj vzhodnega vetra v notranjosti, na Primorskem nekaj jugozahodnika, zelo podobno tudi v prihodnih dneh, večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bolj vroče. V tem tednu, kot kaže, bo vrhunec vročine tam v petek, soboto, ko bodo temperature v bistvu večjem delu nižin nad 35, tam na Primorskem, Goriškem pričakujemo najviše 38, morda celo, ki je 39 stopinj Celzija. Bo pa v soboto od severa nas malce, v bistvu se nam bo približala ena hladna fronta, tako da kakšna nevihta morda v alpskem svetu, kaj več od tega pa kot kaže ne, ampak bo potem to povzročilo nihljaj temperature v nedeljo, tako da bo morda za stopinje do dve manj vroče, še vedno okoli 35, to ni bistvena razlika, ampak ja, v naslednjem tednu pa znova tam med 35 in 38 stopinj, kot kaže vse tja do konca prihodnjega tedna, ko pa kaže nekaj upanja na popuščanje te vročine, ampak je še precej negotovo, tako da neizogibno in daljše vroče obdobje, ne vroče samo, zelo vroče obdobje, tako da ja, nijamo kaj.
0: Gosta senca in bistra studenčnica.
1: Super,
0: to
1: ja,
0: bo to.
1: Tako.
0: Katja, hvala lepa, lep dan vam in vsem na agenciji.
1: Enako, nasvidenje.
0: Še vedno val 202, še vedno sreda 29. julija, 14 pred sedmo.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
5: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460 tisoč 329 evrov. Loto.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Dobar dan, tole so Plato.

0: znam.
1: Dobrih 10 minut do 7, ko bo čas za drugo jutranjo kroniko, tudi na valu 202, prijazen svet za danes, še enkrat, gosta senca, bistra studenčnica in ne se igrat z ognjem.

0: Račen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V prihodnih dneh vremenoslovci napovedujejo vse višje temperature. Drugi letošnji vročinski val bi se lahko zavlekel globoko v avgust. Temperature pa se bodo približevale rekordnim. Urban Žagar z Agencije za okolje napoveduje, da bo najbolj vroče od sobote do torka. Živo srebro se bo povzpelo najvišje.
2: Po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
1: Vročini bo v prihodnjih dneh pametno nameniti pozornost, tako z nočnim in jutranjim zračenjem prostorov, kot z manjšo telesno dejavnostjo sredi dneva. Razmere pa bodo še zaostrile že tako veliko požarno ogroženost v naravnem okolju. Več v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Tako Zelenski kot Netanjahu zadovoljna po srečanjih s Trumpom. Okoljsko ministrstvo proti graditvi na poplavno ogroženih območjih. Celjski nogometaši po nogometni loteriji ostajajo v igri za Ligo prvakov. Jasno bo in do 36 stopinj Celzija. Prihodnji dnevi še bolj vroči.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Benjamin Jeram. Vstopamo torej v tretji vročinski val tega poletja. Temperature se bodo ob koncu tedna približale 40 stopinjam Celzija. Znova se bo treba opomniti, da so v takšnih razmerah zahtevnejše dejavnosti sredi dneva odsvetovane, saj so lahko nevarne za zdravje. Več Katja Arhar.
4: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar za Agencije za okolje. Najbolj vroč

0: hlajenje prostorov. Tudi v Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih letih skušali izboljšati razmere, pojasnjuje generalni direktor Marko Jug. Glavna stavba je bila pred pol stoletja namreč narejena za ustrezne pogoje pri 28 stopinjah Celzija.
1: Nekoliko so razmere izboljšane, predvsem v centralni stavbi, vendar seveda pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija je izjemno težavno zagotavljati vzdržne pogoje. Pogoje smo bistveno izboljšali v operacijskih dvoranah in tistih kritičnih elementih.
0: K boljši izolaciji bo pripomogla tudi energetska sanacija, ki poteka na več stavbah v KC Ljubljana.
1: Tudi v najstarejših stavbah, kjer se centralnega ohlajevanja ne dajo izpostaviti, kot naprimer na gastroenterološki kliniki, smo z dodatnimi klimatskimi napravami prostore opremili. Tako da stanje je izboljšano, pritožb je letos zaradi tega verjetno tudi manj, vendar daleč od tega, da bi bilo idealno.
0: Tudi v KC Maribor, kjer je klimatizirana velika večina stavb, se še vedno najdejo neklimatizirani prostori, izjemamo tudi kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov. Kot so pojasnili v naši drugi največji bolnišnici, bodo v prihodnje klimatizirani tudi ti prostori.
2: Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem v pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Letali sta v štirih odmetih na požarišče odvrgli 12 tisoč litrov vode. Zagorelo je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Na ogenj pa je opozoril padalec, ki je na pobočju opazil dim.
3: Napovedan nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari. Ogenj za zdaj v omenjenih državah ne napreduje, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde se ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji se v nekaterih krajih evakuirani prebivalci postopno vračajo. Na svoje domove. Pri Svetovni meteorološki organizaciji medtem znova svarijo pred posledicami podnebnih sprememb. Njihova predstavnica Claire Nullis.
4: Vremenske razmere z zaporednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse večja suša so gotovo ustvarili pogoje za obsežne požare. Prepričani smo, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarne razmere, ki jih, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam.
3: Od začetka tega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 150 tisoč. Ameriški predsednik Donald Trump se je včeraj v Beli hiši ločeno sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Oba sta se v Washingtonu udeležila pogreba senatorja Lindseya Grahama, ki je bil močan podpornik obeh držav in tudi ameriške vojne proti Iranu. Bela hiša je pogovore označila za pozitivne in koristne. Več v pogovoru s Špelo Novak. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Glavna tema pogovora med Trumpom in Netanjahujem je bila po pričakovanjih vojna v Iranu, pri čemer je ameriški predsednik pred srečanjem izrazil nekaj nezadovoljstva nad poročili, da naj bi mu izraelski premier želel predstaviti obveščevalne podatke o domnevnem iranskem jedrskem objektu in o tem, da si Iran ne želi miru. Toda pogovore sta oba označila za zelo dobre.
5: Ja, ne samo to. Medtem, ko je Trump srečanje opisal kot zelo dobro, je Netanjahu dejal, da je bil to celo eden od najboljših pogovorov, kar jih je imel s Trumpom. V njegovih besedah je bil pogovor v znamenju skupnega cilja, to je, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. No, kmalu po srečanju je Iran izvedel napad z balističnimi raketami na ameriško vojaško bazo v Jordani, vendar naj bi ameriška vojska vse rakete prestregla. Skupaj s Saudsko Arabijo pa so Američani napadli oborožene skupine v Iraku, ki naj bi predtem pod pokroviteljstvom Irana z droni napadale saudsko energetsko infrastrukturo. Gre v bistvu za zavezništvo več oboroženih milic, ki naj naj bi po oceni Al Jazeera štele približno 238 tisoč ljudi. No, naj spomnim, da je ameriška administracija Saudsko Arabijo pred nekaj dnevi podpisala dogovor o jedrskem sodelovanju, kar je v Izraelu sprožilo precej skrbi. A kot je Netanjahu še dejal po pogovoru s Trumpom, se vedno znova pokaže, da v ameriško-izraelskem zavezništvu ni nobenih razpok. Da pa ga vendarle ne podpirajo vsi Američani, pa so pokazali protestniki, ki so opozarjali na Netanjahu.

0: Ahujevo zločinsko politiko v regiji.
1: Trump se je včeraj ločeno sešel tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, tudi ti pogovori naj bi potekali zelo dobro.
0: Ja, Trump je bil očitno včeraj zelo dobre volje, tudi pogovore z Zelenskim je označil za zelo dobre, govorila pa sta predvsem o ukrajinskih potrebah za protizračno obrambo.
2: He accepted that he will give us licenses and then I had meeting with the representatives.
0: In če sklepamo po besedah Zelenskega, se je Trump strinjal s tem, da bo smela Ukrajina na svojem ozemlju proizvajati rakete Patriot, ki so eden redkih sistemov za prestrezanje ruskih balističnih raket. Zelenski se je po srečanju s Trumpom pogovarjal tudi s predstavniki ameriške vojaške industrije in izrazil upanje, da bodo te rakete proizvajali skupaj. Uradne potrditve dogovora o podelitvi licence za proizvajanje sistema Patriot Ukrajini sicer še ni, a očitno gre za precejšen zasuk v odnosih med Zelenskim in Trumpom, ki je februarja lani ukrajinskemu predsedniku na tistem povsem ponesrečenem srečanju v Beli hiši očital nehvaležnost in ga obtožil, da vodi tretjo svetovno vojno.
1: Špela Novak, hvala.
0: Prosim.
1: Ruska agresija na Ukrajino je v zadnjih letih spremenila odnos z večine Evropejcev do krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti in zviševanja obrambnih izdatkov. Zavedanje, da mora biti Evropa sama sposobna zagotavljati svojo obrambo, je okrepilo ravnanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki po eni strani vsake toliko časa pod vprašaj postavlja ameriški odnos do zveze NATO, po drugi pa od evropskih zaveznic zahteva izrazito zvišanje obrambnih izdatkov. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Članice Evropske unije so sklenile, da bodo do leta 2030 za krepitev obrambe namenile dodatnih 800 milijard evrov, predvsem na področjih, kjer je unija najšibkejša. Analitik iz Centra za evropsko politiko, Mihaj Sebastian Čihaja, meni, da mora Evropa ukrepiti predvsem strateške zmogljivosti na področju obveščevalnih in izvidniških zmogljivosti, vojaške mobilnosti, poveljevanja, pa tudi zračne in raketne obrambe. Do leta 2030 je po njegovem potrebno opraviti še veliko dela, vendar so razlogi za optimizem, če se upošteva pot, ki so jo v zadnjih letih ubrale evropske države. V samostojnejšo obrambno vlogo Evropejce odkrito potiskajo tudi Američani, ki zmanjšujejo svojo prisotnost na stari celini. Napovedan je že umik okoli 5000 ameriških vojakov, ameriški obrambni minister pa je sredi junija napovedal še obsežnejše spremembe. Pete Hexet je napovedal 6-mesečni pregled razporeditve ameriške vojske v Evropi. Lahko da bo trajal tudi manj in vse to sodi v oblikovanje novega NATO. Američani želijo, da Evropejci v svoje roke vzamejo pretežni del obrambnih odgovornosti na področju konvencionalnih sil. Evropejci so po lanskem vrhu Zveze NATO v Hagu močno povečali izdatke za obrambo. Pri tem koristijo predvsem sredstva v okviru evropskega mehanizma poimenovanega SAFE. Vanj se je vključilo 19 članic Unije, Slovenija ni zraven, ki imajo za skupne evropske projekte in pomoč Ukrajini na voljo 150 milijard evrov ugodnih posojil. Čeprav je na račun skokovitega porasta izdatkov za obrambo slišati tudi glasne kritike, pa je raziskava Eurobarometer v začetku leta pokazala, da skoraj 3/4 vprašanih podpira sedanja vlaganja v obrambo oziroma si želi, da bi jih še okrepili.
4: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Visoke vode so velika grožnja podnebnih sprememb, tudi v Sloveniji. Strokovnjaki skušajo z ukrepi povečati poplavno varnost, a naša država nikoli ne bo povsem poplavno varna. Pristojno ministrstvo je že napovedalo, da graditev na poplavnih območjih preprosto ne bo več mogoča. Prispevek Metke Pirc.
5: Za novogradnje bo treba poiskati lokacije, ki jih voda ne ogroža, je odločna ministrica za okolje in prostor Polona Rifel.
6: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepa dati tudi jasne navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
7: S tem, ko bomo mi preprečevali gradnjo na nekih poplavnih območjih, ja, je huda krije, ampak mi ščitimo ljudi, mi jim dobro želimo, ne.
5: Pa je dodal vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer. Izjema bodo javni objekti.
7: Ja, izjeme, ko sem prej govoril, celjska bolnica in tak, ne. Tam moramo poiskati, ker je to v interesu širšem, to je v javnem interesu, ne. Industrija sili, da gre tja nadgraditi, ja, danes je vse avtomatika in pa je ta avtomatika pod vodo. pa problem, delovna mesta, škoda, ono, tretje, izpad proizvodnje.
5: Kdor že živi na poplavnem območju, naj si sam pripravi načrt evakuacije za primer visokih voda, poudarja Kramer, ki se tudi v svojem domu sooča z njimi.
7: Da pač imaš nek načrt evakuacije, jaz pri sebi doma točno vem, da je to, da avto gre tja na hrib, ono gre tam, to gre gor, vrate sem naredil lesen, mislim, železne podboje, imam spodi vse keramiko in to je to. Ne, zdaj sej je problem, če voda prije tako pri meni, ko naraste, ali pa drugo, ko voda dere, ko podira hiše, ne, tako je bilo po Savinski, to je pa drugo, tam pa bo treba reči, lete, to je življenjsko nevarno, tu se ne da živeti.
5: Podnebnih sprememb namreč ne moremo zaustaviti.
1: Vrstijo se spletne prevare prek računov na aplikaciji Viber. Te so pri Sicertu prvič opazili oktobra lani, zdaj pa se še širijo. Prevara se običajno začne na spletnih oglasnikih, kjer posameznik pusti svojo telefonsko številko, prek te pa stik z njim vzpostavijo goljufi. Več Cirila Štuber.
8: Prevare so tako prefinjene, da mnogi uporabniki niti ne opazijo, kaj se dogaja. Pravita, da je Hren iz Sicerta.
9: Rečejo, ja, jaz sem dal tam neko glas, pa sem pa nekaj mogel verificirati, pa sem pa kar naenkrat zgubil račun, ne, na Viber. Ne. Zelo veliko, ker potem praktično takoj pravzaprav, ne, oziroma v parih sekundah, dobite obvestilo na Viber, ki zgleda kot pač neko obvestilo od podpore uporabnikom tega malega oglasnika, da ste vi objavili oglas in da morate zadevo autenticirati, drugače vam bodo zbrisali oglas.
8: Sporočilo je smiselno povezano z našim predhodnim dejanjem, zato zlahka nasedemo in sledimo navodilom, ki od nas zahtevajo geslo. Zato je pomembna nastavitev dvofaktorskega preverjanja. Sledi poskus prevare vaših prijateljev, ki jim pošljajo obrazec za energetski dodatek.
9: In vam tam rečejo, ja, vi ste upravičeni do tega dodatka in kako se registrirate, tako da opišete telefonsko številko, v drugem koraku morate pa to potrditi z kodo, ki jo dobite na telefon.
8: Vaš Viber račun potem uporabijo za nadaljne prevare v spletnih oglasnikih.
9: Ne, se pravi, da se predstavljajo kot kupec, da se oni zanimajo za neki izdelek, ki ga vi prodajate in vas potem probajo prepričati, da na neki spletni strani upišete številko kartice, na katero boste vi dobili kupnino, ne? Ampak dejansko vam pravzaprav ukradijo denar. Ne?
8: In pozor, če že imate dvofaktorsko preverjanje, 6-mestno kodo zapišite v telefon samo takrat, ko ste sami zahtevali dostop.
1: Začenja se torej nov letošnji vročinski val, temperature lahko že danes sežejo do 35 stopinj, konec tedna pa se bodo približale 40 stopinjam Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Zelo visoka je tudi požarna ogroženost v naravnem okolju. V Franciji in Španiji je gasilcem v zadnjih dneh uspelo nekoliko omejiti uničujoče požare, a bi lahko nov vročinski val razmere poslabšal. Do zdaj je v obeh državah skupno pogorelo več kot 250 tisoč hektarjev površin. Ukrajinski predsednik Zelenski je po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Trumpom nakazal, da bi Ukrajina lahko začela izdelovati protizračne rakete Patriot na svojem ozemlju. S Trumpom se je srečal tudi izraelski premier Netanjahu, ki je poudaril, da v zavezništvu med državama ni razpok, preprečevanje izdelave jedrskega orožja Iranu pa ostaja njun skupni cilj. Sledi še pregled športnega dogajanja s Tomažem Langerholcem. Uspešen dan vam želim.
10: Večer je bil v znamenju nogometa, saj bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani so na povratni tekmi pred svojimi navijači po boljšem izvajanju 11 metrovk 4-1 premagali albansko Egnatijo. Po 90 minutah je bilo 1-1, po podaljšku pa 2-2. Tekmo v Knežjem mestu je spremljal Marko Cirman.
11: Celjani so se mučili, na koncu pa so si srečno prvič v zgodovini tako zgodaj priigrali jesen v Evropi. Začelo se je po albanskih notah, spet je zaspala obramba, Kutri se bil prepozen, Lukulije v 21. minuti podal, Darko Hrka pa z glavo stresel lastno mrežo. 13 minut pozneje Mario Kvesič po mojstrovini z prostega strela izenačil za izid polčasa. V drugem golu ni bilo in tekma je odšla v podaljšek. V njem je Celje povedlo, ko je Pože Kvanca špadel v kazenskem prostoru in priigral 11 metrov, ki jo je za svoj drugi gol izkoristil Kvesič. Celjska obramba je bila na to spet nepazljiva. Albanci pa so v 114. minuti prek Smajlija izenačili in o zmagovalcu so odločale 11 metrovke. Vsi štirje Celjani, Sešlar, tudi Škina, Zduguli in Čalušić, so bili natančni. Igralci Egnatije so dvakrat zgrešili gol in v knežje mesto je sledilo veliko olajšanje. Celje se bo v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerilo z Ararat Armenijo, ki je bila na dveh tekmah drugega kroga boljša od irskega Šemroka. Prva tekma bo prihodnji teden v Armeniji.
10: Od ostalih tekem omenimo napredovanje hrvaškega prvaka Dinama, ki je po podaljšku s 3-2 premagal švicarski Tun. Po zaključku tura je bilo pričakovano, da bo zmagovalec Tadej Pogačar še povišal prednost na svetovni lestvici, kjer ima zdaj že skoraj 5000 točk prednosti pred Belgicem Renkom Evenepoelom, ki je drugi. Na tretjem mestu je danes Jonas Vingegaard, čeprav dirke po Franciji ni končal. Precej mest je izgubil Primož Roglič, ki je trenutno na 77. mestu. Med moštvi so na vrhu Emirati pred Boro, med reprezentancami pa je v vodstvu Belgija, Slovenija je četrta. Pri ženskah je še naprej na vrhu Nizozemka Demi Vollering. Na vkljub poškodbi je Urška Žigart pridobila eno mesto in je 38. Med reprezentancami je na vrhu Nizozemska, Slovenija je v ženski konkurenci 17. Čeprav so prejšnji mesec napovedali, da tokrat najstarejše enodnevne dirke Velike nagrade Kranja ne bo, so včeraj sporočili, da dirka ostaja na programu in jo bodo na Gorenjskem izpeljali po predvidenem programu na zadnji konec tedna v avgustu. Dirka bo v enakem kakovostnem razredu kot doslej, kar pomeni, da bodo na njej lahko nastopila tudi vsa slovenska kolesarska moštva. Slovenski odbojkari, ki so redni del Lige narodov, končali na tretjem mestu, bodo čez dobro uro in pol v Ningboju začeli zaključni turnir. Četrtfinalni tekmeci bodo Turki, ki so jih Slovenci v rednem delu prepričljivo premagali. Samozavestno se bodo lotili tudi tega obračuna, obljublja bloker Jan Kozamernik.
12: Motivacija definitivno bo, tista neka pozitivna nervoza definitivno bo, ker igramo zaključni turnir. Vemo, da so Turki niže rangirani od nas, lahko rečemo manj kakovostni, zdaj pa to sam treba pokazati na igrišču. Načeloma smo v preteklosti to dobro delali, vsi na zaključni turnir pridejo s še boljšo igro in tudi mi moramo.
10: Slovenci so na svetovni lestvici 5., Turki 9. V primeru zmage bi se Slovenci v polfinalu pomerili z boljšim iz obračuna med Poljaki in Ukrajinci.
13: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Marko Čebul.
14: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
13: Z agencije za okolje Katja Kozjak-Mihelec.
15: Danes bo precej jasno. Notranjost je pa pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani.
2: Prihaja novi Lexus.
1: 7:22.
3: Dobro in še vedno sveže jutro, 29. julija, 8 minut pred 7:30, po morju diši.

0: Sončni zahod z grajskega griča, kar v redu ideja, zdaj, ko je še relativno sveže in seveda pod pogojem, da ne bo prevroče. Ko smo že ravno pri vročini, Agencija Republike Slovenije za okolje javno ne izpostavlja ločenih rekordov za prav vsak posamezen kolesarski oziroma koledarski dan. Koledarski dan, temveč le absolutne mesečne ekstreme, torej v tem kontekstu je najbližji podatek 29. juliju, 23. julij leta 2022, ko je bila v takratnem vročinskem valu v Ljubljani, kar ni nujno najvišja temperatura, izmerjena temperatura 37,9 stopinj Celzija. V upanju, da ne bodo padali rekordi danes ali pač v naslednjih dneh, sicer pa po državi trenutno. Povsod je jasno, oziroma kot se uradno temu reče, precej jasno, temperature pa v Ljubljani 19 stopinj Celzija, 2 stopinji manj na letališču Jožeta Pučnika na Brniku, v Mariboru 17 stopinj, 2 stopinji več na letališču Edvarda Rusjana pri Mariboru, Murska Sobota ob 7.19, Novo mesto 18, v Celju samo 15, v Kočevju samo 14 in v Postojni samo 13. Na letališču pri Portorožu v Sečovljah 20 stopinj Celzija, v Kopru še 2 stopinji več, Kredarica pa spet čudovitih 14 stopinj Celzija. Danes bo vroče, pazite nase in po pameti. 2 minuti čez pol osmo.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision. Kupijo nova
8: pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova
9: pikasi. Že 30 let.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
11: enostavno. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Dobar dan, zvala 202, 4 minute čez pol osmo. So potniki za na pot v sredo, Tina Turner, Snow Patrol in najprej Kozmo Dajvat.

V dobrom in slabem in v vročinskem valu Tina Turner. 14 minut je do 8, če ste na poti, vas lahko sreča tudi tole. Podatki prometov na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakel, smer Hrvaška. Na Pomurski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet med priključkom Pernica in razcepom Dragočova proti Mariboru. Prav tako zaradi živali je promet oviran tudi na Dolenjski avtocesti med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo, smer Ljubljana. Zaradi deli jutranje prometne konice so zastoji na Štajerski avtocesti pri Domžalah proti Ljubljani, zaradi del pa sta popolnoma zaprta uvoz in izvoz Ivančna Gorica, smer Novo mesto oziroma iz smeri Ljubljane. Srečno pot!

Taylor Swift, Giovanotti in Alfa in domača 2B v zadnjih 10 minutah zvala 202, 3 pred 8, ob 8 toplo priporočam in z veseljem pričakujem nekaj nove glasbe, vam namignem, zakaj gre. Počasi se ogreva tudi zunaj, senca, pridi bliže. Koala Voice, na hitro, potem pa kar sledi.

Ker manj je seveda lahko več kot dovolj. Še ena veselica zasedbe Koala Voice z Vala 202. Ura je 8. In bodo jim priporočila in bo veselo pričakovanje, ker sem nekaj stvari že slišal pred vsemi ostalimi in se jih res veselim. Začeli bomo doma 13 let od prvega posnetka, ki ga hranimo v arhivu Vala 202 in minevajo 4 leta od prvega dolgometražnega prvenca zasedbe Batista Cadillac. September se zdi dober čas, da bi lahko šel med ljudi album številka 2 in ker je danes prvič ob nestandardni uri, pa vam privoščim še neslišano prvič z novega albuma zasedbe Batista Cadillac. Prvič.

malce zadišalo po divjem zahodu, Batista Cadillac prvič je naslov nove skladbe, en izmed devetih, ki bo na albumu, ki bo zunaj, predvidevam septembra, se veselim. Nekaj je že zunaj, in sicer sedmi studijski album danes 60-letne kanadske glasbenice, prvakinje country glasbe ob koncu prejšnjega tisočletja. Bila je ena izmed prvih, ki je country glasbi dodala in pop in elektroniko, ter ne nazadnje spisala in odpela eno najboljših feminističnih skladb v zgodovini glasbe. Shania Twain v zadnjih 15 letih nekaj težav z zdravjem, sicer vseeno snemala in izdajala glasbo, a je večinoma šla nekako mimo, in potem se je zgodil Harry Styles, ki je zaradi iskrenega občudovanja Shania povabil na svojo turnejo, in Shania Twain je ogrevala občinstvo Harryjeve rezidence na stadionu Wembley v Londonu. In v tem času je šel med ljudi tudi sedmi album Little Miss Twain. Medijske pozornosti tudi zaradi Harryja ni manjkalo, ampak roko na srce, Little Miss Twain je res dober album. Vrnitev k koreninam, nekaj odličnih sodelovanj, med drugim tudi z avtorjem, kitaristom in pevcem zasedbe Queens of the Stone Age, Joshom Homom. Blues ponošenih kavbojk je zadetek v polno, in mimo grede z obema sredincama proti umetni inteligenci v glasbeni industriji, Shania Twain je album posnela skupaj s 56 glasbeniki, ki imajo utrip. Faded Blue Jeans, toplo priporočam.

Shania Twain in Josh Homme, Faded Blue Jeans, Shania'nega 7. studijskega albuma Little Miss Twain. 8:09 minuti ura, dobrodan z Vala 202, še vedno v sveži glasbi. Sledi še en namik in veselo pričakovanje za predvidoma september, spet iz domačih logov, po drugem bo čas za tretjega, govorim o albumih. Formula, ki dela, ni doživela veliko sprememb, ali pač. Mariborski post-punk, skate-punk in kar je še predevnikov pri punku, band Alo Stari ima zaenkrat še pod ključem tretji album. Kar sem slišal, sili k pogu in veseljačenju, hkrati pa sem vesel, da bo na albumu tudi nekaj samorefleksije, ki zveni precej drugače, kot ste vajeni izpod rok in iz ust zasedbe Alo Stari. Hvala skupini za dovoljenje za enkratno predčasno predvajanje skladbe Nikoli ni bilo dovolj.

druge stvari. Nikoli ni bilo

bi enkrat priznal, da nisi imel prav. Če lahko jaz, bi lahko tu i ti. Pove.

Včasih je dovolj samo kitara in glas in zgodba, ki se je že nekaj dlje nazaj v čas. Alo stari, nikoli ni bilo dovolj. Na novem albumu predvidoma septembra in 16. oktobra bodo 3., 2. in 1. igrali v živo, seveda na Pune v Media centru v Ljubljani. Zadnje priporočilo prihaja iz Združenega kraljestva in bo z malo besedami, samo z namigom raziskujte in verjamem, da boste našli. Osmi album britanske kanta avtorice, čeprav kanta avtorstvo bolj ali manj povezujemo s kitaro in vokalom, Charlie XX. XX. Konceptualen, čudovit, plesen, razmišljajoč in kar je še teh stvari. Vzemite si čas, ne bo ga šlo veliko in prisluhnite. Tole je Kame.

Charlie XCX in Camera z njenega aktualnega 8. studijskega albuma. Dobro dan, zvalo 202.16 minute čez 8. Se greje in nekaj gneče je tudi na križu. Podatki v prometu, zaradi del so zastoji na Štajerske avtoceste, in sicer med Šentrupertom in Šempetrom ter med Domžalami in Ljubljano. Srečno pot. Še zelo sveža duet med Čebuzijem in Leonom Bridgesom, Burn It Down, country in blues, kot se šika.

0: Na Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Novice.
5: Začenja se tretji vročinski val letos. Preboj celjskih nogometašev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov.
4: Ura je 8 in 30 minut.
5: Dobar dan, želim Luka Štibel. Vstopamo v tretji vročinski val tega poletja. Znova se bo treba opomniti, da so v takšnih razmerah zahtevnejše dejavnosti sredi dneva odsvetovane, saj so lahko nevarne za zdravje. Več Katja Arhar.
6: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar z Agencije za okolje. Najbolj vroče naj bi bilo od nedelje dalje.
7: Težko je izpostaviti del države, kjer bi bile te temperature najvišje, saj za enkrat še ne, tako da verjetno bomo najvišje temperature merili po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
6: Nekoliko bodo toplotno obremenitev zmanjšale nekoliko hladnejše noči in jutra, ki bodo idealne za zračenje in hlajenje prostorov. Če pa se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje, še vedno velja, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Potem, ko je bilo še pred leti veliko pritožb nad visokimi temperaturami, zdaj že v večini slovenskih zdravstvenih ustanov zagotavljajo vsaj posredno, če ne neposredno hlajenje prostorov.
5: Uprava za zaščito in reševanje je danes razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem ob pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Zagorelo je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov, na ogenj pa je opozoril padalec. Saudska Arabija je skupaj z Združenimi državami v Iraku napadla cilje milic, ki podpira Iran. Kot so še navedli v Rijadu, gre za odgovor na napade na saudsko naftno infrastrukturo. Teheran pa je izvedel nove napade na ameriška oporišča v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump se je včeraj v Washingtonu ločeno srečal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premijem Benjaminom Netanjahujem. Ta je po srečanju dejal, da je bil pogovor odličen. Po njegovih besedah je srečanje odražalo popolno partnerstvo, medsebojno podporo in razumevanje skupnega cilja, zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Dodal je, da je bil to eden od najboljših pogovorov, kar jih je imel s Trumpom. Tudi Zelenski je pogovore označil za pozitivne. V ospredju je bila zlasti krepitev ukrajinske protizračne obrambe. Trump je potrdil možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriot v Ukrajini. Nogometaši Celja so v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov sinoči na domači zelenici izločili albansko Ignatijo in se prvič v klubski zgodovini prebili v tretji krog kvalifikacij za uvrstitev med nogometno elito. Z uspehom so si slovenski prvaki že zagotovili jesen v Evropi. Po rednem delu tekme je bil izid 1-1, po polurnem podaljšku pa 2-2. Oba celjska gola je dosegal Mario Kvesič. Po skupnem izidu 5-5 so zmagovalcu odločale 11 metrovke. Celja Vitor Kampeloš.
8: Mislim, da smo imeli večji del tekmo pod kontrolo, gola pa smo prejeli prek tranzicije in potem smo morali na glavo, po rezultat. Menim, da je skupen izid z dveh tekem pošten in da se ga moramo veseliti.
5: Celjani se bodo v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili z moštvom Ararat. Prva tekma bo v torek v Armeniji. Jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri v petek in soboto bo sončno in vedno bolj vroče. V soboto popoldne bodo možne nevihte. Po vsej državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Podatki o prometu na podravske avtocesti je zaradi okvare vozila prometoviran med izvozom in uvozom Zakl smer Hrvaška. Na Dolenjski avtocesti med počivališčem Čatež in priključkom Drnova proti Ljubljani promet ovira žival na cestišču. Na vozu Ivančna Gorica smer Novo mesto je zaradi del popolna zapora, na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane pa je prav tako zaradi del prav tako popolna zapora. Na regionalni cesti Dragar iz Zgornji Čačič Osilnica so pri Zgornjem Čačiču zaradi prireditve 30-minutne popolne zapore. Trajale bodo do 2. avgusta med 11. in 19. uro.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: 5 čez pol deveto.

imel z nekaj ne najlepšimi besedami, ampak včasih je treba Bobu reči, Bob te gleda. Dobar dan, Zvala 202, zdaj je 19 minut do 9 in po napovedih bo tako vroče, da bi lahko odstopila barva, ker ima barva več kredibilnosti kot tisti, ki si ne zaslužijo niti omembe. Si pa omemba vsekakor zasluži Sijena Spiro, v glasbo je spet pripeljala gracioznost, ki sem jo pogrešal v zadnjih letih.

Če boste v družbi treh ali pa štirih ali pa petih debatirali o dobrih filmih in bo član družbe številka ena omenil Igro Sovs, ravno kar ste slišali naslovno glasbeno temo iz tega filma, in dodal, da je res super film, mu verjemite na besedo. Če bo čez nekaj trenutkov član družbe številka dve razkril skrivnost filma, pa se obrnite stran in ne govorite z njim vsaj do novembra. Ampak film si pa le oglejte. 9 bo čez 10.

0: Si je zvala 202, točno ob 9:00, namig za poslušanje 3 programov zdaj.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: V poletni različici frekvence X-kurzi gremo na jug Francije, v Provanso, kjer raste fuzijski reaktor ITER, ta hip najbolj kompleksen inženirski projekt na svetu. Znanstveniki želijo v njem ukrotiti plazmo pri neverjetnih 150 milijonih stopinj Celzija in če jim bo uspelo, bomo lahko rešili marsikakšno energetsko zagato. V fuzijskem reaktorju bi namreč lahko samo ena sama porcija goriva v velikosti ananasa nadomestila kar 22 tisoč ton premoga. Na velikansko gradbišče prihodnosti med mogočna dvigala in najzmogljivejše magnete na svetu vas vabimo točno opoldne.
1: Prvi.
2: Slovenija se stara hitro in tega trenda ne bo mogoče ustaviti. Hkrati bodo naraščali stroški pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, največji pritisk pa bo prišel okoli leta 2060. Demografija je počasna, njen račun pa bo zelo konkreten. Urška Valjavec se bo o posledicah demografije v današnjem intervjuju pogovarjala z doktorjem Andražem Rangusom, raziskovalcem Inštituta za ekonomska raziskovanja. Prisluhnite jima po 10:00.
1: Ars.
2: Letos mineva 216 let od rojstva skladatelja Roberta Schumana. Samospevni cikel Ženska ljubezen in življenje je ustvaril leta 1840 v najsrečnejših letih svojega življenja. Vse samospeve v tem ciklu odlikuje izoblikovana klavirska spremljava, ki velikokrat prevzame melodično linijo, medtem ko glas deklamira. Nekaj Schumanovih samospevov boste slišali v oddaji Mojstri samospeva ob 16:30.
1: Radio Slovenija.
0: Val 202 v sredo zjutraj, 9:02. Johnny je nazaj, pripeljali so ga res Nullius.

Na poti drugam, pa čeprav je cilj v Hadu. 9:10 minut je ura, kmalo športno valo 202, trenutno na cestah takole. Podatke prometu, zastoji so na primorske avtocesti med priključkom Unec in priključkom Postojna smer Koper, čez vožnje se podaša za približno 10 minut, zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce Bled. Nogomet in odbojka, gotovo čez 5.

0: Če ni prostora, si ga pa naredi Šurban i Četiri iz Vala 2015 je ura če za šport. Marko?
1: Živjo.
0: Žoga je okrogla.
1: Še kako, obe.
0: V Celju veselica, na Kitajskem pa prvi niz. To je bolj ali manj to. Ne?
1: To je bolj ali manj to in upajmo, da bo tudi v Makao veselica.
0: V nadaljevanju tudi Marko Polak.
2: Naval na šport.
1: Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov po streljanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo in se prvič v zgodovini prebili v tretji krog. Obenem pa si tudi že zagotovili igranje v ligaškem delu enega od treh evropskih tekmovanj. Živčno tekmo in slavje Celjanov je v Knežjem mestu pospremil Marko Cerman.
3: Olajšanje in nič drugega. Sreča gor ali dol. Tudi to potrebuješ v Evropi, kljub temu, da so bili slovenski prvaki sinoči slabi od prve minute tekme do zadnje 120. minute podaljška. Sezona je rešena, vsaj tretji zaporedni nastop v ligaškem delu konferenčne lige je v žepu. Celjani pa pot nadaljujejo v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Trener Celja Vitor Kampeloš.
4: We know previously that it will be a difficult game because
3: Celjski trener je povedal, da so že pred tekmo vedeli, da je Egnatija borbena ekipa, ki je zelo odporna. Tudi velike ekipe kdaj trpijo na takšnih tekmah. A moramo biti veseli, ker smo napredovali in to je v tem trenutku najpomembneje za klub in ekipo, je še dodal Portugalec. Igra Celja je bila v napadu sinoči prepočasna, ni bilo idej in proaktivnosti. Gostitelji so Albance sami držali pri zavesti, čeprav so bili gostje že sredi rednega dela tekme, precej izmučeni za voljo skromne domače predstave, pa niso trpeli. Zdi se, kot da igralci ne razumejo ali nočejo razumeti taktičnih zahtev celjskega trenerja Vitorja Kampeloša. Mislim, da smo imeli večji del tekmo pod kontrolo, gola pa smo prejeli prek tranzicije in potem smo morali na glavo, po rezultat. Menim, da je skupen izid z dveh tekem pošten in da se ga moramo veseliti. Junak tekme je bil Mario Kvesič, ki je zabil že 4 od 5 celjskih evropskih golov v letošnji sezoni. Okrepitve so še naprej izgubljene in ne prinašajo niti najmanjše dodane vrednosti v igri Celja. A zmagi, kakršnikoli že, se ne gleda v zobe. Celje je doseglo največji evropski uspeh v zgodovini, pod katerega se je podpisal trener Vitor Kampeloš, ki so ga usrečili vsi 4 celjski igralci, Sešlar, Tutiškina, Zdukuli in Čalušič, ki so bili natančni pri streljanju 11 metrovk. Včasih treniramo 11 metrovke, včasih pa ne. Ne želim igralcem dati vedeti, da gre tekma lahko v streljanje 11 metrovk. Želim, da so samozavestni, da lahko tekmo v svojo korist odločijo že prej, pravi Kampeloš. Strele z bele točke streljamo skozi celotno sezono, zato so igralci na ne praktično ves čas pripravljeni. Nad Kampelošom je giljotina, navijači so vse manj prepričani v njegovo delo. Takisto lahko trdimo po videnem sodeč za igralce. Na 51-letnega profesorja športne vzgoje pa je za dodaten pritisk sinoči poskrbela tudi prisotnost na tekmi nekdanjega celjskega trenerja, v katerem igralci še vedno vidijo edinega pravega vodjo. Albert Riera si je ogledal v obračunu Celju, na tribuni za pomembne že sta bila tudi potencialni okrepitvi grofov Benjamin Verbič in vratar Igor Vekič. Ali Kampeloš čuti pritisk, ker se zdi, da se Albert Riera svojo prisotnostjo, če tudi nehote, ponuja celjski upravi? Nisem opazil, da je bil na tekmi, a to je nekaj povsem normalnega. Tudi sam, kadar nimam kluba, grem rad pogledati tekmo, recimo Gimaranša, Brage ali Sportinga. Tu ne vidim nobene težave. Riera je pač pustil globok pečat v klubu in je tu vedno dobrodošel. Kampeloš je še dodal, da bi tudi sam, kot nekoč nekdani trener Celja, rade volje prišel pogledati, kakšno celjsko tekmo. Celjane že v soboto čaka štajerski derbi in prvenstveni obračun doma proti Mariboru. V ponedeljek pa odhajajo na pot v Armenijo, saj jih že v torek čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Tekmec bo po 5 letih znova Ararat Armenija, ki je na 2 tekmah drugega kroga v obračunu starih celjskih znancev izločil irski Shamrock Rovers.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkarji na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem lovijo uvrstitev med najboljšo četverico. Četrtfinalna tekma proti Turkom se je že začela, spremljajo Boštjan Rebršak.
5: Slovenska reprezentanca je odlično začela tekmo proti tekmecu, s katerim se je pomerila že na zadnjem turnirju v Beogradu in ga premagala s 3-1. Slovenija, Turčija, trenutno izid 18-16. Na začetku tekme sicer prednost Turkov za 2 točki, najvišja slovenska prednost pa pri izidu 17-14. Slovenski reprezentanti so v drugi polovici tega uvodnega niza zaigrali predvsej bolj zbrano v obrambi in izkoristili nekaj nasprotnih napadov, tako da so nekako razbili to turško napadalno igro, v kateri blesti vsaj zaenkrat Adis Lagumdžija, njihov najboljši igralec in najučinkovitejši posameznik turške reprezentance, eden najuspešnejših napadalcev letošnje Lige narodov, dosegel je že 5 točk, pri Sloveniji pa nekako razdeljena napadalna učinkovitost. Odlično je začel tekmo Rok Možič, ki ima že 4 točke, 3 Sašo Štalekar, 2-krat je napad uspešno zaključil tudi Nik Mujanović. Slovenija in Turčija v zadnjih letih precej uspešnejša, Slovenija 7 zmag, zadnjič pa Turki Slovenijo premagali leta 2018. Slovenija lovi že svoj 4. uvrstitev v polfinale Lige narodov, v svojem 6. nastopu, pa 5. nastopa tudi na sklepnem turnirju, skratka vse skozi med najboljšimi reprezentancami, nikoli pa še pri kolajni, in to je velika želja reprezentance za letošnjo sezono. Slovenija-Turčija torej pred razpletom uvodnega niza 19-17.
1: Ob odbojki bo nadaljevanje dneva vnovič pripadlo nogometu, saj se bodo zvečer nadaljevale še kvalifikacije v Evropski in konferenčni ligi. Precej prahu pa je sicer v svetu nogometa dvignil predsednik mednarodne zveze Gianni Infantino, ki razmišlja o prodaji deleža svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Šlo naj bi za 20-odstotni delež novo ustanovljene hčerinske družbe FFE, ki je ovrednotena na skoraj 18 milijard evrov. V tej družbi bodo združene komercialne pravice vseh tekmovanj pod okriljem FIFA. Namera Infantina je naletela na ostre kritike. Evropska nogometna zveza UEFA je sporočila, da je FIFA prestopila meje, ki jih institucija nikoli ne bi smela, in dodala, da nihče ni lastnik nogometa. Vse deležnike, zveze, lige, klube, igralce, navijače in vlade je pozvala, naj storijo enako. Med prvimi je namero že kritiziral novi britanski premier Andy Burnham.
2: Naval na šport.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision. Ekstra sreda v Šparu.
8: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
7: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
9: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
10: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
11: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
12: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do

0: Novice.
1: Iran zavrnil skupno upravljanje Hormuške ožine. Zdravstvena postaja Štore zaprta zaradi izpada elektrike.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za lani za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam, najpozneje do petka. Iran je zavrnil predlog omanske vlade za skupno regionalno upravljanje Hormuške ožine, ob sklicevanju na neimenovanega iranskega uradnika, poroča Reuters. Predlog naj namreč ne bi imel možnosti za dolgoročen uspeh, k njegovemu oblikovanju pa naj bi Oman napeljale Združene države in Saudska Arabija. V Franciji in Španiji se še vedno spopadajo z uničujočimi požari. Ogenj za zdaj tam ne napreduje, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Ponekod se evakuirani prebivalci že vračajo domov. Pri Svetovni meteorološki organizaciji medtem znova svarijo pred posledicami podnebnih sprememb. Njihova predstavnica Claire Nullis.
2: Vremenske razmere z zaporednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse večja suša so gotovo ustvarili pogoje za obsežne požare. Prepričani smo, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarne razmere, ki jih, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam.
1: Od začetka tega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 170 tisoč. Zdravstvena postaja Štore je danes zaprta zaradi načrtovanih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju, ki jih izvaja Elektrocelje. Za bolnike z nujnimi zdravstvenimi težavami bodo poskrbeli zdravniki, ki bodo delo opravljali v prostorih zdravstvenega doma Celje, medtem ko bodo preostale naročene bolnike o novih terminih pravočasno obvestili. Slovenski odbojkarji prav zdaj igrajo tekmo četrtfinala Lige narodov proti Turčiji. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
3: Slovenski odbojkarji so kljub temu, da niso odigrali najboljšega uvodnega niza, povedli z 1:0 ob prepričljivi zmagi s 25:21 in zelo dobri blok obrambi, je oči zbodlo še nekaj nenatančnosti pri organizaciji napada. Ni še popolnoma izkoriščen slovenski napad, zato pa odličen slovenski servis, zgolj dvema napakama in čeprav brez asa z veliko težavami za tekmece. Tri uspešni slovenski bloki v uvodnem nizu, po 4 točke Roka Možiča in Nika Mujanoviča, pri 4 točkah na začetku drugega dela igre, tudi že kapetan Tine Urnaut. Slovenija-Turčija v polfinalu Lige narodov, torej 1:0 v nizih in v drugem nizu 4:2 za Slovenijo.
1: Jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, kjer je tudi velika nevarnost požarov. Tudi jutri v petek in soboto bo sončno in vedno bolj vroče, v soboto popoldne bodo mogoče nevihte.
4: Podatke o prometu, gost promet z občasnimi zastoji na Štajerske avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na regionalni cesti Lesce-Bled. Na Dolenjske avtocesti je zaradi del popolna zapora na uvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto, zaradi del pa je popolna zapora tudi na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane.
5: Popevka tedna.

0: Ker je poletje in ker je vroče, zdaj je 8 minut do 10, preden vse, kar sledi, še tole. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkom Lesce in galerijo Moste, smer Karavanke. Še vedno 8 do 10, začetek dopoldneva na valu 202, ob začetku vročinskega vala, ajda, živjo.
1: Živjo.
0: Kaj bo neprevročega?
1: Kaj bo, vse bo vroče, vsaj, kar se tiče zanimivosti, po mojem mnenju. No.
0: Okay.
1: Bodo poslušalci presodili sami, tisti, ki so z nami že od jutra, ki ste z nami že od jutra, oziroma vsaj v zadnji uri veste, da spremljamo, recimo tole je kar vroče, četrtfinalno tekmo na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem med Slovenijo in Turčijo. Naši odbojkari so dobili prvi niz, ta hip je rezultat 19-18, torej za naše. Seveda tekmo spremlja Boštjan Rebršak in vas bova obveščala, kako gre našim odbojkarjem. Torej. V Botrstvu pa smo to poletje na misiji, to se mi zdi tudi vroča tema, da izpolnimo čim več želja otrokom oziroma mladostnikom iz programa Botrstvo. Tokrat se bomo z dijakinjo zdravstvene šole, ki je nekako to res se našla v tem, je to njeno poslanstvo, nikoli pa še ni imela priložnosti obiskati reševalne postaje, zato smo se z njo odpravili na obisk k ekipi službe nujne medicinske oziroma nujne pomoči zdravstvenega doma Maribor. Presenetili pa smo jo tudi z obiskom dispečerskega centra, ki skrbi za zdravstveno oskrbo več kot polovice prebivalcev Slovenije. Ob 12. opoldne, torej termin, ki je kar tradicionalno posvečen torej znanosti, pa danes gosti oziroma danes se odpravimo na prvo ekskurzijo naše tradicionalni izleti v različne znanstvene, zanimive znanstvene laboratorije. Torej poletna različica frekvence X, danes vas peljemo na jug Francije, v sončno Provanso, kjer raste fuzijski reaktor ITER. Ta hip najbolj kompleksen inženirski projekt na svetu. Znanstveniki iz vsega sveta želijo v njem ukrotiti plazmo pri neverjetnih 150 milijonih stopinj Celzija. In če jim bo uspelo, bomo lahko na Zemlji rešili marsikatero energetsko zagato. V fuzijskem reaktorju bi namreč lahko zgolj ena sama porcija goriva v velikosti, recimo enega navadnega ananasa, nadomestila kar 22 tisoč ton premoga. Torej, zanimiva in vroča ekskurzija opoldne, potem ob 14. naša poletna glasbena rubrika Moj poletni hit, tokrat ga izbira Andrej. A boš ti ga napovedal?
0: Kje si bila leta 1982 in zakaj te še ni bilo?
1: Plavala sem v...
0: Ja. Ja, bilo je leto 1982, bila je nekdanja Gavrilovičeva vila v Novem Vinodolskem, na Hrvaškem, ki je bila takrat sindikalni počitniški dom takratnega elektrogospodarstva Slovenije in blizu te vile je bil mladinski disko klub. Več pa ob 14.
1: Krasno, se veselimo in več tudi sproti.
0: To je to, kar se jutra na valu 202 tiče. Družba, hvala za družbo in za vse družbe v zadnjih časih. Igor, hvala. Če ne prej naslednjič, lepo se imejte, pazite nase in ko boste šli, se smejte.

Dobar dan, točno 10 je ura, zadnja julijska sreda je danes, vroče je in še bolj vroče bo. Za svežo muziko in vsebine za to na Valu 202 danes skrbimo Jernej Vene, Jan Grilc, Uroš Macura in Ajda Kus. Dobrodošli.

Slovenski odbojkari se na Kitajskem merijo z ekipo Turčije, prvi niz so osvojili. V drugem gre pa na tesno.

0: Ni, tu so same vrhunske ekipe in pa tudi vrhunski posamezniki, zato tudi tesni obračuni. Slovenija je dobila uvodni niz s 25-21, ni bil to najkakovostnejši niz obe reprezentanci še s kar precejšnjim številom napak, no v drugem nizu pa precej kakovostnejša odbojka, precej bolj izenačeno. Turki so dvignili raven svojega napada in tisto, kar so pravzaprav Slovenci želeli preprečiti, razigral se je Adis Lagumdžija, eden najboljših korektorjev, najboljših napadalcev na svetu, in ker serijsko dosega točke, je potem toliko teže tekmecem v katerem koli delu igre. Dosegel je že 15 točk na tej tekmi, v drugem nizu zares odličen Adis Lagumdžija, izid pa 27-27 v drugem delu igre, torej na tesno gre vse skupaj v končnici, v podaljšku drugega dela igre. Slovenska igra sicer kar kakovostna, bi rekel še više kot na ravni, ki smo jo spremljali v Beogradu na zadnjem turnirju, ko je Slovenija zmagala na vseh štirih tekmah, predvsem pa odlično deluje prvi napad po sprejemu, in to je tisto, kar so vlagali slovenski reprezentanci veliko v letošnjem letu, da bi bili bolj prepričljivi, da bi bili tekmecem tudi bolj nepredvidljivi z različnimi napadalnimi možnostmi. Znova sta odlična danes Nik Mujanović in Rok Možič, Rok pri 12 točkah, Nik pri 9, Sašo Štalekar že 7 točk, dvakrat tako kot Janko Zamernik uspešen tudi v bloku. 27-27 pa nov zaključek Turčije, torej še gremo v podaljška, ta drugi niz se bo še zapletal, upajmo pa da ne preveč za slovensko reprezentanco, ki je imela prav vse zaključene žoge tudi v tem delu igre. Točko po točko gresta zdaj obe reprezentanci, nihče pa ni uspešen v svojem napadalnem oziroma obrambnih akcijah ali pa da bi naredil velike škode servisom. Torej zaenkrat 1-0 za Slovenijo in 28-28 v drugem nizu, ko se konča. Obvestimo, kako se je končal.
1: Tako upala sva, da se bo razpletlo, ampak kar ne gre, tako da se oglasiva, ko bo kaj novic.

0: 10 in 13 minut, vračamo se na Kitajsko. Dobre novice imava, kaj ne?
1: Zaenkrat ja, sicer še pregled video posnetka, tako kot skoraj vse v teh tesnih trenutkih na odbojkarskih tekmah, ampak mislim, da Turki že vedo, da so izgubili tudi drugi niz. 35-33 maratonski obračun v tem drugem delu igre, skoraj da dva niza znotraj enega, zares fantastična igra na obeh straneh mreže. Nihče ni popuščal od pravzaprav 23. točke dalje, obe reprezentanci izjemno uspešni v svojih napadih. Slovenija je imela dvakrat priložnost, da bi pravzaprav, ko Turki niso najbolje reagirali v obrambi, imela v nasprotnem napadu priložnost za zaključek, a je obakrat zaustavil slovenski napad blok. Enkrat kapetana Tineta Urnauta iz druge linije, enkrat Roka Možiča, obakrat na desno na črto in že takrat so pogledovali v strop dvorane slovenski odbojkari, ki so si kar malce sami zakuhali to situacijo, ampak ustrajali so slovenski reprezentanti in dobili drugi del igre, torej z 35-33. Namreč napad Turčije je bil na koncu neuspešen. Zdaj sicer pregledujejo video posnetku, pa ne vem točno, ali dotik mreže, ali če se je Slovenija dotaknila žoge, ko je napadal Adis Lagumdžija. No, tu se stika žogo ni bilo, Lagumdžija je zadel vrh mreže in potem se je ta odbila nazaj na slovensko stran, tako da so Turki izgubili tudi ta drugi niz. Bil je tesen, bil je izjemno izenačen. Pri zidu 24-23 je imela prvo zaključno žogo Slovenija in potem nobene zaključne žoge ni imela turška reprezentanca. V začetku tega niza že ena sporna situacija v pregledu videoposnetka, takrat je Rok Možič se stegoval preko mreže, napadal je Lagumdžija, zaustavil ga je v bloku slovenski odbojkar, vendar na koncu ni bilo potrdila oziroma niso potrdili te slovenske točke, ker naj bi se žoge najprej dotaknil Rok in kasneje napadalec turške reprezentance. Zdaj pa po pregledu video posnetka Slovenija dokončno vodi z 2-0. Turki sicer pravijo, da se je nekdo dotaknil žoge, vendar sodnik je pokazal, da je niz odločen, tako kot prej v škodo Slovenije, zdaj v korist slovenske reprezentance in Slovenija torej vodi z 2-0 v nizih. Turčija, Slovenija, še bo napeto, še bo dramatično, prepričan sem, gre za polfinale Lige narodov, ampak zaenkrat Slovenci dva koraka pred Turki vodijo z 2-0.

Dobrodošli na Valu 202, kjer med drugim spremljamo četrtfinalno tekmo na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem med Slovenijo in Turčijo. Vroče je, vroče pa bo tudi v Sloveniji v prihodnjih dneh. Začenja se, verjetno ste že slišali, nov vročinski val, tretji letos, ki bo po napovedih vremenoslovcev ustrajal dalj časa. Že ta konec tedna v petek in soboto lahko temperature predvsem na Goriškem dosežejo tudi 39 stopinj Celzija, bodo pa visoke temperature na to ustrajale še vsaj do konca prihodnjega tedna in nekateri boste ob tem verjetno slabše spali. Zdaj, zakaj ob višjih temperaturah težje zaspimo in slabše spimo? Telo mora med spanjem oziroma pred spanjem znižati svojo jedrno temperaturo za približno 2 do 3 stopinje Celzija, kar lahko potem sproži izločanje melatonina, hormona, ki nam pomaga torej zaspati in spati. Ko je prevroče, se torej telo težje ohladi, zato zaspimo težje in je kakovost spanca slabša. In če zaradi spanja oziroma vročine ne morete zaspati, ste pogosto se potem pojavijo tudi stres, frustracija, skrb, kar dodatno sproži izločanje drugega hormona adrenalina, ki nam pa še dodatno oteži spanec. Kako torej izboljšati spanec v dneh, ko bo zunaj zelo vroče? Ohladimo spalnico, tako da po noči, če se zunaj le ohladi, zračimo, čez dan pa zastremo okna z roletami. Pomaga lahko tudi zračna posteljnina, denimo iz bombaža, lana ali bambusa, pa ohlapna oblačila. In če nimate klimatske naprave, si lahko pomagate tudi s hladnim vlažnim obkladkom, ki si ga date na vrat ali na zapestja, pa ohlajena prevleka za vzglavnik. Približno 20 minut v zamrzovalniku pravijo pri spletnem časopisu The Guardian. No, na Valu 202 pa ob teh vročih dneh ponujamo svežo muziko. To dopoldne nam jo izbira Jernej Vene in tale je res čisto sveža. Ta mesec je izšla Telegram in Zidovi.

0: tu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olinija.
2: Novice.
3: Vojna v Ukrajini spreminja odnos Evropejcev do obrambe. Esicer svari pred prevarami prek platforme Viber.
2: Ura je 10 in 30 minut.
3: Dobar dan. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je za STA povedal vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Meni, da bi bilo treba do nedavnemu lastniku, poslancu resnice Borisu Mijiču, odozeti opravilno sposobnost, saj da je šlo v podjetju za klasičen primer izigravanja delavcev. Vojna v Ukrajini spreminja odnos Evropejcev do krepitve obrambnih zmogljivosti in zviševanja obrambnih izdatkov. Zavedanje, da mora biti Evropa sama sposobna zagotavljati svojo obrambo, krepijo tudi izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki pogosto spreminja mnenje glede zveze NATO. Igor Jurič.
4: Članice Evropske unije so sklenile, da bodo do leta 2030 za krepitev obrambe namenile dodatnih 800 milijard evrov, predvsem na področjih, kjer je Unija najšibkejša.
5: There are quite a few strategic enablers where the EU needs to...
4: Analitiki iz Centra za evropsko politiko, Mihaj Sebastian Čihaja, meni, da mora Evropa ukrepiti predvsem strateške zmogljivosti na področju obveščevalnih in izvidniških zmogljivosti, vojaške mobilnosti, poveljevanja, pa tudi zračne in raketne obrambe. Do leta 2030 je po njegovem potrebno opraviti še veliko dela, vendar so razlogi za optimizem, če se upošteva pot, ki so jo v zadnjih letih ubrale evropske države. V samostojnejšo obrambno vlogo Evropejce odkrito potiskajo tudi Američani, ki zmanjšujejo svojo prisotnost na stari celini. Napovedan je že umik okoli 5000 ameriških vojakov, ameriški obrambni minister pa je sredi junija napovedal še obsežnejše spremembe.
3: Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je po navedbah premijerke Sanae Takaichi zahteval najmanj 13 življenj. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Spletne prevare so vse pogostejše. Mariborski policisti obravnavajo primer, v katerem je bila žrtev oškodovana za skoraj 7000 evrov. Za prevare storilci uporabljajo tudi aplikacijo Viber. Takšne vrste prevar so pri Esicertu prvič opazili oktobra lani, zdaj pa se še širijo. Prevara se običajno začne na spletnih oglasnikih, kjer posameznik pusti svojo telefonsko številko, prek te pa stik z njim vzpostavijo goljufi, pravi Tadej Hren iz Esicerta.
6: Rečejo, ja, jaz sem dal tam neko glas, pa sem pa nekaj mogel verificirati, pa sem pa kar naenkrat zgubil račun, ne, na Viber. Ne. Zelo veliko, krat potem praktično takoj pravzaprav, ne, oziroma v parih sekundah, dobite obvestilo na Viber, ki zgleda kot pač neko obvestilo od podpore uporabnikom tega malega oglasnika, da ste vi objavili oglas in da morate zadevo autenticirati, drugače vam bodo zbrisali oglas.
3: Slovenski odbojkarji pravkar igrajo tekmo četrtfinala Lige narodov proti Turčiji. Tudi drugi maratonski niz so osvojili varovanci Fabije Solja. Tekmo spremlja Boštjan Rebašak.
7: Slovenija Turčija 2-0 v nizih in 9-7. Prvi del je Slovenija dobila prepričljivo s 25-21, v drugem pa tesna končnica, v kateri Turki sicer niso imeli žoge za niz, a se je končal šele pri izidu 35-33, ko si je napako na turški strani mreže privoščil njihov najboljši igralec Adis Lagumdžija, dosegal je že 15 točk. Sklepni del je prinesel dodaten zaplet, Turki so zahtevali pregled videoposnetka dotika bloka, ki ga ni bilo, je bilo pa moč opaziti ob tem, da je žoga turškega napadalca zadela vrh mreže, stik slovenskega bloka z mrežo, a ker Turki niso preverjali tega in niz pripada v Sloveniji, ki ne popušča. Turki se skušajo pobrati iz psihološkega brezna, v katerega so padli po zadnji točki drugega niza. Turški selektor je tudi že zamenjal dva igralca, Slovenija pa se prebija proti svojemu četrtemu polfinalu Lige narodov. Trenutni izid 9-8.
3: Jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, kjer je tudi velika nevarnost požarov. Tudi jutri, v petek in soboto bo sončno in vedno bolj vroče. V soboto popoldne bodo mogoče nevihte.
8: Pa še prometni napotki. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med Uncem in Postojno pri počivališču Raubar Komanda oviran promet na uvozu z počivališča proti Kopru. Tam nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi kosov pneumatike na vozišču in pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med priključkoma Lesce in Jesenice vzhod proti Avstriji, tudi tam nastaja zastoj. Gost promet zastoji pa je na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 10 minut, gneča pa je še na cesti Lesce-Bled.

0: To poletje smo oddaje povezane s podporo programu Botrstvo popestrili z izpolnjevanjem želja otrokom in mladostnikom vključenim v program. Med njimi je bila tudi želja dijakinje zdravstvene šole, da bi si lahko ogledala delo na reševalni postaji. Pred dnevi so ji to omogočili ne le v reševalni postaji, pač pa tudi v dispečerskem centru, kjer usmerjajo pomoč reševalnih ekip za približno polovico Slovenije. Več pa v prihodnjih minutah z Jano Vidic.
1: Poklicna izbira dijakinje iz programa Botrstvo se je zgodila naključno, ko je med družinskim obiskom bazena ekipa reševalcev pomagala starejšemu obiskovalcu, potrdila pa na kariernem sejmu, ko so delo reševalcev podrobneje predstavili.
2: Tam sem imela možnost tudi probati oživljati na lutki in me je to takrat zelo privleklo in sem se od takrat odločila, da bi pač delala v zdravstvu in pomagala ljudem. Prava odločitev je bila. Mislim, da se ne bi mogla za kaj boljšega odločiti, da bi bilo tak bolj za mene.
1: In čeprav je dijakinja zdravstvene šole, reševalne postaje še nikoli ni obiskala. To je omogočila ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Maribor, ki ima operativno bazo s 123 zaposlenimi na taboru. Delo Maribora, ki je prometno veliko ugodnejši za hiter dostop reševalnih vozil po mestu in okolici. Dijakinji, ki si je dolgo želela spoznati, kako deluje takšna služba, je Igor Vrandečič, glavni zdravstvenik nujne medicinske pomoči, najprej razkazal prostore in nakratko orisal delo.
3: Samo delo na terenu, torej v reševalni službi, bom rekel, da je zelo dinamično, poteka torej v vseh razmerah, v dežu, soncu, snegu, kadarkoli, fizično, psihično z nami zelo naporno. Fant je v bistvu so super, ne? Bom rekel, da smo tak ena posebna skupina ljudi, ne? Ker v bistvu več časa preživimo skupaj v službi, kot bom rekel doma. Ne? Praktično tu spimo, tu smo cele dneve, cele noči tudi prebijemo. Ne? Tak da ja, no, smo tu v prvi vrsti seveda za človeka, za pacienta, da pomagamo, da priskočimo v tistih najtežjih trenutkih. Smo vedno prva izbira ljudi, tako da se trudimo, no, po najboljših močeh. Ne.
1: Igor Vrandečič je podrobneje razložil, kako se odločajo, katero vozilo in s kakšno ekipo gre na teren in kako je s prisotnostjo zdravnika, ki se po novem pripelje v ločenem vozilu, da lahko čim prej odide na pomoč še drugim. Ogledu prostorov je sledil še ogled reševalnega vozila z veliko opreme.
4: Oprema brez kompetentnega, usposobljenega in dobrega kadra je v bistvu samo en kup opreme, ki je mimo grede tudi zelo draga, ampak bistveno je to, da ljudje, ki tukaj v teh vozilih delajo, da res, da so izposobljeni, izobraženi in dejansko, da vidijo skozi izkušnje in vse skupaj, kaj nas lahko pričakuje.
1: Je razložil Denis Vihar, diplomirani zdravstvenik in reševalec pri nujni medicinski pomoči v Mariboru, ki je spomnil, da ekipa treh ali največ štirih ljudi na terenu opravlja zelo podobne naloge kot bistveno večje ekipe v bolnišnicah. In to v okoliščinah, v kakršnih ne dela nobena druga zdravstvena stroka.
4: Pri nas je delo za razliko od vseh drugih kadrov v zdravstveni negi oziroma v zdravstvu je, da imamo izrazito fizično delo. To se pravi, da poleg vsega tega, kar mi delamo, še moramo izkazovati tudi določene fizične lastnosti, to se pravi od prenašanja večjih bremen, dela v izjemno težkih pogojih dela, kot se lahko predstavljamo nekakšno prometno nesrečo, v kateri je udeleženih več vozil, po možnosti tovorna vozila in tako dalje, imaš prisotne nevarnosti, imaš prisotno delo v dejansko v tistih najbolj nevarnih področjih, seveda, kjer mi lahko posredujemo in vse to moramo mi delati plus svoje delo. Ampak na konc dneva je pa vedno tisto, si rečemo, pomagali smo nekomu. Še lepše je, ko res veš, ko vidiš nekoga, ki zagotovo veš, da brez naše pomoči bi ta oseba zagotovo preminula, ga več ne bi bilo na tem svetu, zdaj bi se z našo pomočjo neposredno, pa je dejansko on še vedno tukaj in z svojimi najbližjimi, z svojimi dragimi lahko dela tudi kot produktivn del svoje družbe.
1: Ekipa mariborskih reševalcev je po ogledu reševalnega vozila za gostjo, dijakinjo iz programa Botrstvo, pripravila krajši tečaj oživljanja s prikazom na opremi, ki jo v takih primerih uporabljajo profesionalci. David Moravs, reševalec, ki je neštetokrat reševal življenja, pravi, da je vsak primer specifičen in se jih dotakne. Vendar s časoma moraš najti način, kako predelati vse težke situacije in zgodbe.
5: Jaz bi rekel tak, da se s časoma navadiš, pa dobimo trdo kožo. In nas toliko več, toliko nas več ne gane, ker se pač toliko soočaš z nekimi takimi stvarmi. Edino, kaj, kjer smo še pa vedno fejst občutljivi, so pa recimo otroci. Ne? Otroci, dojenčki, tega se pa ne navadiš. To pa ne može dobiti trdo kožo in če pač se zgodi, da ti pol recimo nek otrok, nek dojenček, omre tisto pa ti pusti neko posledico, ki pač te na nek način zaznamuje, te spremeni in zelo težko greš čez to. No. Spam dve hčerki doma in ko smo enkrat uživljali 6-mesečnega dojenčka, imel sem pa doma, ta mlajša je bila stara eno leto, jaz sem dejansko svojo hčerko not videl. No. Torej, ko delaš sam pri sebi, teda sem že sam pri sebi rekel, David, nehaj, skoncentriraj se, ni tvoja, ne? Ampak je, da, pride, pride tisto, se spomniš na svoje svojce, oziroma na svoje otroke sploh, ne? Tak da je neka taka nora izkušnja. No.
1: Prav tako nepozabne so tudi situacije, ko ne vede, za koga gre, oddrviš na pomoč kritično bolnemu ali poškodovanemu, svojcu ali prijatelju.
5: Greš, narediš vse od sebe, je absolutno stresno, je absolutno težje, ampak pač v tistem trenutku daš vse od sebe, pa je še pa tak, adrenalin naredi svoje in v tistem trenutku si ti zmožen narediti vse, ko pa se intervencija konča, takrat se pa zlomiš.
1: Dijakinja je spoznala še nekaj specifik dela motorista-reševalca. Ta je na kraju dogodka vselej nekaj minut povsem sam in odgovoren za preživetje kritično bolnih ali poškodovanih vse do prihoda reševalnega vozila ali helikopterja. Obisku reševalne postaje pa je sledil še obisk dispečerskega centra. Iz njega ekipi upravljata veliko večino vseh reševalnih ekip in vozil v državi. Nahajata se v Ljubljani in v Mariboru, vodja dispečerskega centra zdravstva Maribor je Miha Brezovnik.
6: Imamo na leto okrog 300 tisoč klicev in večina so to klici, ki odražajo neko stisko. Kličejo nas ljudje, ki so bodi si sami v stiski ali so v stiski zaradi zdravstvenega stanja svojih svojcev, bližnjih, otrok. In to so težke komunikacije. Ni enostavno ljudi umiriti do te točke, da dobimo vse potrebne informacije, da lahko izvedemo neko intervencijo kvalitetno.
1: Čeprav imajo vsi dispečerji zdravstveno izobrazbo in so praviloma najprej delali na terenu s pacienti, jih pred začetkom dela v tem centru čaka vsaj še 200 ur izobraževanja na simulatorjih. Dispečerski center je ogromna soba, kjer ima vsak dispečer pred seboj niz monitorjev s številnimi podatki in obrazci, ki jih med pogovorom s klicatelji sproti izpolnjuje. Tako pridobljene podatke dobijo tako oddajno nadzorni dispečerji, ki sedijo v istem prostoru, kot tudi ekipa v reševalnem vozilu, pojasnjuje izkušeni reševalec, zdaj pa sprejemni zdravstveni dispečer in pomočnik koordinatorja za izobraževanje Andrej Richter. Velika sprememba, ki jo je prinesla uvedba dispečerskih centrov, je za klicatelje nedvomno ta, da lahko dispečer ostane na zvezi s klicateljem, mu svetuje in ga vodi vse dokler ne sliši, da so na prizorišče prispeli reševalci. Pomoč, kjer ne vidiš ničesar in si odvisen le od prisebnosti in sposobnosti klicatelja, je včasih izjemno frustrirajoča, priznava Andrej Richter.
7: Zelo težek, dosti krat ga dispečerje opišejo kot takega, da bi naraj skočili skozi telefon na drugo mesto. In to je res en grozen občutek, ko morda kot dispečerje vemo, kaj bi bilo potrebno na drugi strani narediti, pa se tega ne naredi. Tako da potrebno se zavedati te odgovornosti, da s tem, kako kvalitetne informacije nam klicoči predajo, od tega tudi odvisno, kako kvalitetno pomoč bomo mi lahko tudi ponudili. Brez nekih kvalitetnih informacij lahko hitro pride do kakšnih zmot, do previsoke triaže, torej pretriažiranja, aktiviranja nepotrebnih resursov ali pa po drugi strani podtriažiranja. Pomeni, da se na kraj ne pošle tiste ekipe, ki bi bila tistem trenutku pomembna.
1: Delo dispečerjev je odgovorno, zahtevno in obremenjujoče, kljub temu pa se le redko zgodi, da po uspešno končani intervenciji do njih priroma kakšna zahvala, priznava Andrej Richter. Kljub temu pa je delo v dispečerskem centru zdravstva Maribor nekaj izjemnega.
7: Ja, je kar precej dober občutek, da 7-8 ljudi ne, skrbi za nujno medicinsko pomoč polovice države. Ne. Za več kot milijon ljudi. Ne.
1: Šele ko nekoliko pobliže spoznamo sistem in tudi ljudi v njem, lahko razumemo, kako izjemna je mreža prve pomoči v državi. Številni podatki, podrobnosti in osebne izkušnje so presenetili tudi mlado dijakinjo, po obeh obiskih še nekoliko bolj navdušeno na temi poklici.
2: Nisem ravno imela pričakovanj, tak pustila sem se presenetiti in je bilo pač ful, je bilo fajn. To, naprimer, to nisem niti pričakovala, da bomo dispečerijo šli pogledati. In je bilo pač ful, je bilo zanimivo, pa tudi se mi zdi, da so vsi tako ful zanimivo govorili, pa vse, kar me je zanimalo, so povedali. Pač super je bilo. Najbolj so mi bila zanimiva seveda vozila, pa to vse, kaj imajo notri, pa vsa njihova oprema, pa to. Ful so bili pač prijazni, pa zanimivi, pa zelo so pač lepo poučevali, pa govorili o tem. Pa zelo so tudi lepo predstavili na lutke, kako se oživlja, na primer. Pač ful so bili vredi.
1: Spoznavanje za kulise teh poklicev je prineslo še nekaj novih spoznanj.
2: Ja, pokazalo mi je pač bolj na osko te službe in mislim, da jih zdaj še bolj spoštujem, ker vidim, da so pač ful so stresne, bolj ko si predstavljamo in ful so težke, pa fizične tudi, pa psihične.
1: In morda je zgradilo še kakšno stopničko v karieri, morda celo bodoče reševalke.
2: Ja, zagotovo bi lahko bil moj poklic, ker to me tudi tak privlačilo, te reševalne postaje pa to, pa samo se mi zdi tako malo, moralo bi biti več ženskih reševalk v tej službi, ampak drugače pač ful je zanimivo, pa ful bi se predstavljala v tem lahko. Hvala vam za vse, da ste mi lahko pokazali pač pobližje, kako to vse deluje.
1: In tako je bilo po nekaj urnem obisku reševalne postaje in dispečerskega centra slovo dijakinje zdravstvene šole morda le začasno.
0: Hvala vsem sodelujočim pri nujni medicinski pomoči Maribor in Mariborski enoti dispečerskega centra zdravstva, ki so dijakinji iz Botrstva omogočili izpolnitev te želje. Hvala tudi vsem, ki to poletje v akciji Čarobno poletje omogočate, da otroci in njihove družine to poletje vsaj kak dan izkusijo tudi kakšno lepo doživetje, ki si ga brez donacije ne bi mogli privoščiti. Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919 je le ena od možnosti za pomoč, več o čarobnem poletju pa lahko preberete na spletni strani Zveza Anita Ogulin.

0: Točno 11 je ura, kako gre našim odbojkarjem na Kitajskem, spremljamo to dopoldne na valu 202. Tesen je tudi tretji niz, več pa pove Boštjan Rebršak.
1: 29-28 trenutno za Turke. Slovenci so v tem nizu vodili že za pet, zares potem zapravili svoje priložnosti. Nekaj menjav je opravil turški selektor, potem ko so Turki zaostajali najprej z 2-0 v nizih in potem tudi za omenjenih 5 točk v tretjem nizu, no in v igro vstopil Juksel, drugi sprejemalec turške reprezentance. 8 točk je že nanizal samo v tem delu igre, odličen je v napadu in tudi v obrambi, trikrat je namreč zaustavil z blokom tudi slovenski napad. Samo ena zaključna žoga Slovenije v tem tretjem nizu in zdaj že mislim, da peta turške reprezentance, ki igra še ustraja z zelo, zelo kakovostno igro. Slovenski reprezentanci pa se je nekoliko zaustavil napad. Rok Možič je sicer že pri 22 točkah in je najučinkovitejši slovenski posameznik, ampak predvsem je veliko več verjetno slovenska reprezentanca napadu pričakovala od Nika Mujanoviča, samo dobrih 30% uspešnosti njegovega napada in to je precej manj, kot je pričakovala in želela slovenska reprezentanca. Turki so imeli zdaj napad, da bi zaključili tretji niz, pa so se Slovenci izvrstno rešili, bila je to dolga točka, tudi preko druge strani mreže je šel po žogo v sicer ne organizator igre, pač pa Rok Možič kot po sprejemalec in podajal potem visoko žogo, ki jo je zaključeval Tine Urnaut in potem šele v naslednjem napadu je Slovenija zdaj izenačila na 30-30. Torej, prvi niz prepričljivo slovenski 25-21, drugi niz 35-33 in zdaj smo pri izidu 30-30, maratonska tekma dveh reprezentanc, ki si želita v polfinale, Slovenija četrtič, Turki pa so šele prvič na finalnem turnirju Lige narodov, vendar so reprezentanca, ki je letos najbolj napredovala. Še nekaj je statistike, 3 asi turške reprezentance, 2 asa Slovenije, 12 blokov Turkov, 9 Slovenije, torej nekako Turki za odtenek boljši v obeh elementih, kjer je bila slovenska igra v rednem delu te Lige narodov najboljša. Nik Mujanović pa se je zdaj znova razigral, potrebuje ga Slovenija, če želi zaključiti že tekmo v tem tretjem nizu. Zaenkrat torej 2-0 za Slovenijo in še vedno tesno izenačeno 31-31.

Vleče me še ena domača glasbena novost. Konec marca sta se pod njo podpisala Andraž Hribar in Zlatko. Nas vleče naprej Jernej Vene, ki izbira muziko. The Rolling Stones so naslednji, na to pa upamo, postrežemo z razpletom četrtfinalne tekme na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem med Slovenijo in Turčijo. Zdaj le je rezultat 34-34.

0: Nimamo še razpleta tretjega niza, lahko pa povem, da Boštjan tukaj le ob meni zmajuje z glavo in ponavlja, kakšna tekma.
1: Je zares neverjetna dva niza, ampak pravkar končana tekma zmago Slovenije s 3-0 v nizih. Redko se zgodi, da v tako izenačeni tekmi eno moštvo zmaga s 3-0. To nekako govori tudi počasi o dozorevanju te nove prenovljene slovenske reprezentance. V tretjem nizu zmaga Slovenije z izidom 39-37, v drugem nizu s 35-33, pošteno so si otežili delo Slovenci, predvsem v tem tretjem delu igre, kajti imeli so pravzaprav že 5 točk prednosti sredi niza, potem pa je z menjavami nekako uspel ritem spremeniti in dvigniti Slobodan Kovač, trener turške reprezentance, in zelo simbolično se je končala ta tekma z napadom Juksla, turškega igralca, ki je stopil v igro in povsem poživil turško igro, odigral fantastičen ta tretji niz, dosegel 10 točk, 3 bloke, trikrat zaustavil z bloki pravzaprav najučinkovitejšega slovenskega napadalca letošnje Lige narodov Nika Mujanovića, no in končalo se je tako, da je Nik Mujanović na koncu z blokom končal napad Juksla za zmago Slovenije s 3-0. Takšne zmage na turnirjih, ko govorimo o sklepnih turnirjih najboljših reprezentant sveta, seveda niso običajne, niso prav tudi naključne. 3-0, to je prepričljiva zmaga v nizih, točkovno pa izjemno izenačen dvoboj in nekako Slovenija v slogu reprezentance, ki se gradi v letošnjem letu, vsako tekmo bolj zrela, bolj predrzna in pa tudi bolj preudarna v ključnih trenutkih tekme. Slovenija je torej vnovič, še četrtič v tem tekmovanju v polfinalu in bo lovila tako želeno prvo kolajno na svetovni sceni. Slovenci seveda uspešni na evropskih prvenstvih številnimi kolajnami, no v svetovni konkurenci Slovenija kolajne še nima in novo priložnost bo imela ta konec tedna, 2 tekmi, najprej polfinale v soboto, potem pa tekma za 3. mesto ali pa veliki finale v nedeljo. Ure ostajajo enake tako kot danes, 9:00 ali pa 13:30, tako da že veste približno v katerih delih se lahko pripravite na nove odbojkarske poslastice. Slovenija-Turčija 3-0, odzivi, izjave, zanimivosti v popodanskem navalu na šport.

Z Japonske od včeraj sicer prihajajo tragične novice o močnem potresu, ki je do zdaj zahteval 13 življenj, prihajajo pa iz dežele vzhajajočega sonca tudi spodbudnejše vesti. V Tokiju so oblasti pred dvema letoma v prizadevanjih za zvišanje stopnje rodnosti ustvarile aplikacijo za zmenke in po dveh letih ugotavljajo, da se je med 16 tisoč registriranimi uporabniki spletlo 760 resnih zvez, za poroko pa se je odločilo 265 parov. Še ena zanimiva pobuda pa prihaja z Kitajske, tam v nekaterih živilskih trgovinah samskim spoznavanje potencialnih partnerjev lajšajo tako, da so jim na voljo drugače obarvane nakupovalne košare, tako vsi samski, ki iščejo partnerja, vedo, k komu lahko pristopijo. Tako, na valu 202 pa po naslednji oziroma čez dobre 3 minute postrežemo sveže novice.

0: Novice.
1: Sindikat voznikov avtobusov opozarja na zanemarjanje javnega potniškega prometa. Slovenski odbojkarji v četrtfinalu Lige narodov slavili na Turki.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Včerajšnja prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo v sindikatu voznikov avtobusov. Od infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Zunanji minister Tone Kajzer bo v petek na obisku gostil madžarsko kolegico Anito Orban, kar bo prvi obisk zunanjega ministra druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata, so danes sporočili zunanjega ministrstva. Obisk bo poleg prestolnice potekal tudi v Hodošu, ministra pa bosta posebno pozornost namenila čezmejnemu sodelovanju. Ruski obveščevalci so vložili obtožnico proti ustanovitelju družbenega omrežja Telegram Pavlu Durovu. Obtožujejo ga, da na svoji platformi, eni od najbolj priljubljenih v Rusiji, dovoljuje širjenje terorističnih dejavnosti. Za njegovo pridržanje so razpisali tudi mednarodno tiralico. Ameriški senat je včeraj podprl nadaljevanje obravnave obsežnega zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu, poimenovanega po nedavno umrlem republikanskem senatorju Lindseyju Grahamu. Za predlog je glasovalo 86 senatorjev proti pa 12. Med drugim bi po predlogu uvedli visoke carine za države, ki kupujejo rusko nafto, in podaljšali že veljavne sankcije proti Teheranu. Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še četrtič uvrstila v polfinale Lige narodov. Tokrat je s 3-0 v nizih vendarle tesno premagala Turčijo. Drugi in tretji niz sta se končala šele na 33 oziroma 37 točki tekmecev. S 25 točkami je prvo ime dvoboja Rok Možič, tekmo pa je z blokom in skupno 20 točkami odločil Nik Mojanovič. Slovenija bo v sobotnem polfinalu igrala z boljšimi z dvoboja Poljska-Ukrajina. Jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, kjer je tudi velika nevarnost požarov. Tudi jutri, v petek in soboto bo sončno in vedno bolj vroče. V soboto popoldne bodo mogoče nevihte.
2: In še prometne novice. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med Duncem in Postojno oviran promet na uvozu z počivališča Ravbar Komanda proti Kopru, tam je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Šentrupert proti Ljubljani, tudi tam se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Gneča pa je še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
3: Obvestilo. Na valu 202.
4: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Mičinskega Ješka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ješkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.
3: Val 202.

Spremembe na Valu 202, a za zdaj samo v obliki pesmi Fat Horses. Sicer pa postrežemo zdaj le eno precej bizarno vest, ki prihaja od naših zahodnih sosedov. V Italiji so namreč aretirali moškega, ki je zaračunaval visoko vstopnino za ogled amfiteatra, ki ga je predstavljal kot enega najstarejših in največjih primerkov na svetu. Izkazalo pa se je, da gre za ponaredek, saj je objekt pred 20 leti zgradil kar sam. Italijan naj bi po zemeljskem plazu leta 2005 v bližini italijanskega mesta Vicenza odkril antično najdišče, ki naj bi tam zraslo davnega leta 393, obiskovalcem pa je za ogled računal po 40 evrov. Uspelo mu je celo prepričati tamkajšnje oblasti, da ga vključijo v turistični vodnik in spletno aplikacijo, ki jo je financirala Evropska unija. So se pa sumi o tem, da njegova neverjetna zgodba ne drži, začeli pojavljati že pred 10 leti, leta 2016. Arheologi, ki so jih na to poklicali italijanski karabinieri, so odkrili, da je starodavna struktura vsebovala steklena vlakna, stebre iz papirne kaše in mavčne kipe iz začetka tega tisočletja. Pozneje so satelitski posnetki pokazali, da je ta Italijan najprej poravnal hrib in nato na očiščenem območju, torej kar sam, zgradil lažni antični spomenik. Tako poroča Euronews. Slaba novica za vse, ki so za ogled bogato plačali, imajo pa na spletnem portalu MMC dobre novice za vse, ki boste v prihodnjih tednih obiskali Benetke. Beneške oblasti so začasno ukinile zaračunavanje prispevka za vstop v to italijansko mesto.

Dobar dan, dobrodošli na Valu 202, kjer se opoldne odpravimo na prvo letošnjo ekskurzijo. Danes vas peljemo na jug Francije v sončno Provanso, kjer raste fuzijski reaktor ITER. Ta hip najbolj kompleksen inženirski projekt na svetu. Znanstveniki z vsega sveta želijo v njem ukrotiti plazmo pri neverjetnih 150 milijonih stopinj Celzija in če jim bo to uspelo, bomo na Zemlji lahko rešili marsikatero energetsko zagato. Fuzijski reaktor ITER torej obiščemo čez dobrih 7 minut.

0: 12 je odbila pred dobrimi 10 sekundami. Obljuba dela dolg, čas je za prvo poletno ekskurzijo frekvence X. Za ekskurzijo torej. Z Majo Ratej se odpravimo na odpravo, ki jo je organizirala Znanost na cesti. Z valovim mikrofonom se je Maja Ratej torej podala na velikansko gradbišče prihodnosti med mogočna dvigala in najzmogljivejše magnete ta hip na svetu in med drugim izvedela, da bi lahko v fuzijskem reaktorju zgolj ena sama porcija goriva v velikosti navadnega ananasa nadomestila kar 22.000 ton premoga. Fuzijski reaktor ITER torej obiščemo v prihodnjih minutah.
1: Frekvenca gre na ekskurzijo.
2: To pa je laboratorij z razgledom.
3: Tako.
4: Jaz, ko sem to videla, resnično sem imela kurjo pot.
5: Ja, zdaj se nahajamo pri eni največjih razpok na plazu Urbas.
6: Se pravi, ste bili privilegirani, da ste to videli.
1: Ekskurzija.
7: V Provansi je te dni vroče in suho. Temperature segajo nad 30 stopinj Celzija. Na poljih že počasi odcveta sivka, še vedno pa ne pojenja vrve s čebelin in podobnih. In sredi tega, na mestu, kjer se je še nekaj let nazaj bočil le gost, raste kraj, ki je videti, kot da bi si ga izposodili iz znanstveno-fantastičnega filma. Nad gradbiščem se dvigajo orjaški žerjavi, območje je krog in krog obdano z visoko žičnato ograjo in prišleku je tam okoli prepovedano, da steguje roke po fotoaparatu.
8: Pred nami naravnost vidimo kontrolno sobo in na desni strani se nam...
7: Sem del skupine kakih 20 glav, ki je noč od Ljubljane prebila na busu. V ITER, največji mednarodni znanstveni in inženirski projekt na področju fuzijske energije na svetu, ki ga gradijo na jugu Francije, pa prispemo v jutranjih urah. Baje smo si izbrali idealen dan, veliko se bo videlo, napove naš vodič Gašper Renko, fizik, sicer pa predstavnik uspešnega slovenskega podjetja, ki sodeluje s to megalomansko organizacijo.
8: Gašper Renko, živim v Franciji skoraj 5 let že.
7: Gašperjeva naloga v tem nastajajočem projektu na jugu Francije je pomoč pri kontrolnih sistemih.
8: ITER je še vedno se gradi, tako da gremo uradno na gradbišče, nosimo zaščitno opremo, imenuje se PPE, Personal Protection Equipment.
7: Če kaj, potem smo tisti dan dodobra izkusili, kaj pomenijo strogi varnostni ukrepi, tudi kar se tiče opreme. Nadeti si je bilo treba goro reči.
9: Na tebi vidim ene take fine čevle, ki za ohribe ne bi bili, ampak bili bi pa, mislim, so pa fajn za pogradbišči hoditi, en tak krasen rumen jopič z logotipom ITER-ja imaš, čelado rumeno seveda in očala varnostna, a ja, pa še ene take rokavice, ki bi bile tudi za na vrtu delati fajn.
7: Obiskovalec že nadaleč opazi veliko sodobno zasnovano gradbeno ploščad. V središču tega obsežnega kompleksa dominira monumentalna črno-srebrna stavba samega fuzijskega reaktorja ali tokamaka, kot se mu reče. Obdana pa je z masivnimi industrijskimi objekti, kot so sestavljalna dvorana, orjaški sistemi za hlajenje s tekočim helijem, naprave za predelavo goriva ter električne transformatorske postaje, povezane z dovoznimi potmi, po katerih se premikajo specializirani žerjavi in vozila za prevoz več 100-tonskih komponent.
8: Šli si bomo pogledati kontrolno sobo najprej iz balkona.
7: Gašper nas popelje po prostorih, ki so v bistvu še marsikje v povojih.
8: Potem bomo šli pa na direkt v kontrolno sobo, kjer si bomo pogledali, kako par sistemov trenutno kontrolirajo na ITER-u.
7: Na to znova zakoračimo na prosto. In na to v osrednje srce kompleksa.
8: Gremo v pogledati srce ITER-a. Videli bomo tokamak, kjer se tokamak gradi.
7: V zraku je von po železu in betonu. Prostor pa je kot mravlišče, kjer delavci iz tisočih komponent gradijo nekaj, kar bo nekoč spominjalo na sonce na zemlji. Po skupinah se zrenemo čisto blizu.
10: Fenomenalno, zraven tokamaka, ga videli sicer skozi izložbeno okno, ampak fenomenalen pogled.
8: Kar lahko vidimo čudovit prizor, 1/9 tokamaka, ki je pripravljena, da ga ugradijo noter. Šesti del pomaranče, ki ga sestavljajo za steno od zadi.
7: Kako kompleksen del gre tam zgoraj, ta devetina, ki jo gledamo?
8: Izredno kompleksen. Dejansko, kaj vidimo, je vacuum vessel section je v notranjosti, potem okrog vidimo enega izmed dveh toroidnih magnetov, sta ograjena,

0: more nobeno kadarkoli razvito ohišje na svetu. Zadržati plazmo, segreto na približno 150 milijonov stopinj Celzija, da lebdi v vakumu in se nikoli ne dotakne sten reaktorja. In tukaj do besede pride Sabina Griffith, ki se je ITER-ju pridružila pred 20 leti. Odtlej pa skrbi za komuniciranje tega, kaj ta megalomanski projekt sploh je. Torej, morda je dobro začeti s tem, kaj skušajo v ITER-ju sploh doseči, čemu je vsa ta industrijsko-znanstvena kolobocija sploh namenjena.
1: The start of this whole idea happened in 1985 in Geneva, where Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev met.
0: Začetek celotne ideje se je zgodil leta 1985 v Ženevi, pripoveduje, kjer sta se Ronald Reagan in Mihail Gorbačov srečala na velikem vrhu za svetovni mir.
1: So when there were big conferences, the, for example, the Russians and the Americans and the Europeans were not allowed to meet and to discuss.
0: Če je bilo tedaj sodelovanje na področju fuzijske znanosti med velesilama še strogo zaupno,
1: now it is a huge bubble.
0: Je to do danes postal en ogromen balon, pravi.
1: Fusion is drawing a lot of attention, there is big momentum in the game.
0: Predvsem pa je postalo jasno, da je za resničen preboj nujno širše mednarodno sodelovanje. Čeprav je ITER trenutno največji znanstveno-inženirski projekt na svetu, njegova vrednost naj bi namreč po različnih ocenah presegala 20 milijard evrov, pa danes po besedah Sabine Griffith to ni največja težava in izziv.
1: The financial aspect is not the big issue here. It was always the industrial aspect. There was just no fusion industry to rely on to build this.
0: Ključen je industrijski vidik, poudarja. Ko so zagrizli v projekt, namreč nikjer na svetu preprosto ni bilo fuzijske industrije, na katero bi se lahko zanesli pri gradnji. Pri ITER-ju trenutno sodeluje 33 držav. To so 27 držav Evropske unije in še 6 neevropskih partneric, ki so sporazum o gradnji podpisale leta 2006. In pri tem Sabina Griffith izdatno poudari največjo zmoto, ki jo svet pripisuje ITER-ju.
1: The goal of ITER is nothing more, nothing less than to prove that we have understood the physics of operating a fusion machine, a tokamak, that we have the technology to do so, and that we have chosen the right materials to do so.
0: Cilj tega megalomanskega projekta ni nič več in nič manj kot dokazati, da smo razumeli fiziko delovanja fuzijskega stroja, tokamaka, da torej imamo tehnologijo za to in da smo izbrali prave materiale za to, pojasnjuje. Ja, projekt presega eno državo in eno generacijo. O tem sem razmišljala, ko sem stala v prostoru, kjer bo nekoč nastajala najbolj vroča snov v znanem vesolju. In to neposredno ob superprevodnih magnetih, ki bodo ohlajeni skoraj do absolutne ničle. V ITER-ju se bosta torej stikala dva svetova, peklenska vročina in skrajen mraz. A zdaj, ko smo dobili bežen v pogled v prizorišče reaktorja, in njegovo nastajanje, se nakratko ustavimo še pri fuziji, ki je tukaj torej ključen proces. Kaj torej je fuzija?
1: So fusion is the big principle of the sun and the stars. You know, we get the energy, the heat, everything that we owe to the sun here on earth, the plants, our lives.
0: Fuzija je temeljni princip delovanja sonca in zvezd, razlaga Sabina Griffith. Vso energijo, toploto in vse, kar na zemlji dolgujemo soncu od rastlin do našega življenja, dobimo iz fuzije. Atomi vodika na soncu se zlivajo zaradi ogromnih gravitacijskih sil, ki vladajo na tej naši mogočni zvezdi. In človeštvo si je desetletja belilo glavo, kako bi lahko to reakcijo, ki daje toliko energije, posnemali tukaj na zemlji.
1: The problem down here on earth is that we don't have these gravitational forces, we don't have these pressures, the densities here to do it.
0: No, težava na zemlji je v tem, da nimamo takšnih gravitacijskih sil, tlaka in gostot, da bi to dosegli na preprost način. Potrebno je veliko tehnologije in iznajdljivosti, da te atome prepričamo v zlivanje. ker uporabljamo izotope vodika.

0: Ka, to sta deuteri in triti, sta njuni jedri pozitivno naelektreni. Iz šolskih klopi pa vemo, da se enako naelektreni delci odbijajo. Zato moramo uporabiti nekaj trikov, da jih prisilimo, da se zaljubijo, da se zlijejo, pojasnjuje Sabina Griffith.
1: So we have to play some tricks to convince them to fall in love and to fuse.
0: In kako bodo to storili? Z enormno temperaturo.
1: We have to heat it up to 150 million degrees, the plasma, to convince our hydrogen atoms to fuse, which is unbelievable. Nobody can imagine this. This will be the hottest place in the known universe at some stage.
0: Plazmo, ki bo krožila po reaktorju, nameravajo segreti do 150 milijonov stopinj Celzija, da bi vodikove atome prepričali v fuzijo. Tako vročih pogojev si nihče ne more predstavljati. To bo v nekem trenutku postalo najbolj vroče mesto v znanem vesolju. In na koncu, po vsem tem kompleksnem procesu, bodo še vedno dobili vroč zrak, paro, ki bo poganjala turbine.
1: Now you can argue, what a monster installation out there, you know, costing billions to produce hot air. Isn't that, can't we do this easier? Certainly, but not with the efficiency of our reaction.
0: Zdaj lahko ugovarjate, kakšna pošastna instalacija je to, da stane milijarde, na koncu pa še vedno ustvarja le vroč zrak. Se ne da tega narediti na kakšen lažji in ugodnejši način? Zagotovo, vendar ne s takšno učinkovitostjo, pravi Sabina Griffith. In to ponazori z ananasom.
1: It's the efficiency of this fusion reaction that will help us to produce megawatts and hopefully gigawatts. There will never be more than 3 to 4 grams of fuel inside this huge machine.
0: V tem velikem stroju, v ITER-ju, ne bo nikoli več kot 3 ali 4 grame goriva, pravi. Ali povedano drugače, predstavljajte si ananas. Količina goriva, velika za en ananas, bo nadomestila 22 tisoč ton premoga. 22 tisoč ton premoga je toliko, kot bi tehtali 3 ali celo 4 Eifflovi stolpi, skupaj. Ali pa gorivo, ki bi ga prevažal vlak z več kot 370 vagoni, dolg torej približno od 5 do 6 kilometrov. Vse to proti enemu ananasu. Pri vsem tem bo ključno rešiti tudi vprašanje energentov. Triti je namreč zelo redek element. Naravnega je na svetu le pičlih nekaj kilogramov, zato ga bodo morali gojiti. Ob tem pa velja izpostaviti še eno stvar. Raziskave, ki jih izvajajo v ITER-ju, ne koristijo le napredku fuzije, temveč tudi številnim drugim področjem.
1: For medical applications, all the imagery technology that we have today in hospitals, the MRIs and so, they all use the superconductors that were developed for ITER.
0: Sabina Griffith izpostavi na primer medicinske aplikacije. Vsa tehnologija slikanja, ki jo imamo danes na voljo v bolnišnicah, govorimo o magnetni resonanci in podobnem, se naslanja na superprevodnike, ki so bili razviti prav za ITER.
2: Ekskurzija. Frekvenca na obisku v nenavadnih raziskovalnih laboratorijih.
0: Ja, če bi lahko v soncu za trenutek pokukali pod površje, bi videli drobna vodikova jedra, ki se pod nepredstavljivim pritiskom zlivajo v nekaj novega. In ob tem se rodi svetloba, toplota, energija, ki že milijarde let greje naš planet. Ker na Zemlji nimamo sončeve velikanske gravitacije, morajo znanstveniki ubirati drugačno pot. Gorivo se grejejo do približno 150 milijonov stopinj, bolj vroče kot je v središču Sonca, in ga z nevidnimi magnetnimi silami ujamajo v nekakšno kletko, kjer lebdi, ne da bi se dotaknilo sten. Če bo ta podvig uspel, bomo morda nekoč znali prižgati majhno zvezdo tudi na Zemlji. In pomemben korak k temu delajo prav na jugu Francije. Pred njimi pa je še veliko let trdega dela.
3: Ideja je, da se vse tole zapre v letu 32. Okrog leta 35 bi se začel SRO, Start of Research Operation, začetek raziskovalne operacije. Leta 39 naj bi prišli do prve fuzije.
0: Tako za konec razlaga Gašper Renko, medtem ko se naša mala skupina pomika proti izhodu. Tam opazim viseti zastave, ki jih redko vidiš viseti eno ob drugi. A tu znanost in industrija še enkrat več dokazujeta, da se politiko da preiti.
3: Vse narodnosti so zastopane tu. Trenutno hodi na delo na ITER okrog 5000 ljudi vsak dan.
0: V organizaciji se zavedajo, da so na očeh mednarodne javnosti, da se na nje veliko stavi, a potrebna bo potrpežljivost. Včasih pa tudi kanček humorja. Za konec še zabeli Sabina Griffith, ki se ob enormnem pokrovu kriostata, ki bo nekoč obdajal ta tokamak, v šali namuzne, da izgleda kot neznani leteči predmet.
1: In front of us is the UFO, so if ITER doesn't work, we will all go in there and disappear silently.
0: In če ITER ne bo deloval, bodo vsi šli noter in tiho izginili.

0: Ekskurzija. Frekvenca na obisku v nenavadnih raziskovalnih laboratorijih.
1: ITER je obiskala Maja Rate v organizaciji Znanosti na cesti. V oddaji ste lahko slišali vodjo odnosov z javnostmi v ITER-ju Sabino Griffith in Gašperja Renka iz podjetja Cozy Lab, ki na jugu Francije že vrsto let skrbi za kontrolne sisteme. Prihodnič pa gremo v laboratorij za hlajenje in daljinsko ogrevanje na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Tam raziskujejo napredne hladilne sisteme in tehnologije za učinkovitejšo rabo energije. Skratka, novodobne klime, ki bi lahko bile bolj zmogljive, tihe in trajnostne. Pravšnja tema za nov vročinski val, ki se izrisuje.

Magiji benda Dan D sledi njeno nasprotje. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je promet oviran na avtocestnem odseku od Maribora proti Šentilju med priključkom Šentilj in mejnim prehodom. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na valu 202 pa vam pred novicami damo še nekaj glasbenega za leta. Alanis Morissette bo z vami v prihodnjih minutah ali kilometrih. Srečno pot!

0: Novice.
1: Uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. Nekaterim ameriškim vojakom na Bližnjem vzhodu naj bi zasegli telefone.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Uprava za zaščito in reševanje je za vso državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V občinah Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Koman, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče, Vogrsko pa je stopnja ogroženosti zelo velika. Razglas bo začel veljati jutri. Združeni narodi so izrazili zaskrbljenost nad napovedmi izraelske vlade o povečanju števila naselij na nezakonito zasedenem Zahodnem bregu. Zaskrbljeni so tudi zaradi odkritih pozivov izraelskih vodij kolektivnemu kaznovanju palestincev. Tretje države pozivajo k ukrepanju, da bi preprečili ubijanje palestincev in končali izraelsko okupacijo. Poveljnik ameriških sil na Bližnjem vzhodu, admiral Brad Cooper, je opozoril vojake, da videoposnetki, ki jih delijo na spletu, pomagajo Iranu pri napadih na ameriška oporišča. Po poročanju Reutersa naj bi nekaterim vojakom, nastanjenim v Libanonu, v prihodnjih dneh tudi zasegli mobilne telefone. Ob začetku novega vročinskega vala Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Kako se v teh dneh hladijo Mariborčani, je poizvedela Tamara Zupanič-Učnik.
2: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati na bazene, pa ena taka dobra ideja je, ko sta nam jo dala najna starša, je, da bomo šli na Are, tam, ko je par stopin manj, tako da tam bomo se malo pohladili.
3: Jaz se zadržujem v goždu v senci ali pa v stanovanju par leta vse dol.
4: Posebno jaz, ker imam zdravstvene težave, potrebujem to klimo, ker drugače ne morem niti dihati. Zato je zdaj, kot so tako ta vročinski val, neizmerno potrebna klima.
1: Slovenski odbojkarji so se v svoji šesti sezoni Lige narodov četrtič uvrstili v polfinale. V izenačeni tekmi, ki je prinesla podaljšanje drugega in tretjega niza, je Slovenija premagala Turčijo s 3-0 v nizih. Selektor Fabio Soli.
5: We didn't play good, but this is an ability that...
6: Nismo igrali dobro, ampak to je pomembna sposobnost, da zmagaš, tudi če ne igraš po svojih zamislih. Osredotočeni smo bili samo na vsako naslednjo točko in jih gradili drugo za drugo, precej bolje kot v preteklosti.
1: V sobotem. Jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Popoldne bo velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem. Tudi jutri v petek in soboto bo sončno in vse bolj vroče, v soboto popoldne bodo mogoče nevihte.
7: Sledi pa še nekaj napotkov za vse, ki ste na poti. Zaradi nesreče je promet oviran na avtocestnem odseku od Maribora proti Šentilju med priključkom Šentilj in mejnim prehodom. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na uvozu Črnikav ter med priključkoma Senožeče, oziroma priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Proti Kopru pa je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno. Tam se čas vožnje podaljša za 10 minut. Krajši zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na primorski avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Čas potovanja se na vseh odsekih podaljša za 10 minut, gneča pa je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

pomoču Pana. Hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posuši.

Ohaj, zvala 202, pozdravljeni, torej 12 in 40 minut je ura. Tukaj berem na spletni strani časopisa The Guardian. Različne klube in skupine poznamo tudi pri nas. Ljudje se že od nekdaj zbiramo, da bi skupaj počeli stvari, recimo brali, tekli ali pa kaj tretjega. No, v Chicagu pa se ljudje zbirajo, da skupaj kričijo. Chicago Scream Club je skupina, ki se ob nedeljah zjutraj oziroma ob nedeljah zbira ob jezeru Michigan, kjer udeleženci skupaj kričijo, da bi sprostili stres in čustva. Dogodek je hitro postal zelo priljubljen, danes podobna srečanja organizirajo tudi drugod po drugih ameriških mestih, verjetno pa bi takšen klub prav prišel tudi pri nas. No, na valu 202 pa zdaj tudi krik, ampak ta je prijeten tudi za tiste, ki poslušate.

Evropo pestijo vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi. Na pragu tretjega leta smo tudi v Sloveniji, no na Dunaju pa se proti njim ne borijo le z ozelenjevanjem ulic in parkov, temveč tudi z načrtovanjem celotnih mestnih četrti. Nova raziskava Avstrijskega tehnološkega inštituta je recimo pokazala, da bo nova nastajajoča soseska Nordwestbahnhof eden največjih razvojnih projektov, sicer na območju nekdanjega tovornega železniškega terminala, občutno izboljšala mikroklimo ter omilila učinke vročinskih valov tudi v okoliških ulicah. Ključni pri tem bodo velik osrednji park, prepustne talne površine in več kot 2200 dreves. Ti ukrepi bodo omogočili učinkovitejše izhlapevanje vode ter omejili pregrevanje mestnega prostora. Pomembno vlogo pri ohlajanju pa bo imelo tudi načrtno prezračevanje soseske, odprti prehodi med stavbami in prezračevalni koridori v smeri severozahod, jugovzhod bodo omogočili boljše kroženje zraka. To so torej dolgoročne rešitve oziroma odgovor na segrevanje podnebja, o čemer bomo morali začeti intenzivneje razmišljati po vsem svetu.

Še slabih 5 minut in ura bo 13, kar pomeni, da me v studiu Vala 202 kmalu zamenja Nataša Štefe, Jernej Vene in Ajda Kus, zato voščiva lep preostanek zadnje julijske srede. Pazite nase in se slišimo.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Kupijem novo Pikazi.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Kupijem novo Pikazi.
12: Že 30 let.
13: Dobrodošli sredi srede, zadnje v juliju, za naglas in za dober dan z Vala 202, Nina Simon.
14: Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

Velika Nina Simone o grešniku v času, ko kandidat... Velika Nina Simone o grešniku v času, ko kandidatov kar ne zmanjka.

Kapitanka in Aka Neomi, no na popovdanski ladji ali pač čovniču Vala 202, smo danes Uroš Macura za mešalno mizo, Borja Močnik izbira muziko, jaz pa sem Nataša Štefen. Nadaljuje oče samba roka, Žorže Ben Žorž, pelje pa nas kar v Indijo.

Little Sims in Lidija Kito na valu 202 v nadaljevanju nam bo ob 14. svoj poletni hit zaupal Andrej Karoli. 15 pred 15. se z radiovednimi znova vprašamo, kako lahko največjo žival na svetu nasitijo najmanjši organizmi na svetu. V Evropi osebno bomo spoznali znova Elizabeth Griffin, 15 pred 17. ob 18. pa odplešamo v večer s poletno elektroniko. Takšni so torej obeti za sredino popoldne na valu 202. Za obveščenost pa seveda skrbijo v informativnem programu naslednje novice že čez 14 minut.

0: the mic!
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Pogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
7: Trije dnevi, tri nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
6: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
7: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
6: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, s klanca v klanc.
7: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarja. Starskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.
8: Ekstra sreda v Šparu.
9: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
8: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
10: Novice. Ob začetku vročinskega vala opozorila zdravnikov ostanite v senci. Na Bližnjem vzhodu spet vzplamteli spopadi.
11: Ura je 13 in 30 minut.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem to popoldne Rasto Pahor. Agencija za okolje je z današnjim dnem za Primorsko izdala opozorilo zaradi zelo velike toplotne obremenitve. Drugod po nižinah bo ta povečana od jutri in se bo še stopnjevala. V prvih dneh avgusta naj bi tako dosegli 40 stopinj. Ana Hojs iz NIJZ opozarja na tveganje za zdravje ljudi.
12: V času največje moči med 10. in 17. uro je priporočljivo, da se omaknemo v senco. V primeru pregretja bolnika omaknemo na hladno, v senco ali hladen prostor. V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč in obolelega ves čas hladimo.
10: Po ocenah meteorologov bo toplotni val trajal približno 10 dni. V tem času je za vso državo razglašena tudi velika požarna ogroženost, za Primorsko pa zelo velika. Več evropskih držav se spopada z gozdnimi požari. Pri gašenju v okolici Madrida poročajo o napredku. Več kot 20 tisoč evakuiranih prebivalcev se je lahko vrnilo domov. Razmere otežujeta močan veter in nov vročinski val. V Franciji je sezona gozdnih požarov rekordna. Gasilcem je po približno tednu dni uspelo po noči obvladati obsežen požar zahodno od Bordoja, ki je uničil 42 tisoč hektarjev gozdov in sprožil množične evakuacije. Poveljnik gasilcev Matije Žomen.
13: Razmere so zdaj stabilne, a požarov še ne nadzorujemo. Na kritičnih točkah in ob vnovičnih izbruhih ognja izvajamo vse potrebne ukrepe, ob napovedih novega zvišanja temperatur in okrepitve vetra pa ostajamo dodatno pozorni. Na terenu so skoraj vsi naši gasilci, več kot 2200 jih je, tako na tleh kot v zraku pa nam pomagajo evropski kolegi.
10: Ogenj je ponoči izbruhnil tudi na grškem otoku Paros v Egejskem morju, a so ga gasilci že obvladali. Po več dneh prekinitev napadov ameriških in iranskih sil na Bližnjem vzhodu iz regije znova poročajo o obstreljevanju. Saudska Arabija je med drugim ob pomoči ameriških sil napadla proiranske milice v Iraku, poroča Rajka Prvanje.
14: Bagdad je napad na cilje v 7 iraških provincah na vzhodu Iraka, v katerih je bilo ubitih najmanj 20 iraških borcev, označil za kršitev iraške suverenosti. Saudska Arabija pa je napad na cilje v Iraku označila za samoobrambne. Teheran se sicer uradno še ni odzval, prevzel pa je odgovornost za davišnji napad na ameriško oporišče v Jordaniji. Aman je sporočil, da so prestregli 5 dronov. Pakistan je medtem pozval tako ZDA kot Iran k spoštovanju memoranduma o soglasju, ki sta ga sklenila prejšnji mesec. Ob tem je izrazil zaskrbljenost zaradi poskusov vpletanja Saudske Arabije v širši konflikt.
10: Na jugu Japonske po včerajšnjem silovitem potresu nadaljujejo reševanje preživelih, ki so ujeti pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima. Po doslej zbranih podatkih je potres terjal najmanj 13 življenj, nastala je velika gmotna škoda. Družba Postonska jama je pridobila gradbeno dovoljenje za celovito prenovo hotela Cirkno, ki je že več kot 2 leti zaprt. Preurediti ga nameravajo hotelsko-stanovanski objekt s 77 hotelskimi sobami in 38 stanovanji za prodajo. Idejni vodja projekta, Marjan Batagel, je zadovoljen, da so po 7 letih dobili dovoljenje.
0: Danes so pa upravni postopki tako komplicirani, da je največji dosežek imeti gradbeno dovoljenje, ko potem reče, zdaj moramo to pa samo še narediti.
10: Napoveduje, da bodo gradbena dela končali do konca prihodnjega leta. Popoldne bo precej jasno, tudi jutri bo sončno, jutranje temperature bodo 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vse bolj vroče, v soboto popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
15: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je med razdrtim in Uncem zastoj, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Zastoj je tudi med počivališčem Lom in priključkom Dragomer proti Ljubljani. Proti Kopru je med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice zastoj, zamuda je približno 20 minut. Zaradi okvare vozila je zaprt en vozni pas med Snebarjami in Šentjakobom. Zastoji so tudi na cesti Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Fleet, Fleet na valu 202, malce primorske, zdaj pa gremo na Štajersko. Tule je nujna prometna informacija. Štajerska avtocesta je zaradi pokvarjenega vozila zaprta med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Nastal je zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Srečno in previdno pot.

0: Lepo zdrav v Savsko naselje v Ljubljani, mi gremo zdaj v arhiv Vala 202, ki skriva bogato zbirko oddaj, reportaž in intervjujev. Še posebej dolg je seznam nedeljskih gostov in gosti in poletje je odličen čas, da si za poslušanje privoščimo tudi kak daljši pogovor. Matej Praprotnik je v času epidemije, ki je že to, poklical brazilskega igralca in režiserja Wagnerja Moro. Zasloval je vlogi mladega policista v elitnem vodu, pozneje pa verjetno še bolj v podobi Pabla Escobarja v seriji Narcos. Spomladi leta 2020 je, kot rečeno, zaradi koronavirusa prekinil snemanja ter spregovoril tudi za naš radio. Z Matejem sta se veliko pogovarjala o filmu, ki ga je takrat promoviral. Nastopal je namreč kot Sergio Vieira, eden najpomembnejših ljudi v zgodovini Združenih narodov. Lik Sergia pa je brazilski igralec moral zelo podrobno naštudirati, česar se je lotil precej novinarstvo, kar pa mu v resnici sploh ni bilo tuje, saj je novinarstvo tudi študiral.
1: Já sou muito anos, mas se lembra por que escolheu jornalismo?
2: Eu já trabalhava como ator, eu comecei muito cedo a trabalhar como ator, com 15 anos. E quando eu tive que decidir que tipo de faculdade, de universidade eu queria entrar,
3: Že zelo mlad, pri 15-ih sem delal kot igralec. Ko sem se moral odločiti za študij, sem razmišljal o tem, da bi izbral gledališče. To sem že počel. Hkrati pa sem pomislil tudi, da bi bilo morda dobro izbrati neko povsem drugo življenjsko pot. Bil sem mlad in nisem vedel, kaj si sploh želim. Ideja novinarstva pa mi je bila od nekdaj všeč. Imel sem nekoliko romantično predstavo o novinarstvu kot poklicu, ki skrbi za vključenost vseh družbenih skupin, ki brani človekove pravice, pa preiskovalno novinarstvo, ki odkriva nepravilnosti. A v prvih letih svojega novinarskega dela sem bil hitro razočaran nad svojo romantično idejo novinarstva. Razumel sem, da me v resnici veseli igranje, delo v gledališču.
2: Eu me decepcionei muito rapidamente com essa ideia romântica do jornalismo e entendi que eu gostava mesmo de fazer era atuar e trabalhar com teatro.
0: Tako torej sloviti brazilski igralec Wagner Moro, ki je bil med pandemijo, takrat seveda nadaljavo, nedeljski gost Vala 202. Celoten pogovor lahko znova poiščete v RTV 365 oziroma kjerkoli pač poslušate podcaste. Objavili smo ga tudi v poletni seriji nedeljskih gostov iz arhiva. Wagner Moro pa med drugim nastopa tudi v filmu Tajni agent, ki bo na sporedu ta petek na Ljubljanskem gradu v ciklu filmov pod zvezdami.

0: El Paradiso in prismojeni profesori bluza na valu 202, v naslednjih minutah pa rubrika, v kateri člani glasbenega uredništva vala 202 delijo zgodbo o skladbah s ključno besedo poletje. Danes poletni hit izbira Andrej Karoli, ki ste ga poslušali sicer že v sredinem jutru, kot vsako sredo že zadnjih nekaj let. V sredinem jutru daje sicer poudarek na novi domači glasbi, tudi z jutranjimi koncerti v živo. Andrej je član glasbene redakcije Vala, že skoraj 30 letja je sinonim za popevko tedna in tudi največkrat nagrajeni radijski voditelj v samostojni Sloveniji. Ko ne izbira glasbe vas ali pa vas pelje skozi dan, pa sodeluje tudi pri večjih glasbenih projektih, kot je recimo Dan 202. No, zdaj nas bo Andrej popeljal 44 let v preteklost, in sicer v tisto poletje.
1: Bilo je poletje 1982 v Novem Vinodolskem na Hrvaškem, družinske počitnice v sindikalnem letovišču. Morje 5 metrov od sobe, vrt s ping-pong mizami in disko za otroke 5 minut stran. In disko je bil, ko se je sonce šele poslavljalo. Poseben dan, ko smo sovrstniki v disko na odprtem gledali ilegalno posneto zelo slabo kopijo IT-ja Vesolčka, preveliki kitajski podnapisi, seveda na VHS formatu, kdor ve, pač ve. In ko je bilo filma konec, se je začel disko in DJ je vedel, kaj dela, čeprav smo bili v občinstvu bolj ali manj odjemalci otroških pesmi. Ne spomnim se, kako mu je bilo ime, ampak spomnim se, da je zavrtel Don't You Want Me.

Don't You Want Me in The Human League, poletni hit po izboru Andreja Karolija, ki ga brez dvoma poznamo prav vsi, mislim skladbo, Andreja pa seveda ne. No, prihodnji teden nam svojo poletno skladbo predstavi Klara Zupančič, zdaj pa še ena, ki bi lahko bila komu poletni hit. The Zombies nas peljejo v leto 1968.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 6 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Maribora v Lovrencu na Dravskem polju. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Val 202.

0: Hobiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Hobi, tako enostavno.
1: Novice. Zelenski iz Washingtona s številnimi obljubami o podpori. Guterres optimističen glede združevanja Cipra.
2: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Iz Bokovžlaka v Celju poročajo o požaru, ki je izbruhnil na tamkajšnji deponiji odpadkov. Gasilci so ga uspešno omejili, kljub temu na območju ostaja skupno 40 članov poklicne gasilske enote Celje in prostovoljnih gasilcev. Poveljnik poklicnih gasilcev Boris Žnidarko.
3: Tako da bi lahko rekel, da neka posredna, neposredna nevarnost za prebivalce je zdaj v tem času mimo. Ob samem požaru pa seveda smo jim svetovali, da kolikor se te dimne mase približujejo njihovim domovom, da naj imajo zaprta okna in tudi naj ne se zadržujejo na prostem.
1: Po vsej državi je še naprej razglašena velika požarna ogroženost, na Primorskem pa zelo velika. Z bližnjega vzhoda se vrsti obsodbe saudijskega napada na šiitske milice v Iraku. Potezo Rijada sta obsodili vodstvi tako Iraka kot Irana, ki menita, da gre za kršitev državne suverenosti. Napadena iraška milica pa je v odgovor napovedala maščevanje tako Saudski Arabiji kot tudi Združenim državam. Ob robu pogrebnih slovesnosti po smrti ameriškega senatorja Lindseya Grahama je Washington obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Z srečanja z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom odhaja s številnimi novimi obljubami o podpori, poroča Marjan Vešligaj.
4: Senatorji so 86 glasovi za in 12 proti glasovali za nadaljevanje obravnave zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu, katerega najglasnejši zagovornik je bil prav Lindsey Graham. Predlog predvideva 100% sekundarne carine državam, ki bi še naprej kupovale rusko nafto in plin. Trump je Zelenskemu tudi zagotovil, da bo Ukrajina dobila licenco za proizvodnjo raketnih sistemov Patriot. Zelenski trdi, da so Rusi vrnili vojno na domače dvorišče. 400 ukrajinskih brezpilotnikov je po noči ciljalo Moskvo in okolico. Pri tem so bile vsaj 3 smrtne žrtve.
1: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji turškega in grškega dela Cipra napovedal, da bo sklical nove pogovore na temo združitve otoka. Nanje namerava povabiti tudi predstavnike Velike Britanije in Turčije. Zadnji pogovori na to temo so propadli leta 2017. Novo upanje pa so vlile predsedniške volitve na turškem delu Cipra, na katerih je zmagal zagovornik združitve otoka Tufan Erhurman. Začenja se tretji letošnji vročinski val. Velika toplotna obremenitev je danes izrazita predvsem na Primorskem. Oranžno upozorilo pa bo od jutri veljalo za južni in osrednji del države, konec tedna pa za vso Slovenijo. Kako ravnajo ob stopnjevanju vročine, so odgovarjali mimoidoči na ljubljanskih ulicah.
5: Če imaš klimo, imaš, če nimaš, pa rolete dol, pa v temi biti.
6: Nimam klime, imam ventilatorček za 10 evrov. Tako malo je pokvarjeno, ampak dela.
5: Vse nima ok, sej. Večina dneva smo na šihtu, drugo polovico dneva ali že kakšen park v senci ali pa kaj.
7: Navajno sem nekaj si, noč ne delam, pa se v sobi pripravim tako pa tako, ti par ur pa počakam.
8: Ja, sladoledom pojel zmrzlo pijačo, ma spanje je pa zelo slabo.
1: Temperature bi lahko v prihodnjih dneh dosegle do 40 stopinj. Popoldne bo precej jasno, tudi jutri bo sončno. Jutranje temperature bodo 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in vse bolj vroče. V soboto popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter med Brezovico in Ljubljano. Proti Kopru je zastoj med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas, med Zadobrovo in Šentjakobom nastaja zastoj, ki sega na Ljubljansko, vzhodno in severno obvoznico. V smeri proti Ljubljani je zastoj med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce-Bled.

0: Fina priredba Seven Nation Army 15 do 15 je, pogosto si predstavljamo, da se mora velika oziroma velika žival tudi prehranjevati z velikimi živalmi. Pa to vedno ne drži. Živ dokaz so kiti, ki jim ni pomembna velikost posameznega grižljaja, ampak to, koliko energije dobijo s tem, ko pojedo na milijone drobnih organizmov. Tokratne radiovedne minute je pripravila Neža Borkovič.
1: Ko se ti utrne vprašanje, so tu radovedne štiri.
2: Na mes, da bi naprimer šel na Google, to vprašaš radio.
3: To pa znamo.
1: Radiovedni.
4: Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
5: Sprašujem se, koliko bi morala vsak dan pojesti za kosilo, da bi zrasla do velikosti 3 avtobusov in da bi bila težka približno toliko, kot je skupaj težkih 40 slonov. Take so namreč mere sinjega kita, največje živali, ki je kadarkoli živela na našem planetu. Predstavljam si, da gre za neznansko velike količine hrane, toda sinji kit se je prehranjevanja lotil na skrajno nenavaden način. Namesto, da bi hlastal za velikimi ribami in orjaškimi lignji, ki bi ga hitro napolnili, se je odločil za prehranjevanje z najmanjšimi v morju živečimi bitji.
6: Jaz sem Ronin, star sem 7 let in me zanima, zakaj kiti so zelo veliki, ampak jejo majhne stvari.
5: Če kje, potem bodo odgovor poznali v akvariju Piran, kjer za debelimi razstavnimi stekli plava najbolj pisana množica morskih živali v Sloveniji.
3: Kitov nimate pri vas to?
5: Sprejela nas je doktorica Manja Rogelja, strokovna vodja akvarija Piran, ki je podobno iz krivih vprašanj dobro vajena. Otroci njihove prostore namreč obiščejo vsakodnevno.
7: Ja, verjetno so najbolj pogosti obiskovalci. Pride namreč z družinami in prihajajo tudi skupinami, šolskimi skupinami oziroma v okviru raznih letnih izletov, naravoslovnih dnevov in tako. Tako da res otroki imamo zelo veliko vseh starosti.
5: Dobrodošli torej v akvariju Piran vsak dan med 10 in 8 uro zvečer. Mi pa se vračamo k morskim orjakom, kitom, ki imajo, ne boste verjeli, svoje prednike na kopnem. Bili so sesalci, ki so se pred približno 50 milijoni let začeli prilagajati na življenje v vodi.
7: Nekje 35-34 milijonov let nazaj se je nekje odprla neka niša in so se začeli razvijati tudi vosati kiti, ki so nekje zobje začeli zamenjavati za take posebne, bi rekli, keratinske strukture, ki jim rečemo vosi. Vosatih kitov je le nekje 10% med vsemi kiti, to je nekje 15 vrst.
5: Ki pa so v povprečju večje od vrst zobatih kitov. Med vosate kite namreč spadata tudi sinji kit in kit grbavec. Ampak zakaj so kiti sploh razvili vosi na mesto zob?
7: Planktona je v morju zelo veliko. Ne vem, ljudje, ki smo navajeni bolj na kopenski del in tako imamo, mogoče si to težje predstavljamo, ampak morje je medij, v katerem organizmi pravzaprav plavajo in je ta biomasa planktonska res zelo velika in je bila pač tam, bi lahko rekli, na razpolago in zato je šel razvoj določenih živali v to smer. Na začetku je bila neko tako prehodno obdobje, bi lahko rekli, so imeli pravzaprav takratni kiti tako zobe, kot te zametke vosi, ki so postajali čudali počitni in s časoma so zobe zgubili. Takrat je bila tudi prehrana kombinirana, torej so lahko bili in plenilci in tako in so se s časoma prilagajali. Niso bili od začetka toliko večji, povečali so se šele nekje 5-10 milijonov let nazaj, ko je ravno ta planktonska biomasa v morju postala zelo velika in jim je pač vsa ta energija to omogočila. Lahko bi nekako rekli, da so preskočili par stopnic v prehranjevalni verigi, saj se prehranjujejo z začetkom prehranjevalne verige.
5: Kril, kot imenujemo skupino majhnih rakcev, s katerimi se prehranjujejo vosati kiti, je zelo energetsko bogat. Rakci namreč vsebujejo veliko maščob, en sam kit pa lahko na dan poje tudi 30 ali 40 milijonov rakcev. Za predstavo, če bi bil sinji kit velik kot šolska telovadnica, bi bil posamezen rakec velik kot riževo zrno. In taktike, kako naenkrat pojesti kar največ rakcev, so različne. Nekateri mirno plavajo skozi jate, Nekateri po morskem dnu filtrirajo rakce.
7: Nekateri kiti hitro zaplavajo in poskušajo zajeti čim večje jate bolj tako impulzivno, na hitro. To potem vidimo recimo brazdaste kite, tiste posnetke, ko pravzaprav pridejo z glavo ven iz morja in na to zaprejo usta. Glava je zelo velik del telesa vosatih kitov, ustna votlina je velika in če pomislite, kako imajo brazdasti kiti, ko pridejo ven, vidite take posebne brazde na spodnjem delu, ki jim pravzaprav omogočajo, da se ustni del zelo poveča in sprejme lahko zelo veliko količino vode. Zdaj recimo sinji kit, ki sva ga prej omenili, pojed nekje 3, tudi 4 tone krilov vsak dan.
5: Poleti, ko se kiti zadržujejo v hladnih morjih, bogatih s krilom, je doskoraj ves čas. Po zimi pa večina vrst skoraj ne je, saj jih pri življenju ohranjajo maščobne zaloge. Takrat odplavajo proti toplim tropskim morjem v bližini ekvatorja, kjer skotijo svoje mladiče. Pri tem pa z več kot 15 tisoč preplavanimi kilometri opravijo tudi eno najdaljših selitev v živalskem svetu. V akvariju Piran smo se zadržali že pred 3 tedni, epizoda o parjenju morskih koničkov na vas čaka med našimi podcasti. No, prihodnji teden pa se bomo premaknili nad morsko gladino. Tam v nizkih vodah na eni nogi stojijo flamingi ali plamenci. Zakaj stojijo na eni nogi, se nikoli ne utrudijo. Jih ne zebe, ko takole čepijo v vodi. Odgovore za vas pripravimo že čez teden dni.
1: Radio Vedni.
4: Pačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
5: Zdaj se nam pa že mudi.
1: Čaka nas novo radiovedno vprašanje.
0: Hvala Neža, še to dodajmo, zrakci se sicer ne prehranjujejo samo kiti, so hrana pingvinom, tjulnam, številnim ribam in morskim pticam. Brez teh skoraj neopaznih organizmov bi bilo življenje v oceanih torej videti povsem drugače. Zato lahko rečemo, da so prav najmanjši prebivalci morja tisti, na katerih sloni največji del morskega sveta.

Alt J na valu 202, še ena morska novica, naprej slišane radiovedne. Raziskovalci so prvič dokumentirali nenavadno vedenje ork, ki sodijo sicer v družino delfinov in so po svetovni razširjenosti mimo grede na drugem mestu med sesalci, takoj za človekom. Na videoposnetku ameriške nevladne organizacije Beneath the Waves je videti orko, ki drži rep morskega meseca, medtem ko druga orka z veliko hitrostjo trči van. Ob silovitem trku se riba razleti na več delov. Morski mesec je hecna riba, lahko tehta do 2 toni in je prepoznavna po sploščenem telesu in zelo nenavadni obliki, ena najbolj nenavadnih rib kostnic na svetu. Raziskovalci v tem poudarjajo, da se takšne ribe, ki čeprav tako velike, običajno ne razletijo ob trku in so morali biti sile, s katerimi so orke trčile v ta mesec izjemno velike, je pa bila riba ob tem sicer že mrtva, tako da ne gre za način ubijanja plena. Raziskovalka Catherine Irons meni, da bi lahko orke s tem ribo razdelile na manjše kose, primerne za hranjenje. Lahko pa gre seveda tudi zgolj za igro, znano je, da se orke pogosto igrajo s hrano. Dodala je še, da orke plen pogosto raztrgajo in ga potem delijo z drugimi člani skupine, tudi z mladiči. Direktor znanosti pri organizaciji pa je vedenje primerjal s človeškimi slavnostnimi obroki, pri katerih ima pomembno vlogo tudi druženje. Po njegovih besedah je mogoče, da ena od ork prevzame vlogo tistega, ki plen razdeli med druge člane skupine. Vsekakor posnetki dajejo nek nov pogled v vedenje teh inteligentnih morskih sesalcev, ki so znani po tej visoki inteligenci in tudi zapletenih lovskih strategijah.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Aleksandra Zaharaki je hči Slovenke in Grka, ki sta se spoznala in zaljubila na počitnicah na Rodosu. Po trajni selitvi v Atene se je naučila grško. Živi nasproti olimpijskega stadiona, zaposlena pa je kot osebna asistentka v gradbenem podjetju. Kaj vse Atenčani nesejo na mestno plažo in zakaj bi morali turisti pokusiti še kaj drugega kot le giros, caciki in grško solato, nam bo Aleksandra Zaharaki razkrila v četrtkovi globalni vasi, jutri zjutraj ob 8. Prvi. Kako mladi razmišljajo o drogah, kdaj in zakaj segajo po njih? Kako se spremeni življenje odvisnika in kako se iz začaranega kroga odvisnosti in zasvojenosti izviti? Več boste izvedeli v današnjem studiu ob 17. V odkritem pogovoru z mladimi, s tistimi, ki so se s prepovedanimi drogami le bežno srečali in tudi tistimi, ki imajo za seboj večletno uporabo drog. Ars. Letos mineva 216 let od rojstva skladatelja Roberta Schumana. Samospevni cikel Ženska ljubezen in življenje je ustvaril leta 1840 v najsrečnejših letih svojega življenja. Vse samospeve odlikuje izoblikovana klavirska spremljava, ki velikokrat prevzame melodično linijo, medtem ko glas deklamira. Nekaj jih zavrtimo v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.
0: Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Državo zajel nov vročinski val, ki bo trajal najmanj do konca prihodnjega tedna, prinaša tudi veliko požarno ogroženost. Nov val peklenske vročine prihaja tudi v Francijo, kjer gasilci nadzorujejo obsežen požar v okolici Bordoja. V Španiji se medtem prebivalci, evakuirani zaradi požarov, vračajo domov. Ameriški senat podprl nove sankcije na rusko nafto in plin, za katere se je zavzemal pred dnevi umrli senator Lindsey Graham. Hotel Cerkno bodo s celovito prenovo preuredili v hotelsko-stanovanski objekt.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
6: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Italijanski duo Nugenea, ki bosta prav danes nastopila v Pulski areni, koncert je že razprodan, zato smo pa plesali doma ali v službi. Skratka, hvala za službo in družbo od klime gremo na vročino. Borja Močnik z muziko, Uroš Macura je bil za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe. Kmalu dogodki in odmevi, ostanite z Valom 202, pa lepo se imejte.

0: mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova, tega si. Že 30 let.
1: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Državo je zajel tretji vročinski val letos. Temperature se bodo danes in v prihodnjih dneh ob pretežno jasnem vremenu čez dan gibale okrog 35, ponekod bodo dosegle skoraj 40 stopinj. Zato veljajo priporočila, kot so redno pite tekočin ter izogibanje soncu in fizičnim dejavnostem v času najhujše vročine. In kako bodo ob visokih temperaturah ravnali prebivalci?
2: Probali se bomo zadrževati v senci. Pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati na bazene.
3: Ja, sladoledom pa je zmrzlo pijačo, spanje pa zelo slabo. Ne.
4: Ker je tako vroče in jaz moram biti nujno pokrita, da zaspim.
1: Hkrati z vročino državo pesti suša, ki poleg velike požarne ogroženosti prinaša še druge otipljive posledice.
5: Slovenske hidroelektrarne proizvajajo bistveno manj elektrike kot v preteklih letih. Po krajšem zatišju na Bližnjem vzhodu ponoči napad saudskih in ameriških sil na Irak. Na tnalu vladnih rezov v kulturi tudi Zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti. Slovenski odbojkari po zmagi nad Turčijo v polfinalu Lige narodov.
1: Z vami sva Jure Franko in Tomaž Polak. Poletje kaže svojo vročo podobo, kot rečeno, tretjič letos. Tokrat bodo ekstremne temperature trajale najmanj teden dni. Ob suši se zato stopnjuje še požarna ogroženost. Kurjenje na prostem je prepovedano, podsvetovano je tudi gibanje na soncu v najtoplejših urah dneva. Več Katja Arhar.
6: Temperature bodo v prihodnjih dneh vsak dan više in bodo lahko konec tedna dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost. Zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. V praksi to pomeni?
7: Uporaba kakršnega koli ognja je absolutno prepovedana, kar pomeni ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. V primeru zelo velike požarne ogroženosti, ki bo razglašena na določene delo, so tudi zelo omejena, tudi vzdrževalna in ostala dela.
6: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Ana Hoj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje svetuje, da se je med 10. in 17. uro najbolje izogniti soncu. Pred izpostavljenostjo UV žarkom pa se je potrebno zaščititi s kremo za sončenje.
8: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore. Prostore hladimo s pravilnim režimom zračenja, tako da zračimo po noči, zgodaj zjutraj ali zvečer. Svetujemo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke.
6: Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. Kineziologinja Suzana Pustivšek športne aktivnosti na prostem svetuje v jutranjih in večernih urah. Previdnost pa svetuje tudi med plavanjem v vročini.
9: Nam lahko, glede na to, da smo v vodi, daje nekako zavajajoč občutek, saj ne čutimo toliko vročine, hkrati pa smo pogosto hitreje lahko pride do neke stopne dehidracije tudi, ker čutimo manjšo žejo, kadar smo telesno dejavni v vodi.
6: V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
1: Tokratni vročinski val je, kot ste lahko slišali, tretji letos. Iz izjav mimoidočih v Ljubljani in Mariboru je razbrati, da večina upošteva navodila stroke, kako ravnati v vročini.
10: Če imaš klimo, imaš, če nimaš, pa rolete dol, pa v temi biti.
4: Nimam klime, imam ventilatorček.
10: Vse ni ok, sej večina dneva smo na šihtu, drugo polovico dneva ali že kakšen park v senci ali pa kaj.
4: Probam biti takrat, ko je največje sonce, probam biti motor.
11: Navajena sem nekaj si, noč ne delam, pa se v sobi pripraviti tako pa tako.
3: Ja, sladoledom pa je zmrzlo pijačo, ne?
2: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati. Pot na bazene.
12: Jaz se zadržujem v gozdu v senci ali pa v stanovanju paroleta vse dol.
1: Huda vročina in suša vplivata tudi na proizvodnjo električne energije. Že v prvi polovici leta sta škodovali delovanju hidroelektrarn, samo julija pa kaže, da bodo proizvedle približno polovico električne energije manj kot v enakem mesecu lani. Je pa tudi v najbolj vročem obdobju leta poraba električne energije manjša kot po zimi. Erna Strniša.
13: Za zdaj vročina ne predstavlja posebne grožnje elektroenergetskemu sistemu oziroma tveganj za izpad ne beležijo, pravi izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc. Bo pa v prvih sedmih mesecih letošnjega leta, kot kaže, proizvodnja hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodni Savi glede na isto obdobje zadnjih nekaj let nižja za okoli 40%. Enote ves čas obratujejo, se pa prilagajajo razmeram. Prilagajanje se ne dogaja le z danes na jutri, temveč se začne že po zimi.
14: Ker smo v letošnjem letu že v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
13: Manko nadomeščajo z nakupi na domačem trgu in v tujini, za zdaj potreba po uvozu ni pretirana. Poletje v času, ko sije sonce, lahko proizvodnja iz sončnih elektrarn preseže polovico vse proizvodnje domačih virov, zato je mogoče prilagajanje tudi znotraj dneva.
14: Iz hidroelektrarn gre proizvodna v jutranji konici in pa večerni konici, ko je odjema največ, in pa pol znotraj sončnega dneva pa ta odjem nadomešča proizvodna iz sončnih elektrarn in v teh primerih se pa potem zmanjša lahko proizvodna iz hidroelektrarn.
13: V krški nuklearki medtem preprečujejo segretje Save preko 28 stopinj Celzija z zagonom hladilnih stolpov. V primeru dalj časa trajajoče hude vročine bi moč reaktorja lahko tudi zmanjšali.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zapletajo. Iran je z današnjim napadom iz zraka na ameriške sile v Jordaniji končal petdnevno prekinitev spopadov z Združenimi državami. Ob tem zanika vpletenost v včerajšnje obstreljevanje ciljev v Saudski Arabiji in obsoja ameriško-saudski povračilni napad na položaje proiranskih oboroženih skupin v Iraku. Rajka Pervanje.
15: Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zaradi napada na Jordanijo zagrozil z odločnim protinapadom. Glede ameriško-saudskih napadov na šiitske milice v Iraku pa je izjavil, da so jih izvedli v sodelovanju z iraško vlado. Iraška vlada tega ni potrdila, sporočila pa je, da proučujejo domnevne napade militantnih skupin, čež da ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za kakršnekoli napade proti prijateljskim državam. Iraški premier Ali Al-Zaidi pa je odpovedal za jutri načrtovani obisk Saudske Arabije. Sile za mobilizacijo ljudstva, ki so že 10 let vključene v iraške oborožene sile, so obsodile saudsko-ameriški napad na njihove cilje, v katerih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, in zanikale, da so izvedle napad z droni na ameriške in energetske cilje v Saudski Arabiji. Kot so namignile, bi to lahko storili jemenski Hutiji. Teheran je napad na cilje v Iraku označil kot hudo kršitev mednarodnega prava. Iran je med tem v pogajanjih z Omanom zavrnil predlog te države glede prihodnega režima v Hormuški ožini, ki predvideva, da vsaka nadzoruje polovico ožine ter predlaga prostovoljne pristojbine. Iran ustraja pri obveznih pristojbinah in želi imeti večji nadzor pri prečkanju plovil. Po trditvah mednarodno priznane jemenske vlade si tudi Hutiji, ki so napovedali blokado ožine Bab al-Mande, prizadevajo za uvedbo pristojbin. Nekateri politični analitiki ocenjujejo, da je Iran izgubil nadzor nad proksi v regiji. Do zaostritev na Bližnjem vzhodu prihaja v luči včerajšnjega srečanja Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Washingtonu, ki sta ga oba označila pozitivno. Medtem ko je ameriško-izraelska vojna v Iranu v ZDA izjemno nepriljubljena, se Netanjahu nasprotno nadeja, da bi mu ta lahko tlakovala pot do novega mandata, kar mu sicer javnomnenjske ankete ne napovedujejo.
1: V okrožju Pickens v Južni Karolini bodo danes v družinskem krogu pokopali 71-letnega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Pogrebne slovesnosti v Washingtonu so bile priložnost za politična srečanja. Za Volodimirja Zelenskega bi lahko dejali, da jih je dobro izkoristil in se vračal v Kijev z novim zakonom o sankcijah proti Rusiji ter obljubo o delitvi licence za proizvodnjo sistemov Patriot. Medtem se predvsem letalski napadi nadaljujejo tako v Ukrajini kot Rusiji. Prispevek Marjana Vešligaja.
16: Senatorji so 86 glasovi za in 12 proti glasovali za nadaljevanje obravnave zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu, katerega najglasnejši zagovornik je bil prav Lindsey Graham. Predlog predvideva 100-odstotne sekundarne carine državam, ki bi še naprej kupovale rusko nafto in plin. Trump je Zelenskemu tudi zagotovil, da bo Ukrajina dobila licenco za proizvodnjo raketnih sistemov Patriot. Vzporedno s tem že potekajo pogajanja s podjetjema Pantheon in Lockheed Martin. Če bodo uspešna, bo Ukrajina že konec leta tehnično sposobna izdelati prestrezne rakete Patriot. Seveda se je Zelenski s Trumpom pogovarjal tudi o premirju ali vsaj začasnem premirju.
17: We want to stop this war.
16: Želimo ustaviti vojno, to si želi predsednik Trump in tudi Evropejci, le Putin ne, pravi Zelenski.
17: He wants to make big mobilization, 500,000.
16: Putin bi rad novo mobilizacijo 500 tisoč dodatnih vojakov, ki jih misli mobilizirati do jeseni.
17: They are crazy. They lose 30,000 soldiers per month.
16: Nori so na mesec izgubijo 40 tisoč vojakov. Zelenski trdi, da so Rusi vrnili vojno na domače dvorišče. 400 ukrajinskih brezpilotnikov je po noči ciljalo Moskvo in okolico. Pri tem so bile vsaj 3 smrtne žrtve. Rusija je odgovorila z napadi brezpilotnikov na območje Hersona, Dnipra, Harkova in Zaporožja. Pri napadu na Kijev pa je prvič uporabila raketo Iskander, znano potem, da ima več bojnih glav, da uspešno uničuje bunkerje in lahko nosi tudi jedrske konice. Po dozdaj znanih podatkih je bilo pri tem ubitih vsaj 11, ranjenih pa 100 ljudi.
5: V Franciji in Španiji se razmere na obsežnih požariščih počasi izboljšujejo, zaskrbljenost pa povzročata močan veter in nov vročinski val. V Španiji, kjer so včeraj 20 tisoč evakuiranim prebivalcem odobrili vrnitev domov, si gasilci danes prizadevajo doseči nadzor nad ognjem. Njihovim francoskim kolegom je to včeraj uspelo v okolici Bordoja, kjer je ogenj uničil 42 tisoč hektarjev gozdov. Večinoma pod nadzorom je tudi požar, ki je ponoči vnovič izbruhnil na grškem otoku Paros v Egejskem morju. Nekaj žarišč še ostaja.
1: Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je potrdil nova imena v kabinetu kanclerja Friedricha Merca.
5: Vodja kabineta je postala nekdanja zdravstvena ministrica Nina Varken. Zamenjala je Torstena Fraja, ki so ga medtem potrdili na mesto vodje poslanske skupine Unije CDU-CSU. Merc je predtem imenoval tudi nova ministra za zdravje in promet. Rekonstrukcija vlade in kanclerjevega kabineta sledi odstopu do zdajšnjega vodje poslanske skupine konzervativcev Jensa Špana zaradi škandala z nadomestnim materinstvom.
1: Srbskega pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijeviča je v Beogradu fizično napadla skupina 30 najstnikov, medtem ko se je pripravljal na slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici. 3 dni pozneje je v Pulju dobil Zlato areno za scenarij za film o najstniškem nasilju. O napadu in njegovem družbenem ozadju se je v Beogradu s pisateljem in aktivistom pogovarjala Saša Banjanac-Lubej.
18: Vladimir Arsenijevič je eden redkih glasov, ki v Srbiji brezkompromisno zagovarja soočanje s preteklostjo. Somišljenik je 11. julija organiziral predavanje v spomin na žrtve Srebrenice.
19: Mene su okružili 18-godišnjaci, 19-godišnjaci sa ledenom mržnjom.
18: Obkolili so me 18-letniki z ledenimi pogledi in me gledali kot sovražnika, ki ga je treba zatovči. Tepli so me in ob tem promovirali svojo popolnoma iskrivljeno ideologijo. Del napadalcev je namreč izpisoval grafite, ki poveličujejo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića.
19: Mi koračamo unazad.
18: Mi nazadujemo. Okoli leta 2000 niti najbolj okorel nacionalist v Srbiji ni mogel zanikati genocida v Srebrenici. Napad me ni presenetil. Bil sem žalosten zaradi dejstva, kaj so naredili mladim generacijam v Srbiji, pripoveduje.
19: So me tukli ljudi, koji po godinama mogu da budu moji unuci.
18: Tepli so me ljudje, ki bi bili lahko moji unuki. Nenehno se mi je vračal v misli stavek Dragana Živadinova, da bodo šele naši unuki naši pravi otroci. Očitno bodo šele naši pravnuki naši pravi otroci, pravi pisatelj.
19: Izgleda će tek naši pravunuci biti naša prava deca.
18: O medvrstniškem nasilju govori tudi film Tri tedne pozneje, režiserja Miroslava Terzića, za katerega je v Pulju tri dni po napadu Arsenijević prijel Zlato areno za scenarij. Navdihnila ga je resnična zgodba.
19: On se bavi ekstremnim vršnjačkim nasiljem koje završava samoubistvom deteta.
18: Obravnava ekstremno medvrstniško nasilje, ki se konča samomorom otroka, ki je žrtev nasilja. Arsenijević je sicer avtor 11 knjig. Najnovejši roman Duhovi bo v Sloveniji predstavil septembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Družba Postojnska jama je po več letih prizadevanj dobila gradbeno dovoljenje za celovito prenovo hotela v Cerknem, vredno 12 milijonov evrov. Predvidena je ureditev ločenega hotelsko-bazenskega in stanovanskega dela. S tem želijo po besedah idejnega vodja in vlagatelja Marjana Batagelja po eni strani pospešiti razvoj cerkljanskega kot turistične destinacije, s poudarkom na odmaknjenosti od vrveža množičnega turizma, po drugi strani pa izboljšati stanovansko-bivanske razmere za domačine. Prenovo bodo začeli septembra in jo predvidoma končali konec prihodnjega leta. Prispevek Nine Brus.
20: Pot do pridobitve gradbenega dovoljenja je bila trnova. Objekt je bilo namreč najprej treba legalizirati, saj je bil pred desetletji zgrajen kot samski dom, potem spremeniti občinski prostorski načrt, zapletom, ker ni bilo videti konca, je pojasnil predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagel.
21: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Vse nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse narobe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let.
22: Ampak zdaj je luč na koncu tunela, gradbeno dovoljenje imate?
21: Zdaj. Zdaj pa to čisto drugače, kadar imaš gradbeno, jaz rečem, treba samo še narediti.
20: V hotelskem delu bodo uredili 77 sob ter v celoti obnovili termalno-bazenski del. V ločenem delu kompleksa pa bodo zgradili 38 tržnih stanovanj. Kot je potrdil cerkljanski župan Gašper Uršič, so potrebe po stanovanjih velike.
23: Zadnja gradnja stanovanjska v Cerknem je bila začetku 90-ih taka večja.
20: Po naložbi v hotel je Marjan Batagel napovedal še prenovo nastanitvenih zmogljivosti na smučišču Cerkno. Zaradi vse bolj milih zim se bo po njegovih besedah treba še bolj osredotočiti na razvoj celoletnega turizma. Tega se zavedajo tudi na Zavodu za turizem Cerkno, direktor Gregor Novakovič.
24: Pri nas ne moremo se, bomo rekel, iti masovnega turizma, kajti smo specifični, smo edinstveni, to je zelo občutljivo okolje. Naša konkurenčna prednost je ravno to, torej, da se odmakneš od vrveža, da tukaj začutiš mir.
20: Sogovorniki so prepričani, da se turizmu na Cerkljanskem obetajo boljši časi.
5: Po včerajšnji hudi nesreči avtobusa med Tolminom in Kobaridom, sindikat voznikov avtobusov od ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca zahteva izredni nadzor nad vsemi vozili, dostojne osnovne plače in, kot navajajo, končanje uvažanja poceni delovne sile s spornim znanjem. Kot opozarjajo, delodajalci za večji dobiček zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznikom pa z nenapovedanimi urniki kratijo počitek in jih psihofizično izčrpavajo. V sindikatu zahtevajo tudi izboljšanje varnosti za voznike in prenovo modela javnega prevoza.
1: Požar na deponiji odpadkov Bukovžlak v Celju so omejili. Tam ostajajo pripravljenosti skupno 40 gasilcev poklicne enote Celje in njihovih kolegov prostovoljcev. Poveljnik poklicnih gasilcev Boris Žnidarko.
25: Bi lahko rekel, da neka posredna, neposredna nevarnost za prebivalce je zdaj v tem času mimo. Ob samem požaru pa seveda smo jim svetovali, da vkolikor se te dimne mase približujejo njihovim domovom, da naj imajo zaprta okna in tudi naj ne se zadržuje na prostem.
1: Vzrok požara za zdaj ni znan. Na sodobno plesni sceni v Sloveniji te dni vre. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v ponedeljek na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni izvršljiva. Zaokrožilo je že javno pismo s pozivom ministrici k vnovičnemu premisleku. Miha Žorž.
26: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc zatrjuje, da sredstev za javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti zaradi primankljaja v proračunu ni.
27: V tem trenutku ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja v letu 2026. Nimamo niti kadrovskega načrta, niti sprejetega programa dela in finančnega načrta.
26: Simon Kardum, vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, odgovarja.
3: Seveda, kadrovskega načrta tudi ne more biti. Zakaj? Zaradi tega, ker ministr za kulturo soglasja na sistemizacijo delovnih mest preprosto ni podalo oziroma izdalo.
26: Ministrica je na seji izpostavila tudi kadrovski organigram Javnega zavoda.
27: Celo dva pomočnika direktorja, kar je za tako izredno majhen zavod tudi precedens, tako kot je bilo zasnovano, glede na to, da veliko večji zavodi nimajo pomočnikov direktorja. Prav tako je bolj ali manj vezano vse na strukturo, ki naj bi organizirala to področje sodobnega plesa, veliko manj pa na konkretne ustvarjalce.
3: To je seveda totalni blef, a ne, in zavajanje javnosti in seveda lažniva izjava.
26: Odgovarja Kardum in dodaja, da poleg direktorja in pomočnice direktorja organigram predvideva še dva regijska koordinatorja, ki jo financirata partnerski občini in 6 zaposlenih za nujno delovanje zavoda. Ostale zaposlitve pade v kvoto kohezijskih sredstev in so namenjene izključno ustvarjalkam in ustvarjalcem. Ukinitev javnega zavoda pa skrbi celotno plesno javnost. Predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba.
4: Vložili smo veliko energije v to, da bi ta zavod pravzaprav lahko zelo hiter, lahko z zelo malo sredstvi, ne, ker govorimo pač o majhni integrali, majhnih državnih sredstvih in z majhnim kadrom, kadrovsko ekipo v bistvu lahko zelo hitro začel delovati.
26: Od ministrice v peticiji zahtevajo takojšnje izpolnitve ustanoviteljskih obveznosti, saj če država ne spoštuje obveznosti, ki jih je prevzela, s tem spodkopava zaupanje v pravni red in verodostojnost lastnih kulturnih politik.
1: Še enkrat povejmo, da je državo zajel nov vročinski val, v katerem bodo temperature ponekod dosegle skoraj 40 stopinj Celzija. Zaradi visokih temperatur pa tudi suše bo od jutri pri nas veljala velika požarna ogroženost, na Primorskem pa bo stopnja ogroženosti najvišja. Nov vročinski val skupaj s hudo sušo bo v prihodnih dneh zajel tudi Francijo, kjer so v teh dneh obvladali velik požar v okolici Bordoja, ter Španijo, kjer so po obsežnih požarih evakuirani prebivalci vračajo domov. Sledi šport, celjski nogometaš. Naši so sinočno zmago nad Ignatijo napredovali v tretji krog kvalifikacij Lige prvakov in si obenem že zagotovili evropsko jesen. Slovenski odbojkari pa bodo četrtič v zadnjih 6 sezonah igrali v polfinalu Lige narodov. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak, jaz pa vam želim lepo popovdne še naprej.
6: Slovenija se je še četrtič uvrstila v polfinale odbojkarske lige narodov. Tokrat je v četrtfinalu s 3-0 premagala Turčijo in bo v soboto igrala proti zmagovalcu dvoboja Poljska-Ukrajina. Danes so se v polfinale uvrstili še Japonci. Podrobneje Boštjan Rebršak.
7: Slovenija je bila za razred boljša od tekmecev le v manjšem številu lastnih napak. Teh je v treh nizih, ki so prinesli več točk kot 4 deli igri končani po rednem delu, naredila 18 oziroma 10 manj od tekmecev. Čista slovenska igra je bila tokrat napadalno precej manj učinkovita kot v večjem delu rednega dela tekmovanja. Turki so imeli tako priložnost, da so se vrnili tako v drugem kot tudi tretjem nizu, ko so zaostajali že za 5 točk. S 25 točkami igralec tekme Rok Možič.
8: Zagotovo pa moramo biti bolj pazljivi, da ne spuščamo ekip nazaj. Mogoče proti malo še močnejši ekipi bi se danes lahko obrnilo in šli najmanj četrti ali pa peti set, ampak ja, moramo biti zadovoljni. 3-0 smo zmagali in uvrstili smo se v polfinale, kar je bil tudi naš glavni cilj. Zdaj pa gremo naprej.
7: Drugi niz, ki se je končal s 35. slovensko točko in tretji, ki je bil odločen ob 39. sta bila najdaljša dela igre v zgodovini tekem na sklepnih turnirjih Lige narodov. Slovenija je na 10. tekmi finalnih turnirjev zmagala šele tretjič in celo prvič brez izgubljenega niza.
6: Nogometaši Celja so si prvič v zgodovini priigrali uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si prvič že v juliju zagotovili jesensko igranje v Evropi. Sinočnja zmaga nad Ignatijo po streljanju 11 metrov je bila srečna, igra pa daleč od ravni, ki jo bo v naslednjih tednih zahtevala Evropa. Komentar je pripravil Marko Cerman.
9: Najpomembnejše je napredovanje za Celje in za slovenski klubski nogomet. Po dobrem mesecu od začetka priprav je težko pričakovati, da bo moštvo konec julija igralo v vrhunski podobi, a trenutno bolj skrbi prizadevnost nekaterih igralcev, ki ni na dovolj visoki ravni. Še posebej to velja za okrepitve. Zdi se, da je za Celjem najslabši poletni prestopni rok v zadnjih sezonah. Igralci nabrani na vrat na nos z vseh vetrov to le še dokazujejo. Nekateri odstopajo tako zelo, da lahko govorimo tudi tudi že o posmehu slovenskemu nogometu. Celje je bilo sinoči proti kakovostno slabšem tekmecu pragmatično, kar samo po sebi ni nič narobe, a vsem svojem pragmatizmu ni bilo suvereno. Egnatija je slovenske prvake kar nekajkrat spravila v škripce. Spet je celjsko zasedbo rešila stara garda na čelu z najstarejšim, 34-letnim Marijem Kvesičem, ki je v soparnem večeru sam vlekel celjski voz proti tretjemu krogu. V njem se bodo Celjani pomirili starim znancem, moštvom Ararat Armenija, ki jih je pred 5 leti po prvem celjskem naslovu v takrat specifični post-covidni sezoni na eni tekmi izločilo iz kvalifikacij za uvrstitev v Evropsko ligo. Ligaški del slednje bo ob letošnjem uspešnem maščevanju za Celje zagotovljen že po naslednji evropski oviri.
6: Prireditelji evropskega pokala v košarki so danes razkrili koledar tekmovalne sezone 2026-27. Edina slovenska predstavnica Olimpija bo evropsko sezono začela konec septembra v Španiji, in sicer proti Burgosu, katerega člana sta reprezentanta Žiga Samar in Vlatko Čančar. Zmaji se bodo domačemu občinstvu predstavili v drugem krogu, v katerem bodo v Stožicah gostili jeruzalemski Hapoel. V prenovljenem in razširjenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki slovenskih prvakov Šeleman, Tortona, Aris, Rostok in Riga Zeli. Današnji večer pa bo sicer vnovič nogometno obarvan, saj se bodo nadaljevale še kvalifikacije Evropske in konferenčne lige. Vse ostrejše in glasnejše pa so v nogometnem svetu kritike na predlog Mednarodne nogometne zveze o prodaji 20-odstotnega deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem, ki je dvignil precej prahu. Prva se je ostro odzvala Evropska nogometna zveza, ki je okrcala FIFA in dodala, da si nogometa ne lasti nihče. Sledile so kritike največjih zvez, Združenja nogometnih navijačev, Evropske komisije in tudi novega britanskega premijeja Andyja Burnhama. Načrt predsednika FIFA Gianija Infantina, ki nacionalnim zvezam obljublja više prihodke, bi sicer morala odobriti 38-članski svet Mednarodne nogometne zveze in večina njenih članic.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Jernej Pogačnik.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Precej jasno je, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Toplotna obremenitev je velika, danes je najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa bo tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, v smeri Ljubljane pa je zgoščen promet med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na nekaterih odsekih med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrove in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zgoščen promet z zastoji je še na cesti Lesce-Bled. Ura je 15 in 59 minut.
2: Dobar dan, lepo, da smo skupaj. V vašo sredo vstopamo Matija Narobe, Klara Zupančič in Anja Hlača Ferjančič.

Beyoncé, ki rada dela tudi poleti in njen sedmi album je izšel pred natanko 4 leti, je pa res, da je večino albuma Renaissance posnela med pandemijo. Dobrodan, zvala 202, če ste pozabili sončna očala ali se nagibate k siesti, lahko upoštevate Evin na svet.

Jadranka Juras je bila tole, prihodnji teden bo nastopila v Kranju. Ja, vročinski val gor ali dol, ugotavljamo, da nekateri pač so za vroče. V nadaljevanju pri nas 47 leta stara klasika, mislim, da jo boste nemudoma prepoznali.

Plavalna boja je za plavalce tako pomembna kot čelada za kolesarje, je pred dnevi pisal nemški Spiegel. Slovenski policisti pa opozarjajo, da lahko plavate največ 150 metrov od obale.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
4: Moja izbira je lokalno meso.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Ob začetku novega vročinskega vala je po državi razglašena velika požarna ogroženost, na Primorskem pa zelo velika. Med drugim je prepovedano vsakršno kurjenje na prostem, pristojni so poostrili nadzor. Zaradi vse višjih temperatur v prihodnjih dneh stroka svetuje umik v senco, zadostno hidracijo in namenjanje posebne pozornosti ogroženim skupinam prebivalstva. Nov vročinski val otežuje gašenje obsežnih požarov v Franciji in Španiji. Iz okolice Madrida sicer poročajo o napredku pri gašenju, več 10 000 prebivalcev se je lahko vrnilo na domove. Francoski gasilci medtem trdijo, da za zdaj nadzorujejo požar v okolici Bordoja. O izbruhu gozdnega požara poročajo tudi z grškega otoka Paros, kjer pa so že obvladali ogenj. Z novimi iranskimi napadi na ameriške sile v Jordaniji se je končalo večdnevno zatišje v spopadih med Teheranom in Belo hišo. Ameriški predsednik Donald Trump je obljubil povračilne ukrepe, Washington je ob tem že uvedel nove sankcije proti iranskim tankerjem. Tako Teheran kot Bagdad medtem obsojata saudijsko-ameriške napade na proiranske milice na iraškem ozemlju. Ukrajina poroča, da je ponoči zadela rusko naftno in logistično infrastrukturo v več regijah, med drugim rafinerijo v mestu Ryazan. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so Američani pripravljeni njegovi državi podeliti licence za proizvodnjo protizračnih raket Patriot. Kreml medtem trdi, da so njihove sile zasedle še 2 naselji v regiji Donetsk na vzhodu Ukrajine. Organizacija UNESCO je Dunajsko mestno jedro umaknila seznama ogroženih spomenikov kulturne dediščine. Na seznamu se je znašlo zaradi načrtov za graditev 73 metrov visokega nebotičnika, ki so jih medtem spremenili. Po mnenju UNESCO bi projekt v izvirnem načrtu škodoval zgodovinskemu značaju jedra, ki je v znamenju stavb iz obdobja srednjega veka, baroka in secesije. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Podatki o prometu na primorske avtocesti proti Kopru je zastoj med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Dekani, zastoji pa nastajajo na več odsekih med Logatcem in Brezovico. Na štajerske avtocesti proti Mariboru je zastoj med razcepom Zadobrava in priključkom Domžale. Na dolenjske avtocesti proti Ljubljani povožena žival ovira promet med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem Podsmreka. Zastoji nastajajo na cesti Lesce-Bled.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

srce ima svoja pota. To bi bil odličen napovednik za večino gostov globalne vasi. Mimo grede, jutri zjutraj gremo v Grčijo in odličen napovednik tudi za večino gostov Evrope osebno. Elizabeth Griffin bo naša gostja čez dobre 3 minute in pol.

0: Shiny Happy People na valu 202 in čas za Evropo osebno. Elizabeth Griffin je američanka, ki že 33 let živi na občinah. Domuje v stari železničarski stavbi ob opuščeni progi, po kateri je nekoč vozil tudi Orient Express. Angleščino poučuje na slovenskih šolah in z neobremenjeno distanco opazuje odnose med dvema narodoma na kraškem robu. Slovence in Italijane spoznava tudi med vrtnarji. Z Elizabeth Griffin se je pogovarjal Luka Hvalc.
1: Dobro dan, dobro jutro. Jaz sem Elizabeth Griffin.
2: Sogovornico sem spoznal prek zanimive knjige z naslovom Moj kraški pristan in prek kolumne v reviji Outsider. Hitro sva se dogovorila za obnovoletno srečanje v zaledju občin, vedno čudovitem predelu nad Trstom.
3: Smo v vašem stanovanju, kdo je to?
1: Benjamin.
2: Kuža Ben, ki ga ima že 14 let, se je tudi namestil na Zofo in malo ljubosumno molil smrček v mikrofon.
1: I don't think he speaks Slovene, but he definitely speaks English.
2: Pomiril se je šele ob konstantnem božanju in gostiteljica je lahko začela pripovedovati svojo zgodbo.
1: Yeah, okay, so we're on the Carso. Just over the border of Cesana and then Fernetti.
2: Elizabeth živi le kakšna 2 kilometra od meje na Fernetiči. Tik pred vstopom na občine, nekoliko v notranjosti stojijo 3 zelo zanimive stavbe iz nekih drugih časov.
1: Area which is composed of 3 ex dormitories for what was once the Austrian.
2: Avstro-Ogrska je zgradila 2 bloka za svoje železničarje. Italija je kasneje dodala še enega za svoje. Da smo na nacionalno mešanem in zgodovinsko zelo prepišnem območju, priča tudi nekoliko zbledel, a še vedno jasno razviden napis Tu je Jugoslavija, na stavbi, v kateri živi Elizabeth Griffin.
1: A lot of Italian, Slovene, you know, it's, you don't know. It's all mixed.
2: Mešanica različnih narodov in jezikov, pogled na zapuščeno železniško progo, po kateri je nekoč vozil tudi Orient Express, jo med življenjem v stavbi z močno historično patino včasih spominja na kakšen Fellinijev film.
1: Yeah, it is. It's not for everybody. It reminds me a little bit of a Fellini film because it looks like sort of popular housing or something, but it's very very unique.
2: Življenje Elizabeth Griffin je že samo po sebi unikatno. Živela je v ameriškem Seattlu in strastno potovala po svetu. Pred dobrimi 30 leti je med potovanjem po Italiji v Rimu spoznala moža. Našla sta stanovanje na občinah, saj sta si želela živeti na podeželju.
1: We came all the way out here and raised our sons here.
2: Ustalila sta se in dobila 2 sinova, ki sta jo na kljub temu, da niso imeli pravega stika s slovenščino, upisala v slovensko šolo.
1: So it wasn't difficult for us then to send the kids to the schools that offer 100% Slovene.
2: Ponosna je, da sta njuna otroka odraščala v trojezičnem okolju, kar jo je zaznamovalo in ima dala prednost, čeprav ni bilo vedno enostavno.
1: So our children grew up in a 3 language environment.
2: Ljudje so jih imeli za nekoliko naivne, a je šolanje v slovenščini prineslo prednosti. Ne nazadnje starejši sin, ki živi in dela v Berlinu, hodi s punco iz slovenske manjšine in se z njo pogovarja v slovenščini.
1: His girlfriend is from the Slovene minority here and they speak Slovene as a couple.
2: Ko se je leta 1993 neobremenjena preselila na to območje, se je slovensko v javnosti govorilo kar nekoliko sramežljivo.
1: Prejudice still stands, but it's not nearly as prevalent.
2: Predsodki v Italiji sicer še vedno obstajajo, a zdaj je slišati sproščeno govoriti slovenščino kjerkoli, kar je zelo všeč. Zelo rada je tako v družbi Italijanov kot Slovencev, ker slednje uči angleščino, ima veliko stikov z manjšino.
1: My Thanksgiving dinner was with young Slovene adults from this area. So it's a constant kind of interaction for me.
2: Ob zadnjem ameriškem zahvalnem dnevu sta z možem za 15 mladih Slovencev pripravila slavnostno večerjo. Druži pa se seveda tudi z Italijani. In kakšna je razlika med sosednjima narodoma?
1: What is the difference between the Slovene theater and the Italian? Oh, the Slovene theater is much more subtle.
2: Elizabeth potegne primerjavo z gledaliških desk. Slovenski teater je bolj umirjen, bolj zadržan. Italijanski pa bolj glasen, bolj dramatičen.
1: You know, the Italian, it's a louder, more dramatic presentation that has
2: in tako je verjetno tudi z razlikami med narodoma v različnih družbenih in življenjskih sferah. V knjigi na primer opiše, kako italijanske hiše na Krasu tradicionalno gledajo proti osrednjemu trgu, medtem ko so slovenske zgrajene v manjših skupinah. Obrnjene so druga proti drugi. Polkna so pogosto priprta. Zdi se, kot da nikogar ni doma. Po prihodu na občine je spoznala, da je med slovensko skupnostjo in Italijani še vedno nevidna pregrada in obrambna drža, pričemer so Slovenci, tudi zaradi prej omenjenega karakterja, po njenem mnenju, premalo vidni, premalo se izpostavljajo. Tudi zato Italijani o Slovencih vedo zelo malo.
1: But there's not this need to be seen necessarily. There's not this need to be noticed.
2: Elizabeth Griffin je leta 2024 tudi v slovenščini izdala knjigo z naslovom Moj kraški pristan. V njej orisuje svoja opažanja o sobivanju narodov na obmejnem območju. Večkrat je tudi kritična do slovenske skupnosti.
1: I don't think it's a total compliment to the Slovene community.
2: Skrbelo jo je, kaj bodo rekli njeni slovenski prijatelji in učenci, a so se strinjali z nastavljenim jim ogledalom.
1: But they all surrounded me and they were smiling and giggling and they said you described it, it's exactly like that.
2: Razumljivo je, da so se tukajšnji Slovenci morali dolga leta boriti za preživetje, ne za vidnost, saj so bili žrtve totalitarnega režima. Zato še toliko bolj spoštuje, po njenem mnenju, največji praznik na tem območju, 1. maj.
1: May 1st is a super important holiday in the Carso, and on the eve of May 1st, red flags are strewn all over the place.
2: Izpostavi, da krvavo preteklost vse prevečkrat zlorablja politika na obeh straneh, ki vidi samo svojo zgodovinsko resnico.
1: So it's not completely clean between the Slovenes either, no?
2: Sama sicer nima občutka, da bi med narodoma, morda še posebej med mlajšimi generacijami, vladalo sovraštvo.
1: So I'm optimistic even with the open border.
2: Evropska odprtost in padec meja sta odnesla marsikatero težavo. Elizabeth pa veseli, da na kljub globalizaciji in odprtosti v svet, mlade generacije Slovencev ohranjajo tudi tradicije in narodno zavednost.
1: I'm not so optimistic about what we refer to as the Slovene schools here.
2: Bolj zaskrbljena je za prihodnost slovenskih šol v zamejstvu, ki po njenem mnenju preveč postajajo izključno bojišče za ohranjanje dvojezičnosti.
1: It's strange, but that battle is going to be held in the schools.
2: Skozi leta je dojela, da je jezik odločilna značilnost slovenske identitete. Prav jezik je skupnost ohranil v močnejših sosednjih kulturah.
1: It's very, very, very, very present. This is what just is incredible to me.
2: Jezik je popoln način, da veš, kdo je kdo, a to ni vedno dovolj. Slovenci so hkrati vidni in nevidni. Drugi slišijo njihov jezik, a ne razumejo vedno dogajanja.
1: The newspaper, no, the Primorski dnevnik. It's a great newspaper for the locals here because
2: spremlja Primorski dnevnik, ki se zdi zelo dober časopis, zelo verodostojnimi informacijami, a seveda izhaja zgolj v mehurčku slovenske skupnosti.
3: Elizabeth, kako pa kaj je vaša slovenščina?
1: Malo. Učim se slovenščina ali slovensko? Slovenščina za Nova Gorica.
2: Super. Trudi se učiti slovenščino. Pohvali svojega mladega učitelja iz Nove Gorice.
1: Learning the language from a teacher who's not very grammatically correct, but not interested in all this fanciful, you know, he wants us to begin dialoguing.
2: Všeč je, da se učijo predvsem skozi dialoge. Z razumevanjem nima težav. Večji izziv ji predstavlja prosto govorjenje v slovenščini.
3: Katere besede so najtežje? Which words are maybe or zanimive, interesting?
1: Well, I would have to say of course the translation of jeans cowboyske, which makes me giggle. And the big bang, veliki pok. It makes me, and then little words like svinčnik, you know, it's so funny.
2: Svinčnik, veliki pok in kavbojke so za Elizabeth Griffin, američanko z občin, med najbolj zanimivimi slovenskimi besedami.
3: Elizabeth, Kakšni so vaši dnevi? What are your days? Imate še vedno vrt? Do you have still garden?
1: Well, as it turned out, as I was writing the book, my father passed.
2: Svoj vrt ima že od prihoda na Kras. Tam se v sproščenem vzdušju druži tako Slovenci kot Italijani in tudi tako spoznava sobivanje med dvema narodoma. Med pisanjem knjige je v Ameriki umrl njen oče. Zato se je spontano odločila, da na skupnem dvorišču uredi spomin nanj.
1: To do some gardening in the courtyard of this of these apartment buildings and planted some flowers and it became this space that I created in memory of my father.
2: Posadila je gredice rož, jih obdala s kamni in kotiček med skupnostnimi mizami, otroškimi igrali in improviziranim košarkarskim košem ob pomoči svojih učencev poimenovala Tihi dom.
1: But as I was talking to my students about this area, one of my students said, "Oh, that reminds me of Tihi dom."
2: Ko je napis Tihi dom videla tudi na vstopu na pokopališče v Dutovljah, se je odločila, da bo gredica odslej spomin na njenega ameriškega očeta v njenem kraškem pristanu.
1: Tihi dom is on the entryway of that cemetery.
2: Vsakič, ko gre mimo, se spomni na očeta. Ponosna je, da vrt nosi slovensko ime.
1: I see him, I think of him in that area and it makes me smile that it has a Slovene name.
0: Hvala, Luka. Luka Hvalc je torej pred časom pogovarjal z Američanko, ki živi na občinah, Elizabeth Griffin. To je bila še ena ponovitev pretekle sezone oddaje Evropa osebno, z novo sezono pa začnemo že čez dober mesec. In ko smo omenjali občine, pred dnevi je spet začel voziti tudi openski tramvaj. Zgodovinska proga med Trstom in občinami je bila od lanskega oktobra zaradi tehnične okvare zaprta, no od prejšnjega tedna pa se spet lahko peljete s tramvaj, ki na dobrih 5 kilometrih premaga več kot 300 metrov višinske razlike. Tako da ne bomo o višincih govorili samo ob spremljanju kolesarskih dirk.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
4: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
3: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
4: Nuška Drašček,
3: Eva Hren,
4: Klemen Golner,
3: Lenart Krečič
4: in Tadej Tomšič.
3: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
6: enostavno. To je val 202, 17 in 7. Madonna je pred kratkim izdala 15. studijski album Confessions 2. Kritiki so kar navdušeni, no pa poslušajmo še mi eno z tega albuma. Talk about.

35 in 39 namesto prijetnih 25, pa v tem primeru ne gre za vreme oziroma temperature, ampak za število točk, ki so jih v drugem in tretjem nizu četrtfinalne tekme s Turki za zmago potrebovali slovenski odbojkari, ampak so se uvrstili v polfinale Lige narodov. Verjamem, da ste to dobro novico že ujeli, odzive pa boste slišali pri nas v Navalu na šport čez kakšne pol ure.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Zunanje ministrstvo je objavilo notranji razpis za več veleposlaniških mest. Kot poroča NN, gre za položaje na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Izraelu in na Filipinih, prav tako za vodi urada v Ramali in stalnega predstavništva pri Združenih narodih v New Yorku. Razpisa za veleposlaniški mesti v Zagrebu in Tel Avivu sta objavljena po vladni razveljavitvi sklepov o imenovanju Ksenije Škrilec oziroma Roberta Krmelja, ki nista dobila soglasja držav gostiteljic. Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki je po sporu v konservativni stranki Zakon in pravičnost napovedal ustanovitev svoje poslanske skupine v Sejmu. Vanjo je prestopilo 40 poslancev, skupina pa pod imenom Razvoj Plus že deluje kot de facto politična stranka. Predstavljala naj bi zmerno, bolj napredno in gospodarsko usmerjeno alternativo na politični desnici, ki želi po besedah Morawieckega razvijati tudi konservativno identiteto države. Nekdani direktor Ameriškega inštituta za javno zdravje Anthony Fauci je zavrnil zaslišanje pred senatom. Njegovo privedbo je zahteval republikanski senator Rand Paul, ki Fauci obtožuje laganja in prikrivanja dejstev v zvezi z nastankom virusa COVID-19 in domnevne ameriške vpletenosti v delo laboratorija v kitajskem mestu Wuhan, kjer so prvi zaznali virus. Fauci je obtožbe že večkrat zavrnil kot neutemeljena in Paula označil za neuravnovešenega. Iz sveta nogometa se vrstijo ostre kritike predloga mednarodne zveze FIFA, ki namerava zunanjim investitorjem prodati delež pri trženju svetovnih prvenstev. Predlog so med drugimi obsodili britanski premier Andy Burnham, Evropska nogometna zveza z Aleksandrom Čeferinom na čelu, ter nekdani predsednik FIFA Sepp Blatter. Ta meni, da bi mednarodna nogometna zveza s hlepenjem po dobičku lahko izgubila svojo dušo. Načrt mora odobriti večina članic FIFA. Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva vinogradnike in vse lastnike ohišnic oziroma brajd k ukrepanju za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. To vključuje odstranjevanje okuženih trtin ameriškega škržatka, prenašalca bolezni. O njenih znakih pa vinogradniški specialist Marko Breznik.
2: Listje se viha navzdol, porumeni, same mladike postanejo gubaste. Še največji indikator pa je tudi ta, da na takih okuženih trtah ni pridelka.
1: Bolezen so opazili v vseh slovenskih vinorodnih okoliših, o posebej hudih težavah poročajo iz Ljutomera, Haloz in Lendave. Jutri bo jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila zaprt pa za počasna vozila. Zaradi tehničnih težav pa je hitrost vožnje skozi predor Kastelec omejena v obe smeri. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja nastal zastoj. Na Dolenjski avtocesti pa promet ovira med priključkom Mirna Peč in Novo mesto Zahod proti Obrežju zaradi avtobusa v okvari.
4: Popevka tedna.

0: Dobrodan.
1: Živjo.
0: Obljubila sem že odbojkarske odzive, mamo.
1: Tako je, seveda jih
0: super,
1: imamo.
0: Odlično, seveda. Malce se bomo ukvarjali z gradbeništvom tudi, ne?
1: Ja, tako je, pa tudi z mislimi usmerjenimi na zimo, sploh v teh vročih dnevih. Pa
0: dejmo
1: tudi,
0: se, prosim, ja.
1: Tako, pa tudi malce bomo razmišljali o koncu Formule 1 v današnjem popodanskem navalu na šport.
0: Misliš o koncu, da bi jo ukinili, ne?
1: Ne, seveda ne, ampak da bi jo samo preselili v Evropo, sploh v luči teh konfliktov na Bližnjem vzhodu.
0: Ok, izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkarji so se še tretjič, oziroma se opravičujem četrtič, uvrstili med štiri najboljše v Ligi narodov. V četrtfinalu so premagali Turčijo s 3-0. Presenetljivo je bila rezultatsko bolj tesna tekma med gostitelji turnirja, Kitajci in Japonci. Podrobneje Boštjan Rebršak.
3: Prva polfinalista sta Slovenija in Japonska. Slovenija je na 10. tekmi sklepnih turnirjev Lige narodov zmagala sploh prvič z izidom 3-0. Japonci pa tudi po 13. tekmi letošnjega tekmovanja ostajajo neporaženi. Čeprav so za zmago proti Kitajski potrebovali 4 nize, 3 so se končali na razliko. Slovenska igra je bila z majhnim številom lastnih napak, a s prevelikim številom nespretnosti in v primerjavi z rednim delom tekmovanja premalo razigranimi napadalci. Selektor Fabio Soli.
4: We didn't play good, but this is an ability that
3: nismo igrali dobro, ampak to je pomembna sposobnost, da zmagaš, tudi če ne igraš po svojih zamislih. Osredotočeni smo bili samo na vsako naslednjo točko in jih gradili drugo za drugo, precej bolje kot v preteklosti. Slovenci niso uspeli v želji, da bi odpravili nihanja v igri, so pa odigrali zelo pametno in osredotočeno v ključnih trenutkih tekme. Srednji bloker Sašo Štalekar.
5: Vedeli smo, da bomo trpeli celo tekmo. Turki igrajo dobro odbojko, ne obupajo isto kot mi in na koncu so odločili malenkosti. Mislim, da smo bili malo bolj zbrani na koncu. Vemo, da to je četrtfinale, vse ekipe so na isti ravni in bo vsaka malenkost odločala. Zdaj pa spočiti in nabirati energijo za polfinale.
3: Tekma je prinesla najdaljša niza v zgodovini finalnih turnirjev Lige narodov. Drugi je bil končan po 35. slovenski točki po napaki Adisa Lagumdžije, tretji z blokom Nika Mujanoviča in 39. slovensko točko. Slovenija je naredila 10 lastnih napak manj od tekmecev, več kot s servisom, čustveni vrtiljak pa opisujeta Rok Možič in Sašo Štalekar.
5: Precej nervozen začetek iz naše, mislim tudi iz njihove strani, ampak sem vesel, da smo dokaj hitro prevzeli pobudo in pokazali, kdo je boljša ekipa in ga pripravljali dokaj mirno do konca. Potem pa dva seta zelo napeta, predvsem smo mislili, da smo jih v drugem setu na koncu zlomili in da bo tretji set dosti lažje.
6: Z borbenostjo, željo in kljub temu, da smo bili zadi, kljub temu, da smo bili spredi in zadi, smo zborbali tole tekmo, mislim, da smo pokazali en vore karakter, ki je potreben, da se posmemo najviše, kar je možno.
3: Slovenija bo tako še petič igrala v polfinalu največjih turnirjev na svetovni sceni. Doslej je 4-krat osvojila 4. mesto, 3-krat v Ligi narodov in 1-krat na svetovnem prvenstvu. Igralci so po 5. zaporedni zmagi in nabranih izkušnjah v letošnji sezoni samozavestni, kljub temu, da na Kitajskem manjkata Jani Kovačič in Tonček Štern. Zavedajo pa se, da bodo morali zaželeno prvo kolajno pod okrilje mednarodne zveze igrati še veliko bolje, dodaja s 25 točkami prvi igralec tekme Rok Možič.
5: Zagotovo pa moramo biti bolj pazljivi, da ne spuščamo ekip nazaj. Mogoče proti malo še močnejši ekipi bi se danes lahko obrnilo in šli najmanj četrti ali pa peti set, ampak ja, moramo biti zadovoljni. 3-0 smo zmagali in uvrstili smo se po finale, kar je bil tudi naš glavni cilj. Zdaj pa gremo naprej.
3: 20 točke dodal Nik Mujanovič, a tokrat ni bil razigran v napadu. Blokerji Janko Zamernik, Sašo Štalekar in Janez Jan Škržič so si razdelili čas na igrišču, skupaj pa dosegli 19 točk. Pri Turkih z 21 z naskokom najučinkovitejši Adis Lagumdžija. Slovenija na tekmeca sobotne polfinalne tekme še čaka. Znan bo po zadnjem četrtfinalu med Poljsko in Ukrajino. Tudi Japonska bo polfinalnega tekmeca dobila jutri po tekmi med Italijo in Združenimi državami Amerike.
2: Naval na šport.
1: Čeprav nam poletje znova kaže svoje zobe, pa se konec tedna v Visli na Poljskem začenja nova sezona v smučarskih skokih. Tudi tokrat bo uvod s poletno veliko nagrado, zimski del sezone pa se bo začel v drugi polovici novembra. V teh dneh pa so na Ljubnem gostili tudi tekmovalnega direktorja smučarskih skokov Sandra Pertileja, ki se je pri nas pozanimal o načrtih ljubencev o izgradnji večje naprave ob Savinji. Ob tem v tej poletni pripeki Dar Rupar.
7: Že kar nekaj časa se govori o tem, da bodo stalni prireditelji ženskih tekem pod Rajhoko v naslednjih letih močno posegli v izgled v svojem skakalnem centru ob desnem bregu Savinje. Ob obisku prvega operativca za skoke pri Mednarodni zvezi smo v ta namen generalnega sekretarja pripravljalnega odbora na Ljubnem Rajka Pintarja pobarali ravno v to smer. Kako potekajo priprave na vse skupaj, saj je to za tako občino, kot je Ljubno, zares velik zalogaj.
8: Vsi skupaj si želimo, da se realizira ta zelo, zelo smel načrt. Jaz mislim, da se bo. Ne? In sicer, mi smo zdaj v tej trenutku v fazi prostorskega planiranja tukaj v sami občini, da jo umestimo, da naredimo tudi geološke raziskave in vse, kar je potrebno za varno gradnjo. Tako da vsi ostali postopki, torej še dodatne podpore tečejo, ne, in med njimi je tudi današnji sestanek, tudi ko se potem po sestanku srečamo tudi z vodstvom Smučarske zveze Slovenije, ki bo na vsak način morala biti pobudnik in peljati celotno investicijo oziroma celotne načrte do realizacije.
7: Seveda je vsem znan tudi načrt o večanju letalnice bratov Gorišek v Planici, ki naj bi skakalce, bolje rečeno letalce na smučeh, v novi podobi pričakala že za svetovno prvenstvo čez leto in pol. Bosta oba načrta združljiva tudi z vidika, da brez pomoči države in predvsem velikega sodelovanja Smučarske zveze Slovenije ne bo šlo. Rajko Pintar je dodal.
8: Pravzaprav mislim, da se čisto lepo izide. Leta 28 je že potrjeno se renovira in poveča Planica. Po letu 28 pa naj bi prišla na vrsto, bi prišlo na vrsto Ljubno do leta 30. Ne? In za toliko časa mi želimo, da bi še skakala dekleta na tej skakalnici, potem pa seveda na 160 metrski.
7: Že najmanj dve sezoni se v svetu smučarskih skokov veliko govori o tem, da bi Mednarodna zveza rada združila obe karavani, žensko in moško, na istem mestu ob čim več koncih tednov v sezoni. Bo zaradi tega načrta tradicionalno tekmovanje na Ljubnem ogroženo, dokler ne bodo imeli večje naprave.
8: Verjetno, da bo ta načrt, da se združujejo tekme, vzdržal, vendar ne v celoti. To se zdaj že kaže. Namreč tiste najbolj uspešne tekme bodo v ostale v koledarju. Seveda, ne, govorimo o Beljaku, govorimo o Hinzenbachu pa Ljubnem. Ne. In najbrž, da bi bilo res malo čudno, da bi odpovedovali tekme, na kateri se zbere 7-8 tisoč ljudi v enem dnevu oziroma 14-15 tisoč v dveh dnevih. Ne. Tako da mislim, da bomo ostali še naprej trdno zasidrani. Sploh pa mora nekaj takih tekm na takih skakalnicah, kot je naša, ostati vse do takrat, dokler bo do v programu olimpijskih iger tudi takšne skakalnice, kot je Ljubenska. In nič ne kaže, da bi se tukaj dosti spremenilo.
7: Sandro Pertile, ki mu je po zadnjih olimpijskih igrah močno odleglo, da so skakalne tekme v njegovem predacu minile brez težav, pa ostaja v vlogi tekmovalnega direktorja tudi pod novim vodstvom Mednarodne smučarske zveze. Ob obisku Ljubnega je Italijan povedal.
9: I think that Ljubno is one of our best places in the women calendar and I think it's
7: Ljubno je brez vseh dvomov eden od naših najboljših prirediteljev v ženskem delu sezone. Pravzaprav sem tudi tu, saj želim prirediteljem izkazati spoštovanje tudi v poletnem delu sezone in to ne veljam samo za Ljubno, pač pa za vse, s katerimi sodelujemo pri organizaciji tekem. Uradno sem prvič na Ljubnem, po zimi pa se sem vrnem v vlogi športnega direktorja, saj bosta tekmi takoj po novoletni turneji, kjer bodo prvič v celoti zraven tudi skakalke. Tisti konec tedna moških tekem ni, zato bo čas, da pridem. Rad delujem v smučarskih skokih in bom tudi z tega vidika rade volje prišel na Ljubno. Tekmi na Ljubnem bosta drugi konec tedna v letu 2027. Kot rečeno pa se poletna velika nagrada že ta konec tedna začenja na Poljskem, za zdaj brez slovenske četverice, ki bo manjkala tudi čez dva tedna v Kurševelu, bo pa v Visli nastopila tudi Nika Voda.
1: Končajmo z vestjo, da vodstvo Formule 1 razmišlja, da se bo letošnje prvenstvo končalo v Evropi, če bi se konflikt na Bližnjem vzhodu med Združenimi državami Amerike in Iranom podaljšal. Zaradi tega bi izvedba zaključnih dirk sezone v Katarju in Abu Dhabiju postala nemogoča. Predsednik Formule 1 Stefano Domenicali rezervnih prizorišč v Evropi ni omenil, dejal pa je, da bo končna odločitev padla do sredine septembra.
2: Naval na šport.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
10: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.

Zvezde bodo še malce počakale, pri nas je namreč čas za poletno elektroniko. Tim Urbanija predstavlja novosti elektronske glasbene scene in opozarja na zanimive dogodke in festivale. V prihodnjih minutah bomo slišali težko pričakovani singel nizozemskega dueta Anotar in nekaj besed o festivalu Defetched na Hrvaškem.

Letošnja poletna festivalska sezona je zdaj že v polnem teku, mi pa v sredinih popodnevih na valu 202 pridno lovimo plesne ritme v krajših elektronskih odmerkih. Ravno toliko, da sredina tedna dobi malo več ritma, poletje pa še nekaj dodatnega zvočnega utripa. Današnji uvod v tokratno poletno elektroniko je pripadal nizozemskemu dvojcu Another, ki se v zadnjih letih zelo lepo zasidro med imeni sodobnega hausa z občutkom, za sproščenost, groov in toplino. Tokrat sta Another moči združila z Emily Warren, ameriško avtorico in pevko, rezultat pa je tale Silver Lines. Sveža, mehkejša in bolj vokalna stvaritev, ki lepo sede v ta del poletja, ko se klubska energija lahko za trenutek spremeni tudi v nekaj bolj zasanjanega. Ta komad je ravno prav plesno zasidran in dovolj pozitiven, da nas prijazno opomni, da še nismo niti približno končali s poletjem. In ko smo že pri hišnih ritmih, prav danes se vtisnem na Hrvaškem začenja še ena velika house zgodba. Defected Croatia praznuje 10. obletnico, obenem pa se s to edicijo poslavlja od svoje uveljavljene lokacije v The Garden Resortu. Še zadnjič tisno, tako imenovani boat party, sončni zahodi, ples ob morju in tisti pravi, markantni defected občutek, kot pravijo, house music all life long. Mi pa gremo naprej v še eno poletno zadevo. Joto je tukaj s svojim projektom Something Good in skladbo, ki že v naslovu pove skoraj vse. Good time, neka dobrega, Joto in Something Good.

Joto oziroma Something Good in Good Time, vzorčenka skladbe We Don't Have to Take Our Clothes Off, ki izvira iz leta, ko ste bili rojeni vsi tisti, ki boste v 2026 obrnili okroglo štirico. Ja, Joto, Good Time je en tak lep komad, ki ne komplicira, pač pa lepo pelje naprej, ravno prav svetlo, s poznanimi vokalnimi vložki in hkrati s pravšnjo mero energije. Date kar, povabi na ples. Minuli vikend pa je bil precej močan tudi na festivalskem zemljevidu. V belgijskem Bumu se je zaključilo drugo poglavje letošnjega Tomorrowlanda, kjer je ob Brini Knaus slovensko zastavico letos zakoličil tudi slovenski DJ Mattway. Lep trenutek za domačo elektronsko sceno na enem največjih in najbolj bleščečih odrov svetovne plesne glasbe. Pri nas v deželi na sončni strani Alp pa se ob Kolpi, če smo natančni, v nedeljo zaključil tudi letošnji festival Kestl. Še ena poletna zgodba med reko, kempom, koncerti in elektroniko, ki vsako leto znova potrdi, da imamo tudi doma kar nekaj zelo lepih festivalskih kotičkov. Za konec današnje poletne elektronike pa še Elderbrook in Rules skladbo Staring at the Sun. Malenkost bolj čutno, občasno melanholično, a še vedno dovolj plesno, da lepo zaokroži današnje popodansko srečanje. Timur Banja vam želim lep preostanek srede, srečno do cilja ter obilo dobre in sveže glasbe v teh vročih poletnih dneh in nočeh.

Tim Urbanija je s poletno elektroniko poskrbel, da je sredina tedna dobila nekaj več ritma, no zdaj se bomo vseeno za nekaj trenutkov ustavili. Nujna prometna informacija: na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zaprt prehitevalni pas.

To je Val 202 z vami tudi na poti. Pozor, spet gremo na slovenske ceste. To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti pred priključkom Šmartno proti Ljubljani. Pa srečno!

Vroče je in ker se bo vročina v prihodnjih dneh še stopnjevala, sporočam, da lahko v Planici tečete na smučeh, čisto res, v spodnjem delu srednjega objekta Nordijskega centra Planica je namreč tekaška proga, dolga je 600 metrov, namenjena pa tudi rekreativcem. Ja, pravkar sem vas povabila na sneg. Razmislite tudi o tem vabilu, sicer pa ostanite z valom 202 tudi v nadaljevanju te srede. Hvala za družbo, Matija Narobe, Klara Zupančič in Anja Hlača-Ferjančič.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Temperature se bodo v tokratnem vročinskem valu postopno povzpele skoraj do 40 stopinj Celzija. Od jutri bo po vsej državi veljalo opozorilo o veliki požarni ogroženosti, na zahodu celo zelo veliki, pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Uporaba kakršnega koli ognja je apsolutno prepovedana, kar pomeni prižiganje raznih roštiljev, sežiganje ostankov, cigaretnih ogorkov.
1: Pristojni pozivajo tudi na gibanje v teh dneh, omejimo na jutranje in večerne ure. V oddaji boste slišali še.
3: Izjemna suša pesti vse kmetijske kulture. Ob novem zaostrovanju napetosti Donald Trump Iranu kot že nič kolikokrat zagrozil z uničenjem. Po potresni sunki na jugu Japonske otežujejo iskanje preživelih. Jutri bo jasno in vroče.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Tretji letošnji vročinski val bo po napovedih trajal najmanj teden dni. S toplotno obremenitvijo se po državi stopnjujeta tudi suša in požarna ogroženost. Pristojne službe zato že izvajajo poostrene preventivne ukrepe. Katja Arhar.
4: Temperature bodo v prihodnjih dneh vsak dan više in bodo lahko konec tedna dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. V praksi to pomeni?
2: Uporaba kakršnega koli ognja je apsolutno prepovedana, kar pomeni ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. V primeru zelo velike požarne ogroženosti, ki bo razglašena na določene delo, so tudi zelo omejena, tudi vzdrževalna in ostala dela.
4: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Ana Hoj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje svetuje, da se je med 10 in 17 uro najbolje izogniti soncu.
5: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore.
4: Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
1: Vročina dodatno pospešuje izsuševanje tal. Posledica minimalnih zalog vode v tleh oziroma kmetijska suša pesti panogo že od pomladi. Z vidika kmetijske pridelave se razmere še poslabšujejo. Specialist za namakanje iz kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, Marko Črne.
6: Tako pomankanje padavin v času vegetacije, se pravi nekje od 1. marca do danes, je v taki količini redko zaznano. To pomeni, da so tla do dobra izsušena, v bistvu nimajo več nobene vodne zaloge, tako da v bistvu vse kulture trpijo pomankanje vode, tam, kjer ni namakanja, se toliko bolj, le na težjih tleh je stanje malenkost boljše, na lažjih tleh so kulture izsušene, se pravi dodatno še sonce vpliva na njih in seveda vpliva na to, da je pridelek zmanjšan.
1: Visoke temperature, ki jih spremlja pomankanje padavin, se ne odražajo samo v kmetijski suši. Tej se ob izsuševanju vodotokov in zniževanju podtalnice pridružuje hidrološka suša. Ta bo vplivala na rabo vode v gospodarstvu in na vire pitne vode. Suša je že zdaj razlog za upad proizvodnje električne energije. Hidroelektrarne bodo, kot kaže, ta mesec proizvedle za približno 40% manj elektrike kot v enakih mesecih zadnjih nekaj let. Obratovanje prilagajajo razmeram, je povedal izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc.
7: Ker smo v letošnjem letu že v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
1: V krški nuklearki z zagonom hladilnih stolpov poskrbijo, da se Sava ne segreje prek 28 stopinj. Ob dalj časa trajajoči hudi vročini bi lahko tudi zmanjšali moč reaktorja.
0: Radijski dnevnik.
1: Po treh dneh zatišja so se spet začela obstreljevanja med Iranom in njegovimi zavezniki na eni strani ter Združenimi državami na drugi. Ameriški vojski se je prvič po začetku vojne pridružila Saudska Arabija. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bo še okrepil napade na Iran. Podrobneje Matej Hrastar.
8: Memorandum o soglasju, s katerim sta strani v juniju po več kot treh mesecih vojne začasno ustavili sovražnosti, se zdi dokončno pokopan, vse večja pa postaja verjetnost širšega regionalnega konflikta. Sploh, ker se je napadom na šiitske milice pridružila tudi sunitska Saudska Arabija, ki se je ob iranskih povračilnih napadih zadržala kakršnihkoli protiudarcev, zdaj pa je, po napadih iraških milic na naftno infrastrukturo, odgovorila v sodelovanju z ameriško vojsko. V napadih so v Iraku ubili 20 borcev in jih še 32 ranili. Iraška vlada je napade obsodila, Trump pa trdi, da so bili z njimi usklajeni. Iran je z balističnimi raketami napadel ameriške vojaške baze in poveljstvo v Jordaniji, a sta jordanska in ameriška vojska vseh pet raket pravočasno prestregli. Že predtem so v vodo padla diplomatska prizadevanja Omana, ki je Iran poskušal prepričati v deljenje nadzora nad plovbo skozi Hormuško ožino. Iran je takšen predlog zavrnil in ga označil kot nelogičnega in nesmiselnega. Namestnik zunanjega ministra, Kazem Garibabadi, pa je na televiziji povedal. Naš predlog je, da v eno smer, torej ob Plutju, plovbo v celoti nadzira Islamska republika Iran. V drugo smer, torej ob izplutju, pa si nadzor delimo. Tako bomo lahko imeli nadzor nad obema tranzitnima potema. Iranska revolucionarna garda je sporočila tudi, da so napadli tri tankerje, ki so skozi ožino poskusili pluti brez dovoljenja. Donald Trump je za televizijo Fox News napovedal nove obsežne napade na Iran, dan potem, ko se je v Beli hiši sestal z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem. Sočnimi izrazi naj bi dejal, da bodo Iran uničili. Naj nas Američani nehajo izsiljevati. Dovolj je, dejal prebivalec Teherana. Kot navaden državljan ne vidim prednosti v pogajanjih. Rad bi, da se ta vojna konča. Tako kot smo državljani stali za vlado in našo državo, tako sem mnenja, da se naša vlada ne bi smela pogajati. Cena nafte je ob ponovnem stopnjevanju napetosti spet močno zrasla, za sod surove nafte Brent je ponovno treba odšteti več kot $90.
3: Na jugu Japonske po včerajšnjem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 13 smrtnih žrtev potresa, neuradno jih bo več. Tisoče domov ostaja brez elektrike, zaradi hudih poškodb infrastrukture so na prizadetem območju ustavili železniški in cestni promet.
1: Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra napovedal pogovore pod pokroviteljstvom svetovne organizacije o rešitvi ciprskega vprašanja, na katerih bodo sodelovale še Grčija, Turčija in Združeno kraljestvo. Guterres meni, da je uspeh pogovorov pomemben za vso regijo.
9: Zares verjamem, da je rešitev ciprskega vprašanja absolutno ključna ne le za mir in interese ciprskega ljudstva, ampak tudi kot jamstvo stabilnosti v vse bolj nevarno nestabilni regiji. Menim, da bo imel uspeh pogovorov pomemben stabilizacijski učinek na regijo.
1: Guterres je obiskal Cipr 9 mesecev po volitvah v turškem delu otoka, na katerih je postal predsednik Tufan Erhurman, ki je v volilni kampanji zagovarjal vnovično združitev otoka, razdeljenega od leta 1974. Evropska komisija je pred sodiščem Evropske unije začela postopek proti Sloveniji zaradi neupoštevanja zahtev iz direktive o pticah. Naša država v svojih morskih vodah ni opredelila najprimernejših posebnih območij, na katerih bi zavarovala vrsto sredozemski vranjek. Pred leti, ko so bili znani rezultati monitoringa, nas je Brusel opomnil na to. Tjaša Škamperle.
10: Komisija v tožbi izhaja iz projekta Simar in Natura. Monitoring je pokazal, da se pri nas zadržuje okoli 900 sredozemskih vranjekov. Raziskovalka Urša Koce iz društva DOPS, ki sredozemskega vranjeka preučuje že vrsto let, pravi.
11: Tako, da je zaradi tega tudi uvrščena na prilogo ena direktive o pticah. To je pa tista priloga, na kateri je seznam vrst, za katere moramo zagotoviti, da se ohranjajo in varujejo njihova bivališča oziroma habitati.
10: Naša država je doslej zagovarjala možnost nacionalnega zavarovanja ob dodatnem monitoringu vranjeka in njegove glavne hrane. A kot je dejala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel,
12: kljub temu je Evropska komisija očitno sledila našim nevladnim organizacijam, težava pa je bila, ker v zadnjih dveh letih z ministrstva za naravne vire in prostor se na ministerskem nivoju niso odeleževali sestankov, niti niso komunicirali s komisijo.
10: Ena od možnosti je, da sodišče odloči v prid razglasitve Nature 2000.
12: Ker je težava v tem, kolikor bodo še v Piranskem zalivu nam dodatno razglasili Naturo 2000, to pomeni omejevanje plovbe in je to velik problem za Luko Koper in za slovensko gospodarstvo.
10: V Društvu za opazovanje in preučevanje ptic takšno ministričino predvidevanje zavračajo, saj so podali predlog, ki ne predvideva omejitve rabe prostora. DOPS sicer to poletje znova opravlja dveletni popis vranjeka.
1: Športnih prizorišč še vedno odmeva zmaga slovenske odbojkarske reprezentance na Turško. Slovenci so se tako četrtič uvrstili v polfinale odbojkarske lige narodov. O tem in drugih poudarkih iz sveta športa boste slišali v prihodnjih minutah, v katerih bo z vami Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
13: Slovenski odbojkarji so uspešno začeli z nastopi na zaključnem turnirju Lige narodov, saj so v četrtfinalu premagali Turčijo s 3-0. Slovenija v dvoboju ni prikazala najboljše igre, v tej so se pojavljale številne nespretnosti, dobro pa so se slovenski odbojkarji znašli v napetih trenutkih. Predvsem v tretjem nizu, v katerem je izstopal Rok Možič. Ta je bil s 25 točkami najučinkovitejši v slovenski reprezentanci, sledil mu je Nik Mujanović, ki jih je dodal 20. 9 točk pa je prispeval Sašo Štalekar. Po tekmi je povedal, v čem so bili Slovenci boljši od Turčije.
14: Z borbenostjo, željo in kljub temu, da smo bili zadi, kljub temu, da smo bili spredi in zadi, smo zborbali tole tekmo. Mislim, da smo pokazali en vore karakter, ki je potreben, da se posmemo najviše, kar je možno.
13: Poleg Slovenije bo v polfinalu igrala tudi Japonska, ki je s 3-1 premagala gostiteljico zaključnega turnirja Kitajsko. Vodstvo Formule 1 razmišlja, da bi se lahko letošnje prvenstvo končalo v Evropi, če bi se konflikt na Bližnjem vzhodu med Združenimi državami Amerike in Iranom podaljšal. Zaradi tega bi izvedba zaključnih dirk sezone v Katarju in Abu Dhabiju postala nemogoča. Predsednik Formule 1 Stefano Domenicali rezervnih prizorišč v Evropi ni omenil, dejal pa je, da bo končna odločitev o tem padla do sredine septembra. Nogometaši Celja so si včeraj zmago nad Egnatijo priigrali uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V tej bo svoj tretji naslov poskušal osvojiti nemški zvezdnik minhenskega Bayerna Manuel Neuer, ki je za medije potrdil, da razmišlja, da bi po prihajajoči sezoni sklenil svojo igralsko kariero. Neuer je z Bayernom poleg 2 naslovov v Ligi prvakov osvojil še 13 naslovov nemškega prvaka in 6 lovorik v nemškem pokalu. Še pogled v svet športa mladih, 2 slovenski rokometni vrsti do 18 let nastopata na mednarodni sceni. Moška vrsta je evropsko prvenstvo v Srbiji začela zmago proti Makedoniji s 33-30. Jaka Podvršič je dosegal 8 golov. Dekliška vrsta pa je svetovno prvenstvo v Romuniji začela s porazom proti Švici z 31-28. Lijana Vukovič je dosegla 9 golov.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Pačnik, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Žiga Žižak. Vreme. Pretežno jasno bo v notranjosti, bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem večinoma zahodnih smeri. Jutranje temperature 13 do 19, dnevne 32 do 37. V petek in soboto bo prevladovalo jasno in vroče vreme, v soboto popoldne v alpskem svetu kakšna nevihta. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno in zelo vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo. Po nižinah je toplotna obremenitev velika, ta se bo proti koncu tedna stopnjevala. Od jutri velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. 18 in 45 minut.

sem te kosmi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobe skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in poleti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile.

Rock, rock in blues. V oddaji Rokoteka.

Rock, rock in blues. V oddaji Rokoteka.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Sara Lutrič. Vstopili smo v tretji letošnji vročinski val. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Iz Združenja za dostojno starost Srebrna nit so ob tem opozorili, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. V Zvezi svobodnih sindikatov pa izpostavljajo, da morajo delodajalci zaposlenim zagotoviti ustrezne delovne razmere, kot jih opredeljujejo predpisi. Od danes velja visoka požarna ogroženost za vso državo. Francoski gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje požara pri Bordeauxu, saj nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnim požarom v okolici Madrida, se je medtem začelo vračati na svoje domove. Med gašenjem požara na grškem otoku Kreta sta medtem umrla dva gasilca. V Turčiji se prav tako borijo z več požari v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s povračilnimi napadi na Iran, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji streljil več balističnih raket. V ameriško-saudskih napadih na milice v Iraku, povezane z Iranom, je medtem bilo ubitih 20 iraških borcev, 32 je ranjenih. Iraško predsedstvo je napade označilo za kršitev državne suverenosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije. Zadnja mirovna pogajanja za združitev otoka pod okriljem svetovne organizacije so sicer propadla julija 2017. Društvo za sodobni ples Slovenije je pripravilo peticijo, s katero zahteva takojšnjo izpolnitev ustanoviteljskih obveznosti Ministrstva za kulturo do Javnega zavoda za razvoj sodobno plesne umetnosti. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je namreč dejala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod, ni izvedljiva. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Slovenski odbojkarji so se v kitajskem Ningboju zmago na Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale zaključnega turnirja Lige narodov. Izbrana vrsta selektorja Fabija Solja se bo v lovu na prvo odličje merila zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. V polfinalu bo igrala tudi Japonska. Vse ostrejše so v nogometnem svetu kritike na predlog Mednarodne nogometne zveze o prodaji 20-odstotnega deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Prva se je ostro odzvala Evropska nogometna zveza. Ta je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov FIFA, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Košarkarji Olimpije so dobili tekmece v novi sezoni Evropskega pokala. Ljubljančani bodo tekmovanje začeli v Burgosu. V prenovljenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki Olimpije še Hapoel, Le Mans, Tortona, Aris, Rostock in Riga Zeli.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Rebalans letošnjega proračuna, ki ga bo vlada obravnavala predvidoma čez mesec dni, odhodke zvišuje 17,7 milijarde evrov na 18,4 milijarde. Odhodki bodo višji predvsem zaradi višanja obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. V Kijevu je odjeknilo več eksplozij, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Na jugu Japonske po torkovem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 14 smrtnih žrtev potresa. Več kot 9000 ljudi je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Evropska nogometna zveza je potrdila, da je od FIFA prejela rok za odločitev glede predloga v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo. Poleg UEFA sta bila do predloga med drugim kritična angleški premier Andy Burnham in nekdanji predsednik FIFA Sepp Blatter, ki meni, da bi zveza z zasledovanjem dobička lahko izgubila svojo dušo. Načrt mora odobriti večina članic FIFA. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

in odletim. Mogamo oditi, pa sem kumem prišel sen. Vse je bilo

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: A broken down vehicle is hindering traffic on the A1 highway driving from Ljubljana to Maribor between Vransko and Šentrupert. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom v smeri Maribora. Srečno pot.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Tudi letošnje poletje prinaša kar nekaj izzivov na naših cestah. Izrazito tranzitna lega Slovenije, turisti iz številnih evropskih držav na poti proti Jadranu in delovišča na avtocestah povzročajo številne zastoje. Zajetna pošiljka turistov z severa prihaja prav v naslednjih dneh, ko se začenjajo počitnice v južno-nemških deželah, na Bavarskem v soboto, v Baden-Württembergu pa že jutri. Vodja prometno-informacijskega centra Brane Nastran.
2: Tako da mi pričakujemo, da bo že v četrtek, se bo že poznal, po petek, seveda pa ta najbolj čez vikend. In ja, najbolj obremenjeni odseki bojo od Karavank proti Ljubljani, pa potem od Ljubljane naprej tudi proti Obrežju. Jasno, največ pa proti Postojni, Kopru pa naprej proti Istri.
1: To pomeni, da se bo pritisk na delovno zaporo pri Postojni občutno okrepil.
2: Tukaj je največji turistični promet, ne smemo pozabiti, gre tudi iz Šentilja proti Ljubljani. In tudi ta promet se steka vsaj tisto, kar gre v Istro, na primorsko avtocesto. Tako da je ta zapora pri Postojni najbolj obremenjena, ker je pač tam tudi največ prometa. Sploh, če se temu prometu doda tudi več tovornih vozil.
1: Prav zaradi povečanega dotoka vozil iz smeri Karavank vas lahko v naslednjih dneh presenetijo tudi zastoji pred delovnimi zaporami na gorenjski avtocesti. Med nadaljevanjem poti proti hrvaški obali pa številni turisti uberejo bližnjice zunaj avtocestnega omrežja, denimo skozi Belo krajino ali Kočevsko, pa tudi zaledje slovenske Istre.
2: Ker sodobne navigacijski sistemi velikokrat lokalno ne delajo najbolje, se lahko tudi zgodi, da so kakšni zgubijo, kakšna vozila, kemperji ali pa prikolice se lahko kje zagozdijo, ker grejo po cestah, ki niso primerne za to, tako da je tudi na to treba upozoriti.
1: Ne samo z severa, tudi iz smeri zahoda je pričakovati gostejši promet. V Italiji se namreč začenja tako imenovani Ferragosto, kar pomeni predvsem povečanje turističnega prometa na Primorskem, pa tudi...
2: Z avgustom pa se poveča tudi promet delavcev, ki začasno delajo v Italiji proti vzhodu, predvsem proti Romuniji. In tudi zaradi tega bojo obremenjene tudi avtoceste od Primorske proti Štajerski in naprej proti Madžarski. Tako da tudi tukaj treba računati na več vozil, več utrujenih voznikov.
1: Glede počitniškega prometa Nastran poudarja, da najbolj obremenjeni ostajajo konci tedna vključno s petki in ponedeljki, a navado lahko na glavo obrnejo nepričakovane vremenske spremembe.
2: Če se na primer v Istri ali pa na severnem Jadranu pojavijo kakšne nevihte ali pa slabše vreme, se turisti začnejo vračati z morja, naprimer, ne ob koncu tedna, ampak že kakšen dan prej. In takrat je še večja težava na cestah, ker ljudje tega ne pričakujejo. In so to lahko nepričakovane gneče, tako da je zelo dobro tudi malo gledati na vreme.
1: Na prometno-informacijskem centru ob tem zaradi kombinacije turističnega prometa in delovnih zapor svetujejo potovanje med tednom, zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.
0: Izluščeno. Na radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Varnostnem svetu Združenih narodov bo danes prvo glasovanje za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Za položaj se poteguje 7 kandidatov, za izvolitev naslednika Antonija Gutereša pa naj bi bilo potrebnih več krogov tajnih glasovanj. Novi sekretar bo 5-letni mandat nastopil 1. januarja. V egiptovskem pristanišču Damjeta sta zagoreli 2 ladji za predelavo in skladiščenje plina. Gasilcem je ogenj že uspelo spraviti pod nadzor. Vzrok požara uradno še ni znan, kot poroča britansko podjetje za pomorsko varnost Embry, naj bi eno od plovil zadel dron. Požar naj bi se nato razširil še na drugo. Podjetje OpenAI je razkrilo, da je med nedavnim varnostnim incidentom, v katerem je umetna inteligenca ušla izpod nadzora in izvedla kibernetski napad na platformo Hugging Face, model umetne inteligence napadel tudi 4 druge javno dostopne storitve. Kot so še sporočili, nimajo dokazov o širših posledicah napada. Slovenski odbojkari so se zmago na Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem. V lovu na prvo odličje se bodo pomerili zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. V polfinalu bo igral.